Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea, Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Din vremuri străvechi, miezul verii, ziua Sfântului Ilie, din 20 iulie, era marcat în tradiția ținuturilor transilvanene de un eveniment deosebit ce mișca satele, locuitorii din crângurile apusenilor. Moții, mocanii, crișenii, zărândenii urcau în zvon de tulnice sus, în munții Bihorului, pe platoul Găina, unde se țineau datul, nedeia, târgul de la Găina. Această manifestare etnoculturală a fost menționată prima dată în documente în anul 1816, iar în 1860, învățătorul Ioanete o descrie în foaie pentru minte, inimă și literatură.

Elena Pogan, profesor la școala din Avram Iancu, mărturisea următoarele. Muntele Găina are legendele lui, dar are și legenda legendelor. Locul acesta, așezat la poalele norilor, sub ocrotirea sfântă a razelor soarelui, rostogolite peste chipul muntelui, își are povestea lui. Se spune că, în vremea când moții își lucrau băile de aur, o găină cu pene de aur, vâlva băilor, ieșea din băi și se așeza în vârful muntelui pe cuibul său, în care depunea ouă de aur. Într-o singură zi din an, de Sfântul Ilie, moții îi vedeau fața. În ziua aceea, locuitorii ținutului se adunau pe munte la olaltă cu fetele și feciorii, ca păraiele în matcă să-și spună păsurile, iar tinerii să se întâlnească, să se îndrăgească și să se unească pe viață prin căsătorie. Oficiată de nenumărate ori de preoții prezenți la târgul de fete de pe muntele Găină. De acești tineri se apropia găina care-și avea cuibul nevăzut, chiar pe vârful muntelui, unde astăzi sălășluiește într-o eternitate crucea Iancului. Bătea odată din aripi și se transforma într-o zână frumoasă care ținea în palme un ou de aur. Zâna se apropia de tinerii căsătoriți și le oferea oul ca dar pentru fericire și viață lungă. Oamenii se mirau, se rugau și îi mulțumeau. Apoi, zâna ridica mâinile spre cer, se preschimba în găină, cu aripile deschise peste imensitate și se făcea nevăzută. Multă vreme, moții s-au întâlnit pe muntele pe care l-au numit Găina, la cunoscutul târg de fete, în frumosul obicei al iubirii și încrederii. Numai că armonia dintre ei a fost tulburată de niște ochi nechipzuiți, care au descoperit cuibul găinii și i-au furat ouăle. Găina a făcut multă gălăgie și răufăcătorii au rupt-o la fugă. În graba lor s-au împiedicat și au răsturnat coșul cu ouăle de aur, care s-au rostogolit pe panta muntelui până în râul din sat, care a fost numit Aurarul, iar mai târziu Arieș.

Legenda muntelui Găina, relatată încă de la 1888 de neobosiții cercetători Teofil Frâncu și George Candrea, spune că, în timpul când și în munții Bihariei se lucrau băile, adică minele de aur, o găină de aur ieșea din băi spre a se așeza în vârful muntelui, pe cuibul său în care erau ouăle sale de aur. Vidrenii, atrași de frumusețea nemaipomenită a găinei, în mai multe rânduri au încercat să o prindă. Ea însă a fugit în jurul minelor de aur de la Roșia Montană. De atunci, nemai putându-se găsi aur în băile din acest ținut, moții au încetat de a le mai lucra, deoarece găina din poveste era vâlva băilor sau zâna băilor și ea a dus aurul cu sine în părțile unde a zburat.

Pe legendarul platou al Găinei de Aur, târgul sau datul de la găină se organiza în plină vară, după solstițiu, când se întorceau vremările, iar seceta era tăiată de ploile lui Sfânt Ilie. La datul de la găina se adunau tinerii și gospodarii din cele patru ținuturi străjuite de platoul legendar, Bihorul, Zarandul, Clujul și Alba, aducând țesături alese și furci împistrite, cei de pe Crișul Alb, fluiere acordate și bote ghintuite, moții de la Câmpeni și Arieșeni, lână și tiocuri de rășină, mocanii de pe Arieș, ceramică, olarii din Făgeți și Tinca, cojoace înflorate și sumane îmbăierate, meșterii din Beiuș, Vașcău, din Brad sau din Abrud și Feneș, fructe de pădure și plante medicinale de la Poienele de Jos, scoarță de stejar pentru argăsitul pieilor de pe Crișul Pietros și rășină de la Bur.

scriitorul Ioan Slavici, bun cunoscător al etnografiei carpatice și colaborator la elaborarea unei monografii a popoarelor din Imperiul Austro-Ungar, releva legătura târgului de la Găina cu păstoritul montan, afirmând însă că acolo sus se făceau logodne și mai ales ale tinerilor înțeleși încă dinainte de a se urca pe munte.

în cadrul marii sărbători a muncii, a soarelui și a luminii, era firesc să sărbătorească și legăturile noi, sociale, între familii și neamuri. Târgul sau datul, în semantica graiului apusenilor, nu însemna vânzare-cumpărare de fete, ci togmeala, credințarea, logodna, convenție premaritală de comuniune spirituală.

Astăzi, târgul de fete de la Găina s-a transformat într-o mare sărbătoare folclorică. Acolo, un mare număr de turiști vin deoarece sunt atrași de cântecele și dansurile cu specific local, de parada costumului popular, diferențiat după satele participante și de târgul meșterilor populari. An de an își dau întâlnire într-o amplă manifestare a frumosului, soli ai artei, din județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Hunedoara. Pregătirile pentru sărbătoare se realizează cu câteva zile înainte, iar plecarea spre munți are loc în jurul orei 4 dimineața. Deschiderea evenimentului se face de către vestitele tulnicărese de la Avram Iancu, urmând apoi programul artistic al participanților.

0: Dragi ascultători, acum, pe finalul emisiunii noastre, vom intra în legătură telefonică cu cunoscuta interpretă de muzică populară, Adriana Iriemieș.
1: Bine v-am găsit, dragii mei! În primul rând, vă mulțumesc pentru invitația și oportunitatea de a intra în legătură cu toți radioascultătorii de la Radio Reîntregirea Alba Iulia.
0: Doamne ajută, am aflat că sunteți în drum spre spectacolul folcloric de pe Muntele Găina, unul dintre cele mai reprezentative evenimente dedicate valorificării patrimoniului cultural tradițional românesc. Întâi de toate, vă mulțumesc că ne acordați câteva momente înainte de întâlnirea cu publicul. Doamnă Adriana Iriemieș, Muntele Găina reprezintă un reper deosebit în peisajul etnografic și cultural al României, un spațiu în care tradiția și identitatea românească se întâlnesc de generații. Ce înseamnă pentru dumneavoastră să urcați pe această scenă și cu ce emoții întâmpinați publicul și cu cine aveți bucuria să fiți însoțită la această ediție a sărbătorii de pe Muntele Găina?
1: Astăzi, județele Cluj și Alba își dau mâna pentru a colabora într-un proiect deosebit dedicat culturii tradiționale între cele două județe. Așadar, Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene va urca pentru iubitorii de folclor, de tradiții și pentru a-i comemora pe toți cei care s-au jertfit pentru neamul nostru românesc și pentru a păstra acel obicei tradițional dedicat tuturor celor care au urcat, străbunilor care au urcat pe Muntele Găina pentru a participa la târgurile care se organizau în acea perioadă în care era renumit acest munte pentru tradiții, pentru obiceiuri. Prin urmare, instituția noastră va urca sus pe Muntele Găina cu interpreți, cu instrumentiști, cu jucăuși din partea centrului. Și am să-i enumer pe fiecare. Am să cânt și eu cântece tradiționale dedicate neamului nostru românesc împreună cu tinerii tradițiilor clujene. De asemenea, vor participa horitorii Clujului, Adrian Socaciu, Grigore Sâmboan, Ionut Suciu, Raul Oltian, horitori care au voci extraordinare și s-au unit într-un grup pentru a promova frumoasele hori și frumoasele obiceiuri din județul nostru. Apoi vor urca pe scenă din partea Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene grupul tradițional de la Orman, condus de Aurora Cosma. Ei vor prezenta un obicei tradițional de pe Valea Someșului și cu siguranță publicul de acolo, de pe Muntele Găina, se va bucura și va fi încântat de jocurile frumoase, de cântecele din satul de odinioară și, bineînțeles, vom interpreta cu toții în încheiere cântecul tradițiilor clujene. Eu sunt Adriana Iriemieș și vreau, dragii mei, să vă salut cu drag și cu respect și vă invit să urmăriți pagina Tradiții Clujene, unde noi promovăm evenimentele noastre, obiceiurile noastre și ne dorim să participați și să veniți la Cluj, la evenimentele pe care le organizăm în cadrul instituției.
0: Vă mulțumim, doamnă Adriana Iriemieș, pentru aceste câteva gânduri. Vă asigurăm de toată prețuirea noastră și vă dorim toate cele bune. Doamne ajută!
1: Dumnezeu să binecuvinteze România, să ne ajute, să fim uniți, să ne iubim țara și să nu uităm că pe lângă credința pe care ne-a dat-o bunul Dumnezeu, credința străbună, avem aceste tradiții pe care trebuie să le ducem mai departe. Și purtăm cu toții în suflet un gând de final, acela că iubirea ține omenirea. Doamne ajută!

Dragi ascultători, punem aici punct emisiunii din această zi. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

Crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic. Vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică. Prietenii, în Evanghelia care se citește în Duminica 7 după Rusalii, se spune că Iisus străbătea toate orașele și satele iudeii și ale Galileii, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând toată boala și toată neputința în popor. L-am văzut în duminicile lunii iulie, tămăduindu-i pe îndrăciții sau pe demonizații din ținutul gadarenilor și săptămâna trecută pe slăbănogul sau pe paraliticul pe care patru inși l-au adus înaintea lui. Acesta a fost mandatul său, mandatul cu care Tatăl Ceresc l-a trimis în lume. Evanghelistul zice în altă parte, acesta i-a tămăduit pe toți, căci acesta bolile noastre le-a purtat și suferințele noastre au fost asupra lui. Rezumatul fidel al unei zile a Mântuitorului era acesta: învăța în sinagogile iudeilor, propovădea Evanghelia împărăției și vindeca pe cei bolnavi. O zi obișnuită din viața publică a lui Iisus însemna o împletire de activități, între care rugăciunea, predicarea Evangheliei, împărăției și vindecarea bolnavilor se regăseau pe primele locuri. Vă spuneam săptămâna trecută că o treime din cuprinsul Evangheliei după Marcu îl prezintă pe Iisus vindecându-i pe cei bolnavi. Evangheliștii, repet, ne dau de înțeles că acesta era un fel de mandat al Mântuitorului cu care el a venit în lume, s-a întrupat, s-a făcut om. Ei bine, la începutul propovăduirii sale, Iisus a intrat în sinagoga din Nazaret, a citit un text din cartea profetului Isaia și l-a aplicat la sine, zicând, citez, Duhul Domnului este peste mine, pentru că El m-a uns să binevestesc săracilor, să-i vindec pe cei zdrobiți cu inima, robilor să le vestesc libertatea și orbilor vederea. Am încheiat citatul Luca, capitolul 4, versetul 18. Atunci când el, trimisul tatălui, s-a hotărât ca să-i trimită și el pe ucenicii săi, le-a încredințat un mandat aproape identic. Citez, și chemându-i pe ucenicii săi, le-a zis, dându-le putere asupra duhurilor necurate ca să le scoată afară și ca să tămăduiască toată boala și toată neputința în popor. Apoi a adăugat, mergând, propovăduiți și spuneți că s-a apropiat împărăția cerurilor. Tămăduiți pe cei bolnavi, curățiți pe cei leproși, pe cei morți înviați, scoateți-i afară pe demoni, în dar ați luat, în dar să dați. Matei, capitolul 10, versetul 1 și versetele 7 și 8. Mântuitorul Hristos era într-adevăr doctorul sufletelor și al trupurilor, așa cum îl numim noi în rugăciunile noastre pentru bolnav și în taina Sfântului Maslu. Ceea ce făcea el, tămăduindu-i pe cei bolnavi și neputincioși, era și o împlinire a ceea ce au scris prorocii despre el mai înainte, iar evanghelistul Matei o spune limpede pentru că el are această preocupare să arate că Iisus este plinit de-a legii și a prorocilor. Citez, Iisus i-a vindecat pe toți bolnavii ca să se împlinească ceea ce s-a spus de Domnul prin prorocul Isaia, care zice, acesta neputințele noastre le-a luat și bolile noastre le-a purtat. Am încheiat citatul Matei, capitolul 8, versetul 17. Iată deci că după ce Iisus a vindecat pe sluga sutașului, pe demonizații din ținutul gadarenilor și pe slăbănogul din Capernaum, acum vindecă doi orbi și un surd omut, minune care i-a făcut pe martorii ei să exclame și să spună despre Iisus aceste cuvinte. Pe toate le-a făcut bine, pe surzi i-a făcut să audă și pe muți să vorbească. Marcu, capitolul 7, versetul 37. Prietenii, aș dori să zăbovim puțin asupra relatării evanghelistului Marcu. El este singurul dintre evangheliștii sinoptici, Matei, Marcu și Luca sunt evangheliștii sinoptici, care redă un cuvânt al Mântuitorului în limba pe care a vorbit-o el, în limba aramaică. Și cuvântul despre care vreau să vă vorbesc este cuvântul efata, care înseamnă deschide-te. Motivul pentru care cuvântul efata s-a păstrat în textul Evangheliei este dat și de importanța pe care biserica primară i l-a conferit. Înțelegând în acest cuvânt, nu doar numai surditatea, nu, sau infirmitatea fizică, ci mai ales infirmitățile spirituale. Din acest motiv, cuvântul efata a intrat în rânduiala Sfântului Botez și în rânduiala tainei mirungerii, unde a rămas până în zilele noastre.
Pruncul este uns atunci când îl aducem la botez. Noi spunem că îl aducem la botez, dar pruncul în ziua aceea primește trei taine, de fapt. Botezul, ungerea cu mir și Sfânta Împărtășanie. Așadar, pruncul este uns cu un de lemn, sfințit, cu mir, pe piept, la frunte, la ochi, la nas, la gură, la piept, pe spate, la mâini, la picioare. Iar când se întâmplă lucrul acesta, când preotul face ungerea cu marele mir, spune pecetea darului Duhului Sfânt. Înainte, pruncul este uns cu un de lemn sfințit pe piept, pe spate, la urechi, pe mâini și pe picioare, iar când este uns la urechi, preotul spune, se unge robul lui Dumnezeu și îi spune numele cu un de lemnul bucuriei, auziți, spre ascultarea credinței. Așadar, copilul sau pruncul care se botează trebuie să-și deschidă simțurile, în acest caz simțul auzului, spre auzirea sau spre ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, spre ascultarea sau spre auzirea credinței. Într-o clipă descoperim că Evanghelia din duminica a șaptea după Rusalii nu are în vedere numai pe orbii orbi și pe surzii surzi, ci și pe surzii care aud și pe orbii care văd. Adică pe cei care au urechi, dar nu aud, au ochi, dar nu văd. Psalmul 113, versetele 13 și 14. Și Psalmul 134, versetele 15, 16 și 17. Așadar, efata, deschide-te, este un strigăt pe care eu îl rostesc de la acest microfon și îl adresez tuturor celor care mă ascultă acum pe undele postului de radio Reîntregirea. Deschide-te! E un îndemn adresat tuturor, oricărui om, fără excepție. Îmi este adresat și mie, celui care îl rostesc. Îți este adresat și ție, celui care mă asculți acum, ne este adresat nouă tuturor. Aplicat la raportul nostru cu Dumnezeu, cuvântul efata, deschide-te, e o invitație la ascultarea cuvântului Dumnezeu transmis de Sfânta Biserică. E o invitație la a-ți deschide sufletul pentru Dumnezeu. Dacă citiți în Cartea Faptele Apostolilor, călătoria a doua misionară a Sfântului Apostol Pavel, o să vedeți că Apostolul Pavel trece de pe continentul Asiei Mici pe continentul european, în a doua călătorie misionară, mai precis în orașul Filipi din Macedonia. Acesta este primul oraș catehizat, primul oraș evanghelizat, primul oraș care a ascultat din gura Sfântului Pavel și a însoțitorilor lui Evanghelia lui Hristos sau cuvântul Evangheliei. Și Pavel nu s-a dus într-un locaș de închinare, nu s-a dus într-o sinagogă, s-a dus la râu, acolo unde erau femeile care lucrau țesăturile, le spălau în râu și acolo a propovăduit, în aer liber. Și textul cărții Faptele Apostolilor ne spune că Dumnezeu a deschis inima unei femei, nu a ajutat-o să se deschide la cuvântul Sfântului Apostol Pavel. Îmi doresc foarte mult, dragi prieteni, lucrul acesta ca atunci când mă ascultați să vă deschideți urechea. Știți că am învățat noi un cântecel când eram la grădiniță, deschideți urechea bine. Sau auzim adesea cuvântul Mântuitorului în Evanghelie, cine are urechi de auzit să audă. Așadar, efata, deschide-te, este un îndemn la ascultarea cuvântului Dumnezeu pe care îl propovăduim, uite, și de la acest microfon. E o invitație la a-ți deschide sufletul pentru Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel a scris în epistola către romani aceste cuvinte. Citez în Roman capitolul 10, versetul 17. Prin urmare, credința vine sau se naște din auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos, rostit în biserică în cadrul cultului divin public. Nu poate exista, deci, credință fără această ascultare profundă a glasului lui Dumnezeu. O ascultare pe care o facem paradoxal nu cu urechile, ci cu inima. Să știți că Solomon, când a urcat pe tron, era foarte tânăr și s-a dus la Gabaon ca să aducă acolo jertfe lui Dumnezeu, jertfe de mulțumire pentru noua sarcină pe care o avea acum în popor, lider, conducător, rege al lui Israel. Și Dumnezeu i s-a arătat în vis în timpul nopții și a spus, Solomon, cere ceva pentru tine. Și știți ce a cerut Solomon? Cei mai mulți cad în capcană și răspund că a cerut înțelepciune. Da, dar până la înțelepciune mai avem nevoie de ceva, de o inimă ascultătoare. Astăzi foarte puțini sunt cei care mai ascultă. Lumea, internetul, tehnologia, dezvoltarea aceasta exacerbată a tehnologiei ne-a furat.
ne privează sau ne-a privat de această capacitate de a mai asculta. Nu suntem în stare, nu mai suntem în stare. Suntem neputincioși în a asculta un discurs sau o cuvântare care ni se adresează. Nu știu, dacă depășește deja 5, 8, 10 minute, deja nu mai suntem în stare să urmărim firul discursului sau al cuvântării. Și totuși, credința noastră vine din ascultare. Repet, dintr-o ascultare pe care nu o facem cu urechile, ci cu inima. Uneori, și mai ales astăzi, cum vă spuneam, într-o lume bolnavă, efectiv, de zgomot, e nevoie să închidem și să ne astupăm urechile trupului pentru a deschide mai bine urechea sufletului și pentru a auzi glasul suav al Domnului. Nu așa cum l-a auzit profetul Ilie Tezviteanul, pe care îl vom pomeni curând în cadrul cultului divin public. Dragi prieteni, n-aș vrea să credeți că e nevoie să trecem obligatoriu prin surditatea sau prin orbirea fizică pentru a descoperi lumea spirituală despre care vorbește biserica. Putem totuși să devenim surzi și orbi selectivi, în sensul că putem să alegem noi ce să ascultăm și ce să nu ascultăm. Putem alege noi, putem decide noi ce anume să intre în ochii și în urechile noastre și ce să nu intre în noi. Sfântul Ignatie al Antiohiei îi sfătuia pe credincioșii săi la vremea sa. Ignatie Teofurul face parte din acei părinți pe care îi numim părinți apostolici, alături de Clement Romanul. Le zicea așa credincioșilor săi: fiți surzi atunci când cineva vă vorbește de rău despre Domnul Hristos. Fiți surzi atunci când cineva o ponegrește și vorbește de rău pe preacurata sa maică. Noi am putea adăuga cuvintelor Sfântului Ignatie Teoforul aceste cuvinte: fiți surzi atunci când cineva vorbește de rău pe altcineva. Fiți surzi atunci când cineva vă măgulește cu cuvinte frumoase și încearcă să vă corupă cu promisiuni de câștig urât și necinstit. Fiți surzi și orbi când la televizor, la radio sau pe ecranul micuț al telefonului mobil vi se propun cântece și imagini murdare și blasfemiatoare, limbaj de mahala, trivial și obscen. Fiți surzi la bârfe și la calomnii. Dragi prieteni, e greu, dacă nu chiar imposibil, să nu auzim bârfele, clevetirile, calomniile în jurul nostru, pentru că trăim între oameni, suntem ființe sociale, n-avem cum. Nu putem să stăm cu mâinile la urechi, să le astupăm, dar este ceva ceea ce putem face. Dacă este imposibil să nu le auzim, atunci măcar să nu le propagăm. Să nu devenim noi relee pentru rău, pentru calomnii, pentru bârfe, adică să nu le ducem noi mai departe. Să încercăm să fim noi punctul terminus sau capătul de linie al bârfelor și al clevetirilor.

Prietenii, dacă doriți cumva să ajungeți pe culmile desăvârșirii, atunci vă spune așa. Fiți surs atunci când cineva vă ofensează și vă vorbește de rău, lăsând să cadă în gol vorbele respective. Sigur că e greu, dacă nu chiar e imposibil. Poate o să spuneți, părinte, dar ce ne ceri dumneata? Ce ne spui dumneata? În loc să răspundeți cu violență și cu asprime, gândiți-vă doar la un personaj din Vechiul Testament foarte cunoscut, pentru că cu rugăciunile lui ne rugăm și noi. E vorba de psalmistul David. Într-unul din psalmi, psalmistul David îi spune Domnului că apropiații lui s-au îndepărtat de el, că inima i s-a tulburat, că tăria trupului l-a părăsit și că nu se mai afla aproape niciunul care să mai dorească binele. Trăia un sentiment așa de însingurare, de singurătate. Toți s-au depărtat sau s-au îndepărtat de el. Dar iată cuvintele lui, pe care mi le spun mie și pe care vi le spun acum dumneavoastră. Citez. Peste măsură, zice David, se sileau cei ce-mi căutau sufletul. Cei ce căutau să-mi facă rău grăiau de jertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Dar iată răspunsul său genial și atitudinea sa admirabilă, pe care mi-o recomand mie, repet, și pe care vă o recomand astăzi dumneavoastră. Citesc mai departe din Psalmul 37, versetele 13, 14 și 15. Auziți. Eu însă, ca un surd, nu auzeam. Și ca un mut ce nu-și deschide gura și m-am făcut ca un om ce nu aude și în gura lui nu are vorbe de mustrare. Că eu în tine, Doamne, mi-am pus nădejdea. Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu. Am încheiat citatul. Într-o lume în care oamenii sunt supuși stresului și sunt foarte irascibili, reacționând imediat și la cea mai mică problemă, sfatul psalmistului pare o utopie. Dar cum să mă las eu? Cum să nu răspund eu la răul pe care mi s-a făcut? Cum să nu răspund la calomnie? Am dreptul la replică. Trebuie să-l dau. Se arăt vrăjmașului meu, celui care m-a ponegrit, celui care m-a calomniat. Se arăt că sunt mai bun decât el, că nu e așa cum spune el, că mi-a terfelit numele. Câte rele, prieteni, mai ales în sânul familiilor noastre, s-ar putea evita în felul acesta, dacă am pune în practică îndemnul psalmistului, lăsând să cadă în gol cuvintele tăioase și vorbele grele, rostite la nervi și prefăcându-ne că nu le-am auzit. Prieteni, suntem în vacanța de vară. E perioada concediului. Haideți să construim sufletului nostru o sihăstrie, în care să intrăm, în care să ne reculegem și în care să ne regăsim pacea și liniștea sufletească. Nu asta ne dorim toți de la vacanța noastră. Haide să devenim surzi și orbi selectivi pentru a auzi mai bine glasul lui Dumnezeu. În lumea în care trăim astăzi, bombardați efectiv de imagini și de cuvinte, de reclame, tăcerea aceasta, sihăstria aceasta pe care ne-o dorim în timpul vacanței și a concediului a devenit o necesitate fiziologică, dacă nu vrem să ne sufocăm efectiv în excesul de zgomot și de cuvinte inutile, spuse fără rost, care ne înconjoară din toate părțile. La un moment dat, Marele Moise, împreună cu preoții și leviții, a grăit către obștea fiilor lui Israel și a zis, citez, taci și ascultă, Israele, astăzi ai devenit popor Domnului, Dumnezeului tău. Am încheiat citatul de Deuteronom, capitolul 27, versetul 9. Cât de actual este acest îndemn în această lume în care toți vorbesc și nici unul nu ascultă. E celebrul dialog al surzilor, nu? În care toți vorbeau, dar nimeni nu asculta. Textul Evangheliei de astăzi, în care Iisus a vindecat doi orbi și un surd omut, se încheie cu un elogiu pe care mulțimile i l-au adus lui Iisus, așa cum se cuvenea, că era Dumnezeu adevărat. Pe toate le-a făcut bine, spun oamenii, pe surzi i-a făcut să audă și pe muți să vorbească. După tot ceea ce am spus astăzi de la acest microfon, acest elogiu din finalul Evangheliei din duminica 7-a după Rusalii ar putea fi exprimat și în felul acesta. Citez. Cuvântul Evangheliei face bine toate lucrurile. Îi face să audă pe cei care sunt surzi atunci când e bine să asculte și îi face surzi pe cei care aud atunci când e mai bine să nu audă. Iisus a spus, fie vouă după credința voastră. Sau fie vouă după cum ați crezut. Eu vă doresc ca, dacă ați călcat astăzi pragul bisericii,
Poate că n-ați făcut-o, poate că n-ați avut timp, n-ați avut dispoziția necesară, dar ascultați această emisiune să vă învățați, să apelați mai des la această forță care există în dumneavoastră, care este credința, e acolo, e în sufletul dumneavoastră, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt în ziua Sfântului Botez. Și această putere, care este credința din dumneavoastră, vă poate transpune într-un alt plan nevăzut, nepalpabil, al legilor după care acest univers și creația întreagă se conduce, și atunci lucrurile se vor întâmpla potrivit puterii dumneavoastră de a accepta aceste legi pe care nu le puteți pipăi sau atinge și pe care nu le puteți înțelege folosindu-vă

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu. Nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfetnicul, cu ale binecredinciosului Voievod, Ștefan.

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Melchisedec, starețul mănăstirii Lupșa.
1: Dacă simt nevoia să fac o rugăciune, aia e o mișcare a pocăinței, dacă simt nevoia să mă port frumos cu fratele meu ca să plinesc porunca Dumnezeului meu, aia e o mișcare a pocăinței, dacă simt nevoia să postesc astăzi, că e miercuri sau vineri sau postul Crăciunului sau postul Paștilor sau postul Adormirii Maicii Domnului, toate lucrurile astea sunt mișcarea pocăinței.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea Sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumina am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc, prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și înfii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinsitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu. Ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie.

0: 2026 pentru persoanele fizice începe astăzi la ora 10. Potrivit Administrației Fondului pentru Mediu, suma alocată este de 300 de milioane de lei, iar sesiunea de înscriere rămâne deschisă până la sfârșitul acestui an sau până la epuizarea bugetului alocat. Alexandra Cristea are mai multe informații.
1: Înscrierea persoanelor fizice se realizează prin încărcarea în aplicație a următoarelor documente: cererea de finanțare descărcată din aplicație, completată prin tehnoredactare și ulterior încărcată fără a fi semnată, actul de identitate al solicitantului, certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, numai vechi de 90 de zile la momentul înscrierii în program, și certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își ale domiciliul. În cadrul programului Rabla Auto, persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete: 18.000 de lei 500 pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice, 12.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul cu sistem de propulsie hibrid și 10.000 de lei pentru un automobil nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL-GNC. Mai este de menționat că persoanele fizice pot solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează să fie achiziționat.
0: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, este ora 7:06, continuăm știrile. Agenția Națională de Cadastru afirmă într-un comunicat publicat pe site-ul propriu că infrastructura sa informatică, puternic afectată de un atac cibernetic de proporții săptămâna trecută, se află într-un amplu proces de reinstalare, iar presupusele consecințe ale incidentului nu reflectă realitatea. Potrivit sursei citate, instituția dispune de mai multe locații destinate stocării copiilor de siguranță, ceea ce asigură posibilitatea restaurării datelor. Din cauza complexității procesului, serviciile agenției rămân însă momentan indisponibile, iar reluarea funcționării serviciilor sale se va realiza etapizat, pe măsură ce fiecare componentă este verificată și securizată. În acest moment, mai susține ANCPI, nu pot fi comunicate concluzii oficiale legate de incident, în condițiile în care cercetările sunt încă în desfășurare. Mai multe detalii ne va oferi în direct în cadrul apelului.
2: Și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist.

0: și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
2: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
4: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: E Zan pe frecvențele postului nostru de radio, inscripție pe un inel, se numește melodia pe care am ascultat-o împreună în deschiderea radioprogramului Viața Cetății din această zi de 20 iulie 2026, zi în care îl pomenim pe Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul. Ca de obicei, stimați ascultători, în zi de sărbătoare, transmisiune din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia. Avem și în această dimineață, de la ora 8:30, utrenia, iar de la ora 10, dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, și de seară vom avea de asemenea transmisiune în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de la ora 18, ca de obicei, slujba vecerniei. Noi, în matinal, în deschiderea programului, am ascultat știri Radio România Actualități. Continuăm acum și avem pregătită rubrica Minutul de Istorie, realizată de colegul nostru Claudiu Popa. Apoi, la ora 8, vom pune în undă rubrica Actualitatea Religioasă cu Liviu Bara. Tuturor vă dorim audiție plăcută!
1: Minutul de Istorie, o rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1514, la data de 20 iulie, în urma înfrângerii răscoalei țărănești din Transilvania, Gheorghe Doja, conducătorul răscoalei, a fost torturat pe un tron încins și executat din ordinul lui Ioan Zapolia. Gheorghe Doja, mic nobil secui din Transilvania, care a condus răscoala țărănească din prima jumătate a secolului XVI, s-a ridicat din rândul micii nobilimi și, în fruntea răsculaților, a înfrânt armata nobililor condusă de Ștefan Batori, comitele Timișoarei. Oastea nobililor a fost apoi biruită din nou la Cenad. Aflată în impas, nobilimea și-a dat seama că numai prin măsuri extreme își poate salva privilegiile și bunurile amenințate. Armata feudală, refăcută și întărită cu noi trupe de mercenari, s-a adunat între zidurile Timișoarei. În bătălia decisivă, care a avut loc la 15 iulie 1514, răsculații au fost înfrânți. Căzut prizonier, Gheorghe Doja a fost condamnat la moarte prin supliciu, iar în ziua de 20 iulie a fost adusă la îndeplinire această sentință. De asemenea, tot pe data de 20 iulie, în anul 1927, a trecut la domnul regele Ferdinand I al României. În timpul domniei sale, s-a înfăptuit Marea Unire din 1918, s-au pus bazele consolidării statului național unitar român și s-au adoptat măsuri fundamentale pentru dezvoltarea țării noastre. Activitatea sa a fost puternic influențată de Ion Ice Brătianu, dar regele îl considera pe acesta zodia bună a României, având deplină încredere în deciziile sale politice. La 15 octombrie 1922, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Catedrala Reîntregirii Neamului din Alba Iulia, regele Ferdinand I și regina Maria au fost încoronați ca suverani ai României Mari. Act ce simbolizează unirea tuturor românilor de la Nistru până la Tisa, sub același sceptru. Pe tot parcursul domniei sale, regele Ferdinand I a fost un monarh constituțional. În 1914, când Ferdinand a urcat pe tron, România avea 7,7 milioane de locuitori și 137.000 de kilometri pătrați. În 1927, la moartea sa, țara număra 17,1 milioane de locuitori și avea 295.000 de kilometri pătrați. Dintr-o țară mică, România ajunsese un stat cu mărime medie în Europa, ocupând locul al 8-lea după numărul de locuitori și locul 10 după suprafață. În cei 13 ani de domnie, România a cunoscut mari progrese pe toate planurile, cultural, politic și economic, precum și un dinamism cu adevărat remarcabil, care demonstra în mod grăitor vocația constructivă și inteligența poporului român, cu care regele Ferdinand s-a identificat. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: compact și piesa Când mă gândesc la tine. Este ora 7:42. Continuăm, stimați ascultători, programul nostru matinal Viața Cetății. De la orele petrecute pe rețelele sociale până la vizionarea de filme și plata facturilor, telefonul mobil a devenit o prezență constantă în viața de zi cu zi. Însă modul în care folosim smartphone-urile afectează tot mai mult sănătatea mâinilor. Ei bine, până acum vorbeam de sănătatea psihică, ei bine, sănătatea mâinilor este de asemenea afectată și poate duce la apariția unor probleme precum sindromul de tunel carpian sau artrita. Medicii spun că câteva schimbări simple ar putea face diferența, fie că petrecem ore întregi derulând conținutul de pe rețelele sociale, plătind facturi sau urmărind seriale pe telefon. Smartphone-ul a devenit o prezență constantă în viața noastră, însă toate aceste mișcări repetate de tastare și glisare își pun amprenta asupra mâinilor, scrie Euronews. Testing thumb este un termen general care descrie o serie de probleme asociate utilizării excesive a telefonului: rigiditate, durere pulsatilă în apropierea articulației degetului mare sau senzația de pocnitură atunci când acesta este îndoit. Netratată această afecțiune provocată de supra-solicitare poate evolua către sindromul de tunel carpian, artrită sau alte boli. Ei bine, iată alte descoperiri în medicină. Folosirea excesivă a telefonului mobil poate afecta mâinile și degetele. Ei bine, mare atenție, spuneam și ceva mai devreme, nu doar mâinile și degetele, telefonul mobil și toate aparatele cu ecran ne afectează în fiecare zi, dar această nouă descoperire este de asemenea de luat în seamă. Continuăm matinalul, este ora 7:45, avem maxima zilei, un moment publicitar, iar la ora 8 vom pune în undă rubrica Actualitatea Religioasă. Tuturor audiție plăcută!
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat.
2: Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnar își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, sunt Liviu Bara și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Astăzi, 20 iulie, când biserica noastră face pomenirea de peste an a Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la mănăstirea Cipăieni, protopopiatul Luduș. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură cu ocazia hramului acestui așezământ monahal. Vatra călugărească de aici se află sub oblăduirea Maicii Starețe, Varvara Habic, și sub îndrumarea duhovnicească a părintelui Ilie Ovidiu Văcar. Despre slujirea arhierească din această zi ne-a vorbit părintele Lucian Voșloban, protoiereu al protopopiatului Luduș.
2: În 20 iulie, arhipăstorul nostru va fi prezent la mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezviteanu din comuna Sângeri, Cipăieni, unde va fi în mijlocul obștii monahale și a credincioșilor care vor fi prezenți la această mănăstire cu ocazia hramului. Prezența ierarhului în Câmpia Transilvană este binevenită în această perioadă. Îi dorim ierarhului nostru să aibă parte de multă sănătate, putere de muncă și să fie prezent la fel ca și până acum în mijlocul preoților și credincioșilor, pentru că avem mare nevoie de încurajările și de binecuvântările în al preasfinției sale.
1: Biserica mănăstirii Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul de la Cipăieni, comuna Sânger, a fost edificată începând cu anul 1996, urmând ca în anul 2001 să fie ridicat altarul de vară. În anul 2010 au fost demarate ample lucrări de reabilitare a bisericii și a anexelor din vecinătatea locașului, toate acestea fiind realizate prin jertfa părintelui duhovnic, a Maicii Starețe și a numeroșilor credincioși care au contribuit cu multă dragoste și jertfelnicie la bunul mers al vieții așezământului monahal. Începând cu anul 2017, interiorul locașului de închinare a fost împodobit în haina picturii, lucrarea fiind executată în tehnica fresco de către pictorul Mihai Coman din București. Iconostasul a fost realizat din lemn de tei, fiind sculptat la atelierul meșterului Nicolae Câmpeanu din localitatea Sânt Mărghita, comuna Mica, județul Cluj. Icoanele care îl împodobesc au fost realizate între anii 2015-2019 prin truda și iscusința artiștilor Alexandru și Crinel Antonescu din Alba Iulia. Slujba de sfințire a iconostasului a fost săvârșită de către părintele arhiepiscop Irineu la data de 20 iulie 2020. Pentru a veni în sprijinul celor care își doresc să urmeze un program de studii în domeniul teologiei, artei, muzicii sau comunicării vizuale, Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îi invită pe viitorii studenți să consulte calendarul admiterii pentru sesiunea din iulie 2026 și să-și pregătească din timp dosarul de concurs. Înscrierile se desfășoară online în perioada 6-21 iulie 2026 prin intermediul platformei de admitere a universității. Platforma de înscriere a fost deschisă în data de 6 iulie, iar depunerea dosarelor se va încheia în data de 21 iulie la ora 15. Candidații sunt îndemnați să verifice cu atenție documentele necesare înscrierii și să se asigure că dosarul transmis online este complet. În data de 22 iulie 2026 vor avea loc interviul motivațional și proba de creativitate, în funcție de programul de studii ales, conform planificării publicate pe site-ul Facultății de Teologie Ortodoxă. Afișarea rezultatelor inițiale ale admiterii este programată pentru data de 23 iulie 2026. Candidații declarați admiși vor parcurge etapa de înmatriculare în perioada 23-28 iulie 2026, în intervalul orar 8-15, prin depunerea documentelor necesare și confirmarea locului obținut. Miercuri, 22 iulie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va împlini vârsta de 75 de ani. Întâi Stătătorul Bisericii Ortodoxe Române va aniversa ziua de naștere în acest an în cadrul unei ședințe de lucru. Sărbătoarea oficială instituțională a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel este aniversarea întronizării sale ca patriarh în ziua de 30 septembrie, iar aniversarea zilei de naștere, 22 iulie, și aniversarea onomasticii Sfântul Proroc Daniel, 17 decembrie, și Sfântul Cuvios Daniel Sihastru, 18 decembrie, sunt sărbători personale. În acest an, Preafericirea sa aniversează ziua de naștere, 22 iulie, în cadrul unei ședințe de lucru cu membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la Centrul Cultural Misionar Familia din orașul Pantelimon, având ca temă stadiul actual al pregătirilor Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi din 31 august-3 septembrie 2026. Punem punct aici rubricii de știri și actualități religioase. Sunt Liviu Bara și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.
3: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 20 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul. Prorocul Ilie, văzătorul de Dumnezeu, făcătorul de minuni și râvnitorul credinței celei dumnezeiești, s-a născut din seminția lui Aron, în cetatea Tezva, pentru care s-a și numit Tezviteanul. Când s-a născut Ilie, tatăl lui, Savoc, a văzut îngerul lui Dumnezeu zburând împrejurul pruncului, înveșmântându-l în foc și hrănindu-l cu văpaie de foc. Aceasta a preînchipuit firea cea arzătoare a lui Ilie și puterea sa întraripată, cea de Dumnezeu dăruită. Toată tinerețea sa a petrecut-o în cugetări Dumnezeu și în rugăciune, ieșind adesea în pustie pentru a-și ridica mintea la Dumnezeu și a se ruga în tăcere. În vremea aceea, împărăția evreilor se despărțise în două. Împărăția lui Iuda, ce cuprindea doar două seminții, cea lui Iuda și cea lui Veniamin, având cetatea de scaun la Ierusalim, și împărăția lui Israel, ce cuprindea celelalte 10 seminții, având cetatea de scaun în Samaria. Împărăția lui Iuda era cârmuită de urmașii lui Solomon, iar împărăția lui Israel de urmașii lui Ieroboam, sluga lui Solomon. Ilie prorocul a avut cel mai mult de luptat cu Ahav, împăratul lui Israel, și cu Izabela, soția acestuia, pentru că se închinau idolilor și întorceau poporul de la slujirea unuia Dumnezeului celui viu. Mai mult încă, Izabela, care era de neam sirian, îl înduplecase pe bărbatul ei să ridice o capiște în cinstea zeului sirian Baal și pe mulți preoți i-a pus să slujească acestui Dumnezeu mincinos. Săvârșind minuni mari, Ilie a făcut vădită înaintea tuturor puterea și stăpânirea lui Dumnezeu. El a închis cerurile, încă nu a plouat vreme de 3 ani și 6 luni, a făcut să se pogoare foc din cer care a mistuit jertfa adusă lui Dumnezeu, ceea ce preoții cei păgâni nu au putut face în numele lui Baal, mincinosul lor Dumnezeu. Cu rugăciunea sa, Ilie a făcut să se pogoare ploaia, a înmulțit în chip minunat făina și unde lemnul în casa femeii vădve din Sarepta Sidonului și l-a înviat pe fiul ei. A prorocit lui Ahav că sângele lui îl vor linge câinii, iar Izabela asemenea, că trupul ei va fi mâncat de câini și toate acestea s-au împlinit întocmai. Încă și multe alte minuni a săvârșit Ilie și multe prorocii a mai făcut. El a grăit cu Dumnezeu pe muntele Horeb și a auzit glasul său în adiere lină, ce s-a făcut după vânt cu tremur și foc. Înainte de moarte, Ilie l-a rânduit pe Elisei ca următor al său la chemarea prorocească, iar acesta a despărțit cu mantia lui Ilie apele Iordanului. La urmă, Ilie a fost răpit la ceruri într-un car de foc, tras de cai de foc. El s-a arătat împreună cu Moise pe muntele Tabor, alături de Domnul nostru Iisus Hristos. La sfârșitul lumii, Ilie se va arăta iarăși spre a pune capăt puterii lui Antichrist. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Ilie, Patriarhul Ierusalimului, și a Sfântului Flavius, Patriarhul Antiohiei. Sfinții Ilie și Flavius au fost mari râvnitori pentru credință și apărători ai Ortodoxiei. Ei au fost trimiși în Surghiun de rătăcitul împărat Anastasie și tot acolo au și murit. Ei au văzut lămurit de mai înainte moartea împăratului Anastasie, precum și moartea lor. Amândoi și-au scris în același timp unul altuia din locuri depărtate aceste cuvinte: Anastasie, împăratul, a murit astăzi, să mergem și noi împreună cu dânsul înaintea judecății lui Dumnezeu. După 2 zile, amândoi sfinții s-au săvârșit în anul 518.

În această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre mărturia nemijlocită a apostolilor. Citim în a doua epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru. Acesta este Fiul meu cel iubit întru care bine am voit. Și acest glas noi l-am auzit pocorându-se din cer, fiind cu dânsul în muntele cel sfânt. Să ascultăm mărturia celui drept și credincios care a fost răstignit pe cruce pentru mărturisirea ta. Să-l ascultăm pe Apostolul Petru, care pe cele ce nu le-a putut mărturisi cu grele sale, le-a mărturisit cu moartea sa cea sângeroasă pe cruce, fiind răstignit de păgâni cu capul în jos. El mărturisește că a fost de față pe Sfântul Munte Tabor atunci când Domnul nostru s-a schimbat la față și când s-a arătat Moise și Ilie. El mărturisește că s-a auzit un glas din cer zicând: acesta este Fiul meu cel iubit întru care bine am voit. Apostolul nu greșește aici despre ceea ce el și cei ce erau împreună cu el au văzut pe muntele cel sfânt, despre care pomenesc evangheliile, ci înfățișează numai cuvintele pe care le-au auzit. Ceea ce au auzit este tot atât de însemnat ca și ceea ce au văzut. S-audă, dar, toți oamenii că apostolii l-au văzut pe Iisus Domnul schimbat la față, scăldat în lumina cerească și minunată, și să știe că El este Fiul lui Dumnezeu. S-audă oamenii că apostolii i-au văzut pe Moise și pe Ilie și să știe că este o viață de după moarte, precum și o judecată a lui Dumnezeu. S-audă încă și că Iisus Domnul este numit Fiu al lui Dumnezeu de însuși Dumnezeu Tatăl, iar nu de niște simpli oameni. Cei ce vestesc aceste cuvinte neamului omenesc, spunându-le ceea ce ochii lor au văzut și urechile lor au auzit, sunt martori credincioși și adevărați. Cel ce nu crede apostolilor, crede lui Iuda, lui Caiafa, lui Irod și lui Nero, prigonitorii apostolilor și vânzătorii adevărului. Cel ce nu crede celor drepți, nu are altă cale decât să creadă celor nedrepți. Cel ce nu crede celor curați, crede de bună seamă celor necurați. Cel ce nu crede acelora care au pătimit pentru adevăr, crede chinuitorilor și desfrânaților. Ziua nu răsare decât numai pentru ca oamenii să poată alege o cale sau alta. O Doamne, Mântuitorul și Luminătorul nostru, luminează sufletele noastre cu graiurile tale cele sfinte, pentru care au pătimit apostolii tăi.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la ajutorul cel minunat pe care Dumnezeu l-a dat în luptă poporului lui Israel. Cum i-a biruit Moise pe împărații cei păgâni, pe Sihon, împăratul amoreilor, și pe Og, împăratul Vasanului, căci a fost voia lui Dumnezeu ca ei să piară. Să luăm aminte cu Moise, nu a putut să ia pământul Moabului, căci Dumnezeu nu a voit aceasta pentru urmașii dreptului Lot. Și să luăm aminte cum nici biruințele, nici înfrângerile în războaie nu vin fără îngăduința lui Dumnezeu.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 8:29. Stimați ascultători, de la această oră intrăm în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite utrenia, urmată de Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Vă invităm să participați la slujbele ce se săvârșesc în bisericile noastre. Pentru acei dintre dumneavoastră care din binecuvântate pricini nu vor putea ajunge la Sfânta Biserică, transmisiunea postului nostru de radio va începe în câteva momente. Vă reamintim de asemenea că această transmisiune poate fi urmărită în format audio și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio.

0: binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate ceresc, mângâietorule Duhul adevărului, care pretutindere ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vină și te sălășluiești între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului, să te apere pe tine numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite-ți ajutor din locașul Său cel Sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta, bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucurate vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzit va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor. Iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar nu ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui Edatului și de voia buzelor lui, nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății puse pe capul lui cu unul de piatră scumpă. Viața celor de la tine și Edatului lungime de zile în viacul viacului. Mare este slavă lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că vei da de binecuvântare în viacul viacului, îl vei veseli într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mina celui prea înalt nu se va clinti. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să află pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea rătării tale. Domnul într-o mânia se va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Miruințe binecredincioșilor creștini asupra celui potrivit dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou numit cu numele Tău. Îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioși și creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău o armă de pace nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ocrotitoare neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună. Rugăciunile noastre întru tot deodată născătoare de Dumnezeu. Întărește viață ce de obștea drept slăvitorilor creștini. Mântuiește pe cei ce îi să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne ție, auzi.

0: Rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și

0: sfintei și celei de-o ființă și de viață făcătoarei și nedespărțitei trăim totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti laudă Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti laudă Ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat m-am că Domnul vă va sprijini. Nu mă voi teme de minte popoare care împrejur mă presoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și a întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale, nu este pace în oasele mele, din pricina mâniei Tale. Că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea a păsat-o peste mine. Împlutul sau de miros greu și-a putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am grăbăvit până în sfârșit, toată ziua măhnit mă umblam. Cășoalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, înrăgnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înainte Ta este toată durerea mea și suspinul de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit în mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele. Mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un sur nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu. Că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine. Și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. De ce îmi răsplătesc rele pentru bune, mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu. În pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău vor ridica mâinile mele. Ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu. În dimineață am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat în sufletul meu. Intrau în cele mai de jos ale pământului, dar se vor în mâinile sabiei părți vâlpilor vor fi. Iar împăratul se va vestri de Dumnezeu. Lăudat se va tot cel ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce grezi nedreptăți. În dimineață am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă vei bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
2: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea. Pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă. Ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta. Pus-o-m-au în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-a adus peste mine. Depărtat-ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunelor. Închis am fost și nu am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua, întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta împământuitat? Dar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșurile tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununiază cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, înnoi se vor cale vulturului din rețile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în viac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât iese de departe cerul de pământ, atât iese de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, adus-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din viac în viac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slujile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o-ma să locuiesc în întuneric, ca morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele, sufletul meu însetat de tine ca un pământ fără de apă. De grab auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn cedor și se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. O bunătate destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
3: Cu pace Domnului să ne rugăm!
4: Doamne, miluiește!
3: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm!
4: Doamne, miluiește!
3: Pentru pacea toată lumea,

0: înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție, Doamne!
2: Ție se cuvine toată slava, cinstia și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că

0: Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului.
1: Cel ce a fost înger într-o temeiul prorocilor, al doilea în

0: își curățește pentru aceasta și celor ce-l cinstesc pe dânsul, le izvorește tămăduiri.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
0: și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Taină cea din viață ascunsă și de îngeri neștiută, prin tine născătoare de Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat.

0: Sfătuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe Preasfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră,

Dumnezeiască biserica ta tuturor izvorăște din destul tămăduiri. Prorocule preaminunate, împreună cu Elisei cel minunat, unde Hristos rugați-vă să trimită pace lumii și poporului ce vă cinstește pe voi mare milă.

0: înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie.
1: Pace tuturor
2: și Domnului.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu între cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-a zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-ne. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu, nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

ca un proroc al dumnezeieștii luminii cu adevărat, pe prorocii cei mincinoși, stârpându-i și prin aceasta ai mustrat pe Ahav, cel ce făcea fără de lege, învățându-l să nu se închine lui Baal preamărite. Și cu rugăciune ai cerut de sus ape, pentru care te-ai și înălțat către Domnul, Ilie în căruță de foc șezând. Pentru aceasta grăim către tine, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli se dăruiască celor ce prăsnuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, ca pe ceea ce numai tu ești între femei fecioară, care ai născut fără sămânță pe Dumnezeu cu trup, toate neamurile omenești te fericim. Că focul dumnezeirii s-a sălășduit întru tine și ca pe un prunc cu lapte ai hrănit pe Făcătorul și Domnul. Pentru aceasta neamul îngeresc și omenesc, după vrednicie, măresc prea sfântă nașterea ta și cu un glas grăim către tine. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli se dăruiască celor ce se închină cu credință nașterii tale, celei fără de sămânță.

0: prorocule și înainte văzătorule al lucrurilor celor mari ale lui Dumnezeu, Ilie cel cu nume mare, care cu cuvântul tău ai oprit norii cei curgători de apă, roagă pentru noi pe unul iubitorul de oameni. Multa fără de lege omenească și iubirea de oameni a lui Dumnezeu cea nemăsurată, văzând-o prorocul Ilie, s-a mâhnit mâniindu-se și cuvinte de nemilostivire către cel milostiv a întărâtat grăind: mânie-te asupra celor ce s-au lepădat de tine, judecătorule prea drepte. Însă milostivirile tale, celui bun, nici cum nu le-ai pornit ca să chinuiești pe cei ce se lepădau de tine, că pururea aștepți pocăința tuturor, unule iubitorule de oameni. Sinaxar, în această lună, în ziua a 20-a, pomenirea suirii la cercea de foc purtătoare a Sfântului Măritului Proroc Ilie Tezviteanul. Tot în această zi se săvârșesc înnoirile Bisericii Cinstitului înainte mergător din Preasfânta Mănăstire Studion. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
1: Ne-a slujit făpturii înțelepții de Dumnezeu și numai Făcătorului, ci groaza focului bărbătește înfrântându-o, se bucurau cântând: prelăudate Dumnezeul părinților noștri și, Doamne, bine ești cu

0: și mai slăvită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune, pre Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: Că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, ceea ce ești mai

0: Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Făcută tărie cu brațul său, Domnul, risipita pe cei mândri,

0: Pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: Bogorâta pe cei puternici de pe scaune și înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi au umplut de bunătăți și pe cei bogați.

0: care fără stricăciune, pre Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Sprijinita pe Israel, sluga sa, ca să pomenească mila, precum a grăit.

0: pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Sfântă născătoare de Dumnezeu, minuiește-ne pre noi. Tot neamul pământesc să salte cu Duhul vie luminat și să prezbuiască firea minților.

0: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău!
0: Doamne, miluiește!
1: Pe Sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de

binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea

0: iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul
3: Tău. Sfințește cu cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răspătește prea mărindu-i cu Dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce iubesc prin

0: sacramentuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule,
1: cu harul Tău. Și la trei care se unesc într-un numele Tău, ai făgăduit să le primești cerurile însuși și acum.
2: Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și porurea

0: al doilea înainte mergător al venirii lui Hristos. Irie Măritul care a trimis de sus lui Elisei, dar gonește bolile și pe cei leproși curățește, pentru aceasta și celor ce-l cinstesc pe dânsul, le izvorăște tămăduiri.
1: Slavă Tatălui și Fiului.

cei bine credincioși, ca toate poftele trupești, ca să viețuim duhovnicește, cugetând și

și Duhului Tău, Tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Zisa Domnul Domnului meu, șezi de-a dreapta mea, până ce voi pune pe

și ați văzut sfârșitul hărăzitului de Domnul. Că mult milostiv este Domnul și îndurător. Iar înainte de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice

Doamne, celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, spre primirea Evangheliei iubitului Său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos.

Capernaum, fă și aici în patria ta. Apoi le-a zis, adevărat,

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși părinți și dragi credincioși, profeții sau prorocii Vechiului Testament au fost cei mai de seamă trimiși ai lui Dumnezeu și învățători ai poporului biblic, care au păstrat și au apărat credința într-un singur Dumnezeu, pregătind astfel calea pentru Noul Testament, adică pentru Iisus Hristos. Și să știți că toți profeții au fost trimiși la misiune direct de Dumnezeu. Profeții făceau parte din diferite seminții ale lui Israel și din diferite pături sociale. Și vedem că Sfânta Scriptură vorbește de un număr destul de mare de profeți. Și știm cu toții că acest șir începe cu Moise și se termină cu Sfântul Ioan Botezătorul. La loc de cinste se numără și Sfântul proroc Ilie, pe care astăzi îl prăznuim. Activitatea lui profetică s-a desfășurat în secolul IX înainte de Hristos, în vremea domniei lui Ahab din Samaria. Și prima parte a acestui cuvânt o să fie pe scurt despre cum de-a luat ființă acest prasnic. Cum de s-a stabilit 20 iulie, ziua de prăznuire a Sfântului proroc Ilie. Și această prăznuire, să știți, dragilor, că începe din secolul IX după Hristos. Împăratul Vasile I Macedoneanul, înainte de a urca pe tron, s-a rugat într-o bătălie la Dumnezeu ca să-l ajute. Și în timp ce se ruga, i s-a arătat prorocul Ilie. Și i-a spus că vei ajunge nu numai să fii biruitor în această luptă, însă vei ajunge să fii împărat peste Imperiul Bizantin. Deoarece, în acel moment, Vasile I Macedoneanul era general. Și venit la Constantinopol, i-a ridicat o biserică prorocului Ilie, care i-a spus, cum spunea puțin mai devreme, că va deveni și împărat al Bizanțului. Și acea biserică, să știți, dragilor, a fost ființită pe 20 iulie. De aceea și noi prăznuim astăzi pe Sfântul proroc Ilie pe această dată. De asemenea, trebuie să știți că locurile unde a trăit Sfântul proroc Ilie, acele locuri sunt locuri de pelerinaj astăzi. Și se află în trei țări. De ce? Fiindcă el a fost prigonit. După cum bine știm, dacă am citit viața acestui mare proroc. În timpul Sidonului, a trăit la femeia din Sarepta Sidonului, în Libanul de astăzi. Pe muntele Carmel, în Israel, și la pârâul Cherit, unde a fost hrănit de către corb. Și în Egipt, în peninsula Sinai, se află muntele Horeb și chilia unde el a stat și i s-a arătat Dumnezeu în suflare de vânt.
Avem de a face astăzi cu unul dintre cei mai mari proroci al Dumnezeului celui viu. Avem de a face cu omul care se roagă la Dumnezeu și închide cerul 3 luni și 3 ani.

0: De asemenea, fugind din fața lui Ahab și a Isabelei și ajungând până la muntele Horeb, unde Dumnezeu i s-a arătat în suflarea lină de vânt. Și se pune următoarea întrebare. Și cum a fost finalul acestui om? O știm cu toți. Știm cu toți acest final. Acest proroc era împreună cu ucenicul lui, cu Elisei. Mergeau împreună și iată că, pe neașteptate, un car cu cai de foc a trecut printre ei și Ilie s-a suit la cer într-un vârtej de vânt. Ce învățăm noi de la acest mare proroc, de la acest sfânt? Păi, în primul rând, să țineți minte, dragilor, că dacă amintim viața cuiva, în momentul acela, acel cineva devine prezent. Când vorbim despre un om, Duhul lui, prezența lui, este între noi sau este în noi. Noi vorbim despre Dumnezeu. Noi vorbim cu Dumnezeu în rugăciune și simțim că Dumnezeu este lângă noi. Vorbim despre viața unui sfânt. Îi citim viața. Îi citim acatistul. Îi facem slujba acestui sfânt. Și ce se întâmplă cu noi? Simțim lângă noi o prezență lucrătoare, o prezență vie. Simțim Duhul acelui Sfânt. Și ce înseamnă pentru noi acest lucru? Atunci când facem paraclisul sau acatistul unui Sfânt. Pentru noi, să știți, dragilor, înseamnă putere duhovnicească. Înseamnă pentru noi că suntem plini de puterea și mijlocirea acestui Sfânt. Mai ales astăzi, când Sfântul Ilie este un Sfânt care deschide cerul. Gândiți-vă, pe data de 20 iulie a fiecărui an, eu de când mă știu, pe 19-20 iulie plouă de fiecare dată. Și anul acesta, asemenea. Numai acest lucru ar trebui să vă dea de gândit. Că acest mare Sfânt aduce, bineînțeles, cu mijlocirea lui Dumnezeu, ploaie lină pe pământ. Și acest mare Sfânt, culmea, este cinstit și, în același timp, respectat și de către păgâni. Întrebați pe oamenii care nu merg la biserică. Când aud de Sfântul Ilie, de 20 iulie, credeți-mă, stau cu teamă să facă ceva în ziua de 20 iulie. Atât de respectat și de cinstit este acest mare proroc Ilie. Și acest proroc mai face un lucru. Își pune toată inima în slujba lui Dumnezeu. Aceasta este cea mai mare învățătură pe care noi o putem învăța astăzi, să reușim și noi să dăruim inima noastră lui Dumnezeu. Cum ne uităm la viața acestui mare Sfânt? Vedem râvna lui pentru poruncile lui Dumnezeu. Și aceasta este o mare taină. Cum spunea și un părinte filocalic, că Hristos este ascuns în porunci, dragilor. Și dacă intrăm în spațiul poruncilor lui Dumnezeu, să știți că viața noastră devine o minune. spuneam cu altă ocazie despre un sfânt care a fost canonizat de curând, care a avut o viață destul de obișnuită, să spunem, cu greutăți. Ce a făcut ca să reușească să treacă orice ispită? L-a pus pe Dumnezeu pe primul loc. Și ce au încălcat contemporanei din vremea lui Ilie? Și ceea ce călcăm și noi astăzi? Foarte simplu. Prima poruncă a decalogului. Asta călcau oamenii. Nu se mai închinau lui Dumnezeu. Și vedem că vrednicia lui s-a arătat în curajul cu care a mustrat fără de legile regelui Ahab. Și, bineînțeles, ale soției sale. În lupta pe care a dus-o împotriva prorocului mincinos Balaam. Și știm cu toții, și v-aș ruga să citiți în Cartea 3 a Regilor, viața acestui mare proroc. El devine așadar, dragilor, un model pentru noi. Acela de a mărturisi cu curaj în lumea în care trăim pe Dumnezeul cel viu. Și să știți că acest om, cum spunea și Sfântul Apostol Pavel, acest om a avut frici. Acest om a avut angoasă. Acest om a fost ca și noi. Dumnezeu să ne ajute.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem:
2: Doamne, miluiește!
3: Doamne, Tu, Stăpânitorule Dumnezeu!

bine credincioșul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos voastră, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.

monahi, preoții, rodiacon, diacon, monahi și monahi, și pentru toți cei într-un Hristos, frații noștri.

cu frică și cu cutremur mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru. Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi.

0: херувими, но шесть дух серафимов, шеврат на Израиль. Чел, че Сингл ешь Сфинт, Сфинтру Сфинт се одигнешь, дечь пе тине те рог, чел, че ешь Сингл. Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătos și netrebnicul tău rog. Și curățește sufletul și inima de cugete de vicrene. Și pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului tău rog, să stau înaintea acestei sfinte imense ale tale și să jertfesc Sfântul-și preacuratul tău trup și scumpul sânge. Că la tine vin plecând un omor și mă rog ție să nu poți învățătă de la mine, nici să mă repezi de și binevoiești să-ți fie aduse acest darurile acestea de mine, păcătos și nevrednicul tău rog. Că tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești, cel ce cumperi, să-ți toți Dumnezeu rog. Și ție slavă Dumnezeu, eu ești cel fără de început al tău, Părinte și prea Sfântului și Bunului și de viață, Păcătorii tău rog. Acum și vremea și în vecii vecilor. Amin.
1: Care pe cherubim cu tai mântuim și făcătoare de viață trăim, ne trăiți Sfântă cântare aducem toată grija cea lumească, acum să o lepădăm.
0: Ca pe Împăratul tuturor să-L primim pe cel încăturat.

0: Poporul român, drept credincios de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe frații noștri, rămânași, preoții, rodiaconi, diaconi, monași și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
3: Pe adormiți într-o fericire, patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron Nicodim, Justinian Iustice Teoptist și pe întâi stătătorul eparhiei de Alba Iulia, Emilian Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
4: Pe fericiții și pururi apomeniți ctitorii

0: toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
3: Pe toți ce au adormit din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frasurori, fii și fiice, și pe cei dintr-o rudene cu noi, pe fiecare după numele său, să îi pomenească

0: Să primim rugăciunea noastră, Domnului.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă într-însa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru ca să fim izbăviți.

Auzitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a venit din proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botezul iertării păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

0: resonanță cu gurând.
1: Cântarea de miluință, cântând, strigând, glas înălțând și grăind.
0: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Sabaoth, plin este cerul și pământul de slava.

Amin, aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și

ție-ți mulțumim, Doamne, și rugăm ție, Dumnezeul nostru. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătos și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește.

0: cel ce ai trimis pe prea Sfântul tău Duh în ceasul al treilea apostolilor tăi. Pe acesta bunule nu lua de la noi, ci lănuiește cu noi cei ce ne rugăm.
1: Ție slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
2: și acum și cu gloria și în vecii vecilor. Amin.
0: Încă aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte.
1: Binecuvintează, Părinte, Sfântul Potir,
2: Sfânta Pâine,
1: Sfânta Pâine
0: și fadică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, Sfântul Potir,
0: iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, amândouă sfinte,
0: prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin. Amin. Pomeniți-ne, Părinte, și pe noi păcătoși.
0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre primirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli,

0: Aduți aminte, Doamne, de orașul acesta, care nu fie și la părere și să fie și aduți aminte, Doamne, de cei ce vă doresc de apă prin aia și pe cei bolnavi, de cei ce vă peste noi toate milele tale.
1: Întâi pomenește, Doamne, pe un alt preasfinț

avvenuta

0: Iisus Hristos, cu voi, cu tot.
1: Și
2: pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește!

0: cele primit pe dânsele, în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește! Pentru că să fim izbăviți noi din tot necazul mâniei,

mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu.

desăvârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a Lui Hristos. Să cer

0: cerului, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

0: nicio.
1: Nu, plinește părinte
2: Sfântul.

0: cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci, mă rog, ție miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă împrednicește, fără de osândă, să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin.
1: Cine-i tale celei de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtași, mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sănătare îți voi da ca Iuda. Și ca tâlhar mărturisindu-mă, strică de tine, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta.
2: Spre judecată, Sfântul și Osânde, să fie mie împărtășirea cu preacuratele tale taine, Doamne, fii spre zămătăria sufletului și a Duhului.
3: Thank you.

cel sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci, sângele Tău cel scump spre iertarea păcatelor. Și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Și mă învrednicește la înfricoșătoarea și cea de-a doua venire a Ta, să stau de-a dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează

0: Sfintele Preacuratele, cereștile nemuritoarele de viață, făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața,

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc în Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenia Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm,

Dumnezeu, pentru rugăciunile prea curate sale Maici, ale tot lăudaților apostoli, ale celor, ale sfinților, Arhanghel Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui între sfinți, Părintele nostru, Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui liturghie a săvârșit, ale sfântului proroc, Ilie Tezbitianul, a cărui pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești, părinți Ioachim și Iana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluia.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 11:51. Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 8:30 Utrenia, iar de la ora 10, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Programul postului nostru de radio continuă și începând cu ora 12 vom pune în undă emisiunea de muzică religioasă Laudă Suflete al meu pe Domnul, emisiune realizată de Oana Bozga Pintea. Tuturor vă dorim audiție plăcută în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Celor ce poartă numele Sfântului Proroc Ilie, multă sănătate, la mulți ani și tot binele din lume. Vă dorim tuturor o zi binecuvântată de Dumnezeu.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Secemiva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Oameni dragi, vă spun din nou cu bucurie bun găsit pe frecvențele Radio Reîntregirea. Acesta este locul nostru drag, unde ne reîntâlnim de fiecare dată cu frumusețea muzicii religioase prin intermediul emisiunii Laudă suflete al meu pe Domnul. Eu sunt gazda dumneavoastră, Oana Bozga Pintea, și mă bucur că astăzi am din nou ocazia de a intra în casele și în sufletele dumneavoastră odată cu această emisiune și tot ce înseamnă ea: liniște, pace, bucurie și hrană pentru suflet. În deschiderea acestei emisiuni vom avea parte de o voce impunătoare a unui interpret pe care l-ați mai întâlnit cu siguranță pe marile scene ale țării și pe micile ecrane. Este vorba despre interpretul de muzică populară Cristian Fodor, care, spre cinstea lui și bucuria noastră, și-a îmbogățit repertoriul cu câteva cântări religioase pe care le-a imprimat. De una dintre ele ne vom bucura și noi acum, deci vă invit să-l ascultăm interpretându-ne priceasna Cruce Sfântă Părăsită.

Suntem din nou împreună, dragi ascultători, și emisiunea noastră merge mai departe. Ne continuăm călătoria și ajungem în frumoșii Apuseni, însă nu aproape de casă, cum suntem obișnuiți, ci la interferența celor două județe, Cluj și Alba, mai exact în comuna Poiana Horii, un loc de poveste, de unde va răsuna azi mărețul glas al unei tinere deosebite. Moață fiind și fică de preot, a crescut într-o familie cu frică de Dumnezeu și iată unul din rezultatele acestui fapt. A ales să-L slujească pe Domnul prin cântec. Numele ei este Ioana Petran, iar astăzi ne va interpreta priceasna Unde, Doamne. Nu ne oprim aici, fiindcă mai călătorim puțin. De această dată ajungem în Ținuturi Bihorene, tot prin intermediul unei tinere interprete, studentă la Facultatea de Teologie din Oradea. Ea ne va dărui cântarea religioasă La tine vin, măicuță, și este vorba despre Lavinia Chifor.

Oameni dragi și buni, am intrat în cea din urmă parte a emisiunii, însă spre fericirea noastră, timpul ne permite să ne mai bucurăm de încă o priceasnă. În încheierea acestei ediții, am ales să vă ofer spre ascultare o cântare religioasă care reprezintă de fapt un îndemn valabil pentru toți pământenii. Încă din titlul ei, care spune Veniți creștini la rugăciune, ne dăm seama de mesajul care urmează să ne-l transmită prin versurile sale această priceasnă. Vă invit să vă deschideți sufletul, mintea și ochii pentru a înțelege pe deplin ceea ce urmează să ascultați. Viorica Marc Bulzan este cea care ne va interpreta această minunată cântare religioasă, iar eu vă invit să o ascultăm. Acum mi-au rămas bun de la dumneavoastră, dragi prieteni, iar mâine vă aștept la o nouă întâlnire pe frecvențele Radio Reîntregirea. Binele să vă înconjoare!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada lui Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: SCM Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
9: We'll be right back.
2: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
3: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să aflăm mai multe despre busuiocul cerbilor. Busuiocul cerbilor este o plantă erbacee din familia Lamiaceae. Este una dintre plantele medicinale utilizate în trecut pentru calitățile terapeutice și curative. În perioada modernă, ca multe alte plante, și-a pierdut din popularitate, însă planta poate fi ușor recunoscută pe câmpuri și ogoare datorită florilor purpurii spre roz, dispuse vertical și a aromei specifice pe care o emană. Planta aromatică se aseamănă foarte mult cu izma bună, cunoscută pentru proprietățile terapeutice și aromatice. Diferența între cele două este că busuiocul cerbilor poate fi utilizat în scop terapeutic doar sub formă de tinctură de cot ceai sau ulei volatil. Busuiocul cerbilor este o plantă perenă răspândită în toată lumea. Crește spontan în zonele însorite, umede, mlăștinoase și înalte, deci poate fi descoperită pe câmpuri, lungi, pajiște alpine sau chiar pe marginea drumurilor pietruite. Nu este pretențioasă la condițiile pedoclimatice și atrage prin mirosul parfumat al florilor. Talia plantei este medie, crește până la 30 de centimetri înălțime, prezintă tulpină ierboasă dreptunghiulară care se ramifică la bază. Frunzele cresc opuse, sunt ovale și au margini fin dințate. Florile cresc la baza frunzelor și au culoare roz-purpuriu. Întreaga plantă este acoperită cu peri fini și deși, iar perioada de înfloriere a busuiocului cerbilor este iulie-septembrie. În scop terapeutic și aromatic sunt utilizate părțile aeriene. Sunt recoltate în zilele însorite doar părțile superioare ale plantelor. Pentru flori, recoltarea se realizează când acestea sunt pe jumătate înflorite. Frunzele și florile sunt bogate în uleiuri volatile și tanin, aceste organe emanând miros mentolat proaspăt când sunt sfărmate. Organele aeriene ale plantei destinate terapiilor naturiste trebuie uscate în loc umbros, bine aerisit. Frunzele și florile de la această plantă medicinală sunt bogate în uleiuri esențiale precum mentona, izomentona, piperitenona, octanol și de asemenea mai are în compoziție tanin și diosmina care îi oferă proprietăți antiseptice, antispastice, carminative, emenagoge și stimulente. Busuiocul cerbilor acționează în numeroase moduri asupra organismului, efectele benefice fiind vizibile aproape instantaneu. Uleiurile esențiale, antrenate în vaporii de apă fierbinte, acționează ca dezinfectant al căilor respiratorii și stimulează secrețiile bronșice, favorizând expectorația. Sunt recomandate pentru eliminarea mucusului produs în timpul gripelor și a virozelor sezoniere. Are efecte benefice și ajută la tratarea bronșitelor astmatiforme și ameliorează simptomele din timpul crizelor de astm bronșic. De asemenea, preparatele ce au ca ingredient busuiocul cerbilor sunt eficiente în tratarea digestiilor dificile, stimulând producerea de sucuri gastrice și biliare. Odată secretată cantitatea necesară de sucuri, fenomenul de digestie decurge normal, în același timp fiind îmbunătățită și absorția la nivelul intestinal. Planta are și efecte carminative, diaforetice, emenagoge și ușor sedative. Uleiurile volatile conținute de această plantă îndepărtează insectele nedorite, în special în timpul verii. Cataplasma cu frunze de busuiocul cerbilor ameliorează efectele înțepăturilor de insecte. Ceaiurile și decoturile din busuiocul cerbilor erau utilizate în tratarea gutei, dar și ca stimulente ale sistemului nervos. Busuiocul cerbului este o plantă medicinală ce poate fi utilizată extern ca și cataplasmă compresă, baie de aburi și ulei volatil, dar și intern ca tinctură, ceai și decot. Ceaiul poate fi consumat după mesele principale.
O linguriță de busuiocul cerbului mărunțită și uscată poate fi amestecată cu 200-250 de mililitri de apă clocotită. Amestecul se lasă la infuzat pentru aproximativ 10-15 minute, după care se strecoară. Se consumă când ajunge la temperatura camerei. Tinctura se obține prin amestecarea a 10 grame de plante proaspete în 100 de mililitri de alcool de secară sau fructe cu concentrație 70%. Amestecul se lasă la macerat pentru 8-10 zile, după care se strecoară. Din acest amestec se pot administra după masă circa 8-10 picături. Tinctura îmbunătățește digestia. Uleiul din busuiocul cerbului poate fi adăugat în apă fierbinte pentru a emana vapori în aer. În acest fel, în încăpere se poate simți mireasma plăcută a plantei. Uleiul utilizat astfel ține la distanță insectele sâcâitoare. În ceea ce privește contraindicațiile și efectele adverse, specialiștii ne informează că busuiocul cerbului nu trebuie utilizat sub nicio formă de femeile însărcinate, mai ales în primul trimestru de sarcină, pentru că stimulează menstruația și are proprietăți avortive. Planta are în compoziție elemente ce pot deveni toxice pentru organism, de aceea trebuie consumată cu precauție. Dacă sunt depășite dozele recomandate, există riscul de intoxicații. Preparatul care produce intoxicații puternice este uleiul care nu trebuie ingerat sub nicio formă. Punem punct aici rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Până la o nouă reauzire, aici pe frecvențele Radio Reîntregirea, vă doresc tuturor toate cele bune!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Peste 11.000 de dosare de finanțare depuse în prima oră de la debutul programului Rabla pentru persoane fizice. Grevă de avertisment în peste 400 de spitale din țară din cauza noii legi a salarizării unitare. Dronele ucrainene au lovit 3 petroliere și 4 cargouri rusești în Marea Neagră și în Marea Azov și Rusia și-a continuat atacurile bombardând rezervoare de combustibil în portul Odessa. Caniculă în sud astăzi și ploi și vijelii în jumătatea de est a țării. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 35 de grade, iar acum în București se înregistrează 26 de grade Celsius. A fost grevă de avertisment în această dimineață în peste 400 de unități sanitare din țară, în semn de protest față de noua lege a salarizării. Între orele 9 și 11, activitatea medicală a fost redusă la o treime, fiind asigurate doar urgențele. În spitalele mici din țară, unde sunt puțini medici, greva nu s-a ținut. Angajații din sănătate reclamă deficitul de personal, pierderea veniturilor, inechitățile salariale și supra-solicitarea personalului medical. Adriana Turea a stat de vorbă cu protestatarii și vine cu detalii.
2: Sunteți în grevă de avertisment în fața Spitalului Clinic de Urgență București. Care sunt cele mai mari nemulțumiri ale dumneavoastră?
3: Bătaia de joc la care suntem supuși.
4: Lipsuri de personal, lipsuri de materiale, flux mare de pacienți. Este mai plin vara de regulă, la ce multă lume pleacă în concedii. Iar atunci se întâmplă foarte multe accidente auto, de exemplu, și sunt multe politraume.
2: Sunteți medic în Spitalul Floreasca?
5: Da, sunt medic epidemiolog în cadrul Serviciului de Prevenire a Infecțiilor, Asociația Asistenței Medicale. Prevenirea infecțiilor e practic un efort de echipă, ca și acordarea îngrijilor medicale. Salariile ne scad tuturor.
6: O lege proastă, culmea este că nici măcar nu putem aprecia impactul real, pentru că nu înțelegem ce a vrut să spună Ministerul Muncii în acest proiect. Sunt foarte multe încorsetări.
7: Facem doar grevă de avertisment. Nu cerșim bani, nu cerșim atenție. Cerem doar niște drepturi salariale care ni se cuvin, direct proporționale cu volumul de muncă în spitalele de stat. Vrem deblocarea posturilor, iar sporurile care sunt pentru gărzile, sâmbătă, duminică, sărbători legale, să fie recunoscute și să fie remunerate corespunzător.
1: Reprezentanții Federației Sanitas avertizează că în lipsa unor soluții, din 28 iulie vor declanșa greva generală pe termen nelimitat. Proiectul noii lege a salarizării unitare ne mulțumește și sindicatele din educație, poliție, justiție și administrația penitenciarelor, care amenință cu proteste de amploare și blocarea activității. Între timp, liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare urmează să reia, cel mai probabil mâine, negocierile pe marginea noului proiect al legii salarizării, jalon în PNRR aflat în dezbatere publică. Dacă PNL și USR susțin documentul, PSD își condiționează votul din Parlament de păstrarea veniturilor bugetarilor, iar AUR anunță că nu va vota proiectul pe motiv că nu reflectă reforma promisă de executiv. În cazul în care actul normativ nu este adoptat de Parlament în termen de o lună, România va pierde definitiv aproape 800 de milioane de euro, bani europeni. Peste 11.000 de dosare de finanțare au fost depuse în prima oră de la debutul programului AutoRabla 2026 pentru persoane fizice. Potrivit unui anunț al Administrației Fondului pentru Mediu, interesul pentru motociclete a fost ridicat, bugetul de 15 milioane de lei destinat achiziționării motocicletelor și motocicletelor electrice fiind epuizat în 9 minute. Instituția mai precizează că pentru autovehiculele noi cu sisteme de propulsie termică au fost înregistrate peste 6.400 de dosare. De asemenea, au fost depuse mai bine de 3.500 de dosare pentru achiziționarea de mașini noi plug-in hibrid și pentru cele pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen. Sesiunea de înscriere pentru persoanele fizice rămâne deschisă până la sfârșitul anului sau până la epuizarea bugetului disponibil. 13 și 4 minute, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. Furtunile revin astăzi în jumătatea de est a țării, inclusiv în capitală. Meteorologii au emis noi alerte cod portocaliu și galben valabile până diseară la ora 22. Cele mai severe fenomene sunt prognozate în Moldova, nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei și local în Carpații meridionali și orientali. Instabilitatea atmosferică se va menține până mâine, inclusiv în sud-estul teritoriului. În același timp, va fi și caniculă în partea de sud a țării, care este vizată de un cod galben valabil până mâine dimineață. La Bușteni, vânătorii de munte intervin în sprijinul cetățenilor după ce ieri localitatea a fost lovită de o viitură, anunță Ministerul Apărării Naționale într-o postare pe Facebook. De asemenea, pompierii au acționat în timpul nopții cu o motopompă pentru a evacua apa din albia pârâului Valea Jepilor Mici. Măsura a fost luată deoarece, din cauza unui pod colmatat, există riscul ca apa să iasă din matcă și să inunde zona locuită, a precizat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova. Cu mai multe informații, corespondentul nostru Adrian Cârneciu.
8: Autoritățile evaluează și la această oră efectele viiturii de ieri de la Bușteni. Mașini luate de ape, drumuri avariate devenite impracticabile și pagube în 22 de gospodării. Cam la asta se rezumă rezultatul momentului în care ploile și torentele de pe munte au ajuns până în localitate, cu ape care au depășit și un metru și care au adus până pe DN1 pietre și cantități mari de nisip, ceea ce a dus la blocarea circulației și la afectarea mai multor zone din stațiune. Din fericire, nu s-au înregistrat decese sau răniri grave, însă pompierii și reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență încă mai au mult de lucru pentru a remedia situația, chiar și parțial. Primăria Bușteni a anunțat chiar astăzi, într-o postare publicată pe o rețea socială, însoțită de un număr de telefon, că este în căutare de voluntari care să ajute echipele care îi sprijină pe cei afectați la curățarea gospodăriilor și în alte activități necesare.
1: Grecia continuă să se confrunte cu temperaturi de peste 40 de grade, iar meteorologii spun că valul de caniculă actual încă nu a atins intensitatea maximă. Căldura reprezintă o provocare în plus pentru turiștii care călătoresc în această perioadă în Grecia, în condițiile în care au crescut semnificativ timpii de așteptare la punctele terestre de trecere a frontierei din cauza noilor controle introduse la nivelul Uniunii Europene pentru cetățenii non-comunitari. Micaela Lamprinidu ne spune mai multe.
9: În cea mai mare parte a Greciei continentale, temperaturile vor depăși și astăzi 40-42 de grade Celsius, iar pe alocuri pot atinge chiar și 43 de grade. Potrivit meteorologilor, valul de căldură va culmina mâine, în special în regiunile Thessalia, în Grecia centrală, în Peloponez și regiunea Atică, dar și în insulele ionice Eptanisa. O scădere treptată a temperaturilor este estimată începând de joi. Riscul de incendii este însă foarte ridicat. În același timp, traficul rămâne foarte aglomerat la principalele puncte de frontieră din nordul Grecii, unde se înregistrează întârzieri importante și coloane lungi de autovehicule pe fundul fluxului intens de turiști al temperaturilor extreme. Evzoni, la granița cu Macedonia, înregistrează cele mai mari aglomerări, cu timp care pot varia între 3 și 6 ore. Autoritățile recomandă șoferilor să aibă suficiente rezerve de apă, să verifice funcționarea instalației de climatizare și nivelul combustibilului înainte de călătorie. De asemenea, dacă este posibil, este indicat ca trecerea frontierei să fie planificată în primele ore ale dimineții sau târziu în cursul serii, evitând astfel intervalele cu temperaturi maxime.
1: Franța se confruntă cu una din cele mai severe perioade de secetă din istoria sa, ceea ce a forțat autoritățile să raționalizeze apa în toate regiunile. Corespondenta noastră, Daniela Coman, are detalii.
10: Trei episoade excepționale de caniculă severă au cuprins aproape întreaga țară de la începutul lunii iunie, iar precipitațiile se lasă așteptate de aproape două luni în unele zone. Sunt înregistrate niveluri alarmant de scăzute ale debitelor râurilor și ale rezervelor de apă din pânza freatică. În toate regiunile, autoritățile au impus restricții privind consumul de apă pentru o mai bună gestionare a resurselor. Sunt interzise irigațiile agricole, stropirea spațiilor verzi, umplerea piscinelor și spălarea mașinilor acasă cu apă potabilă. Sectorul cel mai afectat de secetă este agricultura. Culturile de câmp și-au oprit dezvoltarea, în special porumbul. Fructele și legumele au dimensiuni mult mai mici din cauza deficitului de apă și a valurilor de căldură repetate, care pur și simplu au ars frunzele. Crescătorii de animale se confruntă cu lipsa hranei obișnuite în această perioadă, după ce numeroase pășuni s-au uscat. O altă lovitură primită de natură sunt incendiile de pădure, izbucnite peste tot în ultimele săptămâni, chiar și în regiuni unde nu se mai întâmplase niciodată. Aproape 40.000 de hectare de vegetație au ars în Franța de la începutul anului, a anunțat Ministerul de Interne.
1: Dronele ucrainene au lovit în cursul nopții 7 ambarcațiuni rusești în Marea Neagră și în Marea Azov. E vorba de 3 petroliere și 4 cargouri, potrivit comandantului forțelor de drone ucrainene, Robert Brovdi. Acesta a precizat că totalul navelor atacate de dronele sale în luna iulie a ajuns la 183. Rușii au recunoscut recent că atacurile ucrainene cu drone îi forțează să caute alte rute pentru mărfurile pe care le exportau din porturile de la Marea Azov. O parte importantă din aceste mărfuri, în special cereale, provin din teritorii ucrainene ocupate. Și Rusia și-a continuat atacurile și afirmă că a bombardat rezervoare de combustibil în portul Odessa. În apropiere de Odessa, rușii au lovit un cargou sub pavilionul Guineei Bissau. Cel puțin 10 membri ai echipajului, care era format din indieni și sirieni, și-au pierdut viața, transmite Reuters. Vreme caniculară în sudul țării și instabilitate atmosferică cu ploi torențiale și vijelii, în special în jumătatea de est a teritoriului. Maximele vor fi cuprinse între 23 de grade în nordul Moldovei și 35 de grade în regiunile din sud. La această oră în țară se înregistrează 26 de grade la Oradea, 24 la Baia Mare, 20 la Brașov, 30 la Slatina, 32 la Megidia și 18 la Rădăuți. 26 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Alex Sențu. Bună ziua!
11: Bună ziua! Maiar Șerif a câștigat turneul WTA 250 de la Iași. Pe zgura de la baza Ciric, Șerif a beneficiat de abandonul Paulei Badosa din Spania la scorul de 6 la 4, 4 la 0 pentru jucătoarea din Egipt. Meciul pentru trofeu s-a disputat astăzi din cauza ploii. Pentru Maier Șerif este cel de-al doilea turneu WTA al carierei. La Nyon, în Elveția, s-a desfășurat tragerea la sorți a turului al treilea preliminar din Liga Campionilor la fotbal. Dacă va trece de Levski Sofia, Universitatea Craiova se va întâlni cu învingătoarea dublei Omonia Nicosia Cipru, Kairat Almaty Kazakhstan. Miercuri, de la ora 20:30 de minute, craiovenii vor juca manșa tur cu Levski la Sofia. Returul va avea loc pe 29 iulie în Bănie. Spania a câștigat Cupa Mondială la fotbal. În finala disputată la New York, spaniolii au câștigat împotriva Argentinei cu scorul de 1-0. Ferran Torres de la FC Barcelona a marcat golul victoriei în minutul 106. Argentinianul Enzo Fernandez a fost eliminat în minutul 90+3. Raportul șuturilor a fost 20-2 în favoarea spaniolilor. În urma spectacolului dintre reprize, pauza a durat 27 de minute. Pentru Spania este cea de-a doua cupă mondială din palmares după cea câștigată în 2010 în Africa de Sud. Astăzi se va încheia prima etapă a Superligii de fotbal. În direct la Radio România Actualități, de la ora 18:30 de minute la Arad, adversare vor fi Corvinul Hunedoara și Csíkszeredo. Hunedorenii revin după 34 de ani în eșalonul de elită. De la 21:30 în Giulești, Rapido va găzdui pe Șep și Sfântul Gheorghe. Îl ascultăm pe antrenorul albvișiniilor, Daniel Pancu.
12: Venim după o perioadă de o lună și puțin de când suntem împreună, începem să ne cunoaștem destul de bine. Urmează o perioadă cu jocuri oficiale în care ne vom cunoaște și mai bine. Este un nou început de campionat. Avem parte de un adversar periculos, un adversar cu mulți jucători buni în componență, un antrenor foarte bun pe care îl cunosc. Am fost colegi la cursurile pentru obținerea licenței pro, dar jucăm acasă și ne dorim foarte mult să debutăm cu o victorie, să obținem primele 3 puncte în acest campionat.
11: Iată ce a declarat și antrenorul covăznenilor, Ovidiu Burcă.
13: Din păcate, începutul de sezon nu ne prinde așa cum ne-am fi dorit noi, pentru că am schimbat foarte mult, au venit mulți jucători, la câțiva am renunțat și suntem încă în lucru, suntem încă într-un mic șantier. Dar optimiști și privim cu speranță ceea ce se va întâmpla în acest an. Vom reintra în circuitul Ligii 1 cu un meci de gală împotriva unui adversar cu multă clasă, cu multă istorie și bucuroși că putem să participăm.
11: Seara trecută, Petrolul a învins-o pe Dinamo cu scorul de 1-0. La Ploiești, unicul gol a fost înscris de portughezul Rodrigo Martins din penalti în minutul 39. Victorie pe teren propriu și pentru U Cluj, 2-1 cu Farul Constanța. Desfășurarea rezultatului, 1-0 suedezul Aliev, 2-0 gambianul Drameh, 2-1 Justin Doicaru.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Peste 11.000 de dosare de finanțare depuse în prima oră de la debutul programului Rabla pentru persoane fizice. Grevă de avertisment în peste 400 de spitale din țară din cauza noii legi a salarizării unitare. Dronele ucrainene au lovit 3 petroliere și 4 cargouri rusești în Marea Neagră și în Marea Azov și Rusia și-a continuat atacurile bombardând rezervoare de combustibil în portul Odessa. Caniculă în sud astăzi și ploi și vijelii în jumătatea de est a țării. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 35 de grade, iar acum la București se înregistrează 26 de grade Celsius. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtă EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: De de aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
4: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta!

Stimați radioascultători, bine v-am regăsit la radioprogramul cu dedicații de muzică populară, ediția de astăzi, 20 iulie 2026. Tuturor celor care poartă numele Sfântului Proroc Ilie, le dorim multă sănătate, fericire, binecuvântare și tot binele din lume. Așteptăm cadourile dumneavoastră muzicale la numărul de telefon 0258 831 000. De asemenea, vă dorim tuturor audiție plăcută în cele ce urmează.

Un prim cadou muzical, stimaților ascultători, se îndreaptă către doamna Ionela Ivan din Cugir, din partea Marinelei Stan din Alba Iulia. Multă sănătate, fericire, binecuvântare, alături de tradiționalul mesaj de la mulți ani.

0: fac rele, de fac. Dragilor ascultători, am ajuns și la finalul radioprogramului de astăzi cu dedicații de muzică populară. Le dorim tuturor sărbătoriților încă o dată multă sănătate, fericire, binecuvântare alături de tradiționalul mesaj de la mulți ani, iar pe dumneavoastră vă invităm să ne rămâneți alături în continuare.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number 1 Pizza. fondat în anul 2012.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
10: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
11: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vom răspunde la întrebarea: mâncăm tot ce avem în farfurie? O lege scrisă și nescrisă spune că ești obligat din respect pentru gazdă să mănânci tot din farfurie după ce ți s-a pus sau ți-ai lăsat singur o cantitate rezonabilă. Și totuși, unii oameni respectă în aceeași situație o altă lege, după care trebuie să lași în farfurie câte puțin din toate felurile de mâncare ca să nu pari nemâncat. Este ușor să vă dați seama că ultima regulă, greșită, a fost impusă de către oameni săraci, dar demni, care nu voiau să fie compătimiți că nu au ce mânca la ei acasă. În continuare vă vom prezenta și o scurtă, interesantă istorioară ce se înscrie în tematica întâlnirii noastre din această zi, povestioară cuprinsă în cartea Maria, Regina României, povestea vieții mele, în care se spune așa. Un alt principiu asupra căruia mama insista cu severitate era că, invitat la un prânz, nu trebuie să refuzi nicio mâncare ce ți se oferă, chiar dacă nu-ți place. Adăuga ea, nimic nu-i mai jignitor pentru stăpâna casei decât să nu mănânci din bunătățile ce-ți pune dinainte. Dar dacă nu sunt bune, mamă? Faci exact ca și când ar fi bune. Dar dacă te fac să-ți fie rău? Atunci lasă să-ți fie rău, draga mea. Dar așteaptă până ajungi acasă. Ar fi o mare ofensă să-ți fie rău chiar acolo.

Continuăm radioprogramul nostru, stimați radioascultători, și vorbim acum despre legătura Sfântului Proroc Ilie, prăznuit astăzi de biserica, cu ucenicul său Elisei. Înainte de a-și încheia activitatea profetică, prorocul Ilie își alege ucenic pe Elisei, care era fiul lui Șafat din Abel Mehoia, localitate situată în Valea Iordanului. Împreună traversează Iordanul, Elisei urmând a fi martor a ridicării lui Ilie la cer, lucru descris în Cartea 4 a Regilor. Deodată s-a evit un car și cai de foc și, despărțindu-i pe unul de altul, a ridicat pe Ilie în vârtej de vânt la cer. Datorită ridicării sale cu trupul la cer, Ilie păstrează un loc deosebit în tradiția iudeo-creștină. În Sfintele Evanghelii îl găsim pe Ilie prezent la schimbarea la fața Mântuitorului de pe muntele Taburului. În tradiția iudaică se spune că în epoca talmudică Ilie stă la sfat cu înțelepții și învață sensul cuvintelor Scripturii. În cadrul ritualului pascal iudaic, când se pregătesc cele 4 pahare de vin ce trebuie consumate, se pune un pahar în plus pentru profetul Ilie, acesta însă nu se mai bea. De asemenea, menționăm, stimați radioascultători, că cele două tradiții, iudaică și creștină, îl asociază pe Sfântul Proroc Ilie cu vremurile de pe urmă, cu vremurile apocaliptice, ca un martor al timpurilor eschatologice. Numai că tradiția iudaică leagă aceste vremuri de venirea lui Mesia, în timp ce în creștinism apariția lui Ilie va fi la sfârșitul veacurilor, când se va arăta Mesia, dar în slavă, ca drept judecător.

0: Ora 14 și 10 minute aduce în undă, dragi ascultători, rubrica Pomeni voi numele Tău, Doamne. Vă invităm să audiați așadar în cele ce urmează.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Rugăciunea este lucrarea firească a omului, fiind plămădit de Dumnezeu ca ființă rugătoare și liturgică. În rai, înainte de cădere, Adam și Eva se aflau într-un dialog necontenit, față către față, cu ziditorul lor. După cădere, mintea omului s-a risipit în chip pătimaș în toată zidirea și atunci s-a curmat dialogul ceresc. De atunci, rugăciunea și trezvia duhovnicească au devenit o nevoință trudnică, o lucrare ascetică ce presupune ca omul să se silească pe sine să înoade dialogul cu făcătorul său. Părintele Zaharia Zaharu.

0: Cât și cum ai știut să iubești ieri, atât de mare și frumos ești astăzi. Sunt cuvintele arhimandritului Arsenie Papacioc, stimați dragi ascultători, pe care le regăsim în lucrarea Scrisori către fiii mei duhovnicești. Noi continuăm radio programul nostru cu rubrica Sinaxar, prezentată de părintele Sabin Vodă.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 20 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul. Prorocul Ilie, văzătorul de Dumnezeu, făcătorul de minuni și râvnitorul credinței celei dumnezeiești, s-a născut din seminția lui Aron, în cetatea Tezva, pentru care s-a și numit Tezviteanul. Când s-a născut Ilie, tatăl lui, Savoc, a văzut îngerul lui Dumnezeu zburând împrejurul pruncului, înveșmântându-l în foc și hrănindu-l cu văpaie de foc. Aceasta a preînchipuit firea cea arzătoare a lui Ilie și puterea sa întraripată, cea de Dumnezeu dăruită. Toată tinerețea sa a petrecut-o în cugetări dumnezeiești și în rugăciune, ieșind adesea în pustie pentru a-și ridica mintea la Dumnezeu și a se ruga în tăcere. În vremea aceea, împărăția evreilor se despărțise în două. Împărăția lui Iuda, ce cuprindea doar două seminții, cea lui Iuda și cea lui Veniamin, având cetatea de scaun la Ierusalim, și împărăția lui Israel, ce cuprindea celelalte 10 seminții, având cetatea de scaun în Samaria. Împărăția lui Iuda era cârmuită de urmașii lui Solomon, iar împărăția lui Israel de urmașii lui Ieroboam, sluga lui Solomon. Ilie prorocul a avut cel mai mult de luptat cu Ahav, împăratul lui Israel, și cu Izabela, soția acestuia, pentru că se închinau idolilor și întorceau poporul de la slujirea unuia Dumnezeului celui viu. Mai mult încă, Izabela, care era de neam sirian, îl înduplecase pe bărbatul ei să ridice o capiște în cinstea zeului sirian Baal și pe mulți preoți i-a pus să slujească acestui Dumnezeu mincinos. Săvârșind minuni mari, Ilie a făcut vădită înaintea tuturor puterea și stăpânirea lui Dumnezeu. El a închis cerurile, încă nu a plouat vreme de 3 ani și 6 luni, a făcut să se pogoare foc din cer care a mistuit jertfa adusă lui Dumnezeu, ceea ce preoții cei păgâni nu au putut face în numele lui Baal, mincinosul lor Dumnezeu. Cu rugăciunea sa, Ilie a făcut să se pogoare ploaia, a înmulțit în chip minunat făina și unde lemnul în casa femeii vădve din Sarepta Sidonului și l-a înviat pe fiul ei. A prorocit lui Ahav că sângele lui îl vor linge câini, iar Izabela asemenea, că trupul ei va fi mâncat de câini și toate acestea s-au împlinit întocmai. Încă și multe alte minuni a săvârșit Ilie și multe prorocii a mai făcut. El a grăit cu Dumnezeu pe muntele Horeb și a auzit glasul său în adiere lină, ce s-a făcut după vânt cu tremur și foc. Înainte de moarte, Ilie l-a rânduit pe Elisei ca următor al său la chemarea prorocească, iar acesta a despărțit cu mantia lui Ilie apele Iordanului. La urmă, Ilie a fost răpit la ceruri într-un car de foc, tras de cai de foc. El s-a arătat împreună cu Moise pe muntele Tabor, alături de Domnul nostru Iisus Hristos. La sfârșitul lumii, Ilie se va arăta iarăși spre a pune capăt puterii lui Antichrist. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Ilie, Patriarhul Ierusalimului, și a Sfântului Flavius, Patriarhul Antiohiei. Sfinții Ilie și Flavius au fost mari râvnitori pentru credință și apărători ai Ortodoxiei. Ei au fost trimiși în Surghiun de rătăcitul împărat Anastasie și tot acolo au și murit. Ei au văzut lămurit de mai înainte moartea împăratului Anastasie, precum și moartea lor. Amândoi și-au scris în același timp unul altuia din locuri depărtate aceste cuvinte: Anastasie, împăratul, a murit astăzi, să mergem și noi împreună cu dânsul înaintea judecății lui Dumnezeu. După 2 zile, amândoi sfinții s-au săvârșit în anul 518.

În această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre mărturia nemijlocită a apostolilor. Citim în a doua epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru. Acesta este Fiul meu cel iubit întru care bine am voit. Și acest glas noi l-am auzit pocorându-se din cer, fiind cu dânsul în muntele cel sfânt. Să ascultăm mărturia celui drept și credincios care a fost răstignit pe cruce pentru mărturisirea ta. Să-l ascultăm pe Apostolul Petru, care pe cele ce nu le-a putut mărturisi cu grele sale, le-a mărturisit cu moartea sa cea sângeroasă pe cruce, fiind răstignit de păgâni cu capul în jos. El mărturisește că a fost de față pe Sfântul Munte Tabor atunci când Domnul nostru s-a schimbat la față și când s-a arătat Moise și Ilie. El mărturisește că s-a auzit un glas din cer zicând: acesta este Fiul meu cel iubit întru care bine am voit. Apostolul nu greșește aici despre ceea ce el și cei ce erau împreună cu el au văzut pe muntele cel sfânt, despre care pomenesc evangheliile, ci înfățișează numai cuvintele pe care le-au auzit. Ceea ce au auzit este tot atât de însemnat ca și ceea ce au văzut. S-audă, dar, toți oamenii că apostolii l-au văzut pe Iisus Domnul schimbat la față, scăldat în lumina cerească și minunată, și să știe că El este Fiul lui Dumnezeu. S-audă oamenii că apostolii i-au văzut pe Moise și pe Ilie și să știe că este o viață de după moarte, precum și o judecată a lui Dumnezeu. S-audă încă și că Iisus Domnul este numit Fiu al lui Dumnezeu de însuși Dumnezeu Tatăl, iar nu de niște simpli oameni. Cei ce vestesc aceste cuvinte neamului omenesc, spunându-le ceea ce ochii lor au văzut și urechile lor au auzit, sunt martori credincioși și adevărați. Cel ce nu crede apostolilor, crede lui Iuda, lui Caiafa, lui Irod și lui Nero, prigonitorii apostolilor și vânzătorii adevărului. Cel ce nu crede celor drepți nu are altă cale decât să creadă celor nedrepți. Cel ce nu crede celor curați crede de bună seamă celor necurați. Cel ce nu crede acelora care au pătimit pentru adevăr crede chinuitorilor și desfrânaților. Ziua nu răsare decât numai pentru ca oamenii să poată alege o cale sau alta. O, Doamne, Mântuitorul și Luminătorul nostru, luminează sufletele noastre cu greurile tale cele sfinte, pentru care au pătimit apostolii tăi.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la ajutorul cel minunat pe care Dumnezeu l-a dat în luptă poporului lui Israel. Cum i-a biruit Moise pe împărații cei păgâni, pe Sihon, împăratul amoreilor, și pe Og, împăratul Vasanului, căci a fost voia lui Dumnezeu ca ei să piară. Să luăm aminte cum Moise nu a putut să ia pământul Moabului, căci Dumnezeu nu a voit aceasta pentru urmașii dreptului Lot. Și să luăm aminte cum nici biruințele, nici înfrângerile în războaie nu vin fără îngăduința lui Dumnezeu.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Continuăm la Radio Întregirea și începând cu ora 14 și 30 de minute, noi vă invităm să audiați rubrica Personalitatea Zilei, o rubrică realizată de colegul nostru Vasile Căpâlnian. Audiție plăcută vă dorim tuturor în cele ce urmează.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
2: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlnean.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit! În cadrul rubricii noastre vorbim astăzi despre Marina Știrbei. Marina Știrbei a rămas în istoria noastră ca prințesa aviației românești. Prințesă și cu numele, nu doar cu renumele, Marina Știrbei este cea care în timpul celui de-al doilea război mondial a fondat Escadrila Albă. Pe scurt, o ambulanță aeriană compusă doar din femei pilot, care lucra sub egida Crucii Roșii. Marina Știrbei s-a născut la Viena în 1912 într-o familie de viță nobilă. Printre alții se înrudea cu Gheorghe Valentin Bibescu și Constantin Bâzu Cantacuzino, în opinia multora cei mai buni piloți pe care i-a avut vreodată România. Oarecum normal, și Marina Știrbei și-a dorit să devină pilot, dar deși provenea dintr-o familie boierească, nu i s-a permis cu una cu două să își urmeze visul. În perioada interbelică, meseria de pilot nu era considerată potrivită.

Așa se face că în 1940 a luat naștere Escadrila Albă. Aceasta este de fapt o unitate a forțelor aeriene regale formată exclusiv din femei pilot, care lucra sub egida Crucii Roșii cu misiunea de a evacua de pe front soldații răniți. Numele Escadrilei Albe vine de la faptul că avioanele erau vopsite în alb și purtau însemnele Crucii Roșii pe aripi și fuselaj. În plin război mondial, Marina Șterbei s-a căsătorit cu Constantin Brâncoveanu Basarab și cum amândoi proveneau din familii boierești, viața avea să li se schimbe total odată cu instalarea regimului comunist. Celor doi li s-au confiscat toate bunurile și soțul Marinei Șterbei a fost închis din simplul motiv că purta un nume boieresc și deci era un dușman de clasă. Abia în 1964, Marinei Șterbei și familiei sale i s-a permis să plece din România după ce ani de-a rândul au trăit de pe o zi pe alta. S-au refugiat în Franța, unde, de altfel, Marina Șterbei s-a și stins din viață în anul 2001.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
4: E evident că la pcsecond.ro.
3: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
4: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală. timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 55 al lui David. Mântuiește-mă, Doamne, că m-a necăjit omul. Toată ziua războindu-se m-a necăjit. Călcatul m-au vrăjmașii mei toată ziua, că mulți sunt cei ce se luptă cu mine din înălțime. Ziua când mă voi teme, voi nădăjdui în tine. În Dumnezeu voi lăuda toate cuvintele mele toată ziua. În Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme. Ce mi va face mie omul? Toată ziua cuvintele mele au urât. Împotriva mea toate gândurile lor sunt spre rău. Locuii vor lângă mine și se vor ascunde. Ei vor păzi călcâiul meu ca și cum ar căuta sufletul meu. Pentru nimic nu-i vei mântui pe ei. În mânie, popoare, vei sfărâma, Dumnezeule. Viața mea, am spus-o ție, pune lacrimile mele înaintea ta, după făgăduința ta. Întoarce se vor vrăjmașii mei înapoi, în orice zi te voi chema. Iată, am cunoscut că Dumnezeul meu ești tu. În Dumnezeu voi lăuda graiul, în Dumnezeu voi lăuda cuvântul. În Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme, ce mi va face mie omul? În mine sunt, Dumnezeule, făgăduințele pe care le voi aduce laudei tale. Că ai izbăvit sufletul meu de la moarte, picioarele mele de alunecare, ca bine să plac înaintea lui Dumnezeu în lumina celor vii. Psalmul 56 al lui David. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, că spre tine a nădăjduit sufletul meu și în umbra aripilor tale voi nădăjdui până ce va trece fără de legea. Striga voi către Dumnezeul cel preanalt, Dumnezeul care mi-a făcut bine. Trimisa din cer și m-a mântuit, data spre ocară pe cei ce mă necăjesc pe mine. Trimisa Dumnezeu mila sa și adevărul său și a izbăvit sufletul meu din mijlocul puiilor de lei. Adormit am tulburat. Fiii oamenilor, dinții lor sunt arme și săgeți și limba lor sabie ascuțită. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava ta. Curse au gătit sub picioarele mele și au împilat sufletul meu. Săpata înaintea mea groapă și au căzut în ea. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea. Cânta voi și voi lăuda slava ta. Deșteaptă-te, mărirea mea, deșteaptă-te, Psaltire și alăută, deșteptă-mă voi dimineața. Lăudate voi între popoare, Doamne, cânta voi ție între neamuri, că s-a mărit până la cer mila ta și până la nori adevărul tău. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava ta. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

Stimați radioascultători, supranumit duhovnicul de la Malul Mării, Părintele Arsenie Papa Cioc, rămâne în amintirea tuturor celor care i-au călcat pragul modestei chilii de la Mănăstirea Sfânta Maria Techerghior, de unde a sfătuit și a alinat sufletește obștea și pelerinii timp de aproape 40 de ani. Rămâne așadar o icoană a iubirii jertfelnice, a bunătății și blândeții desăvârșite. Multele și grelele chinuri pe care, la care a fost supus pe nedrept de regimul comunist ateu l-au călit și l-au înnobilat duhovnicește, iar iubirea sa curată și jertfitoare a împărtășit tot tuturor. Despre toate aceste suferințe, precum și despre asprele nevoințe ale pusniciei, blândul părinte spunea că i-au folosit cel mai mult acolo și prin ele s-a cunoscut pe sine însuși. Apoi și-a format un crest de viață creștină înalt, de la care nimic și nimeni nu l-au mai putut clinti. Crucea și suferința l-au format, l-au folosit, așa spunea părintele. Ucenicilor le povestea cu glasul său blând și cu ochii lăcrimați și senin precum cerul: nimic nu m-a ajutat mai mult în viață ca suferința. Singura suferință este suprema catedră de teologie. Sunt sigur că îngerii erau geloși pe noi pentru că ei nu au această suferință dincolo de firea noastră. Tot ceea ce se întâmplă în viață, chiar și necazurile sau experiențele dureroase, toate au un înalt scop duhovnicesc. Ni se întâmplă ca noi să ne trezim mai mult, să ne formăm mai mult, să înțelegem sensurile cele mai frumoase și mai adevărate ale iubirii cu orice chip, spunea părintele Arsenie. Printr-o boală Dumnezeu ne atrage atenția să fim mai buni. Preciza părintele Arsenie, oricât ai fi de bun, nu ești destul de bun, pentru că în afară de păcatele pe care le cunoaștem, mai sunt o serie întreagă de păcate care nu se știu de lume și se numesc păcatele lipsirii, adică binele pe care îl poți face și nu îl faci. Atâtea ocazii ai avut să faci binele și nu l-ai făcut. Aceasta este o stare care te încarcă, o stare de păcat, adică lipsa de perfecțiune.

0: Suferința este și o cale spre descoperirea de sine și spre înțelepțire, spre întoarcerea de la felul păcătos în care am viețuit până la venirea ei, la calea cea dreaptă și bună a virtuților. Prin suferință, spunea duhovnicul român, omul reușește să stea de vorbă cu sine mai precis decât în orice altă situație. Să se cunoască pe sine, să se compare, să-și dea seama că e o poruncă dumnezeiască de la care nu ne putem abate și e valabilă pentru tot omul, pentru toată lumea, nu numai pentru unii. Suferința îți dă ocazia de această dezinfectare cu orice chip. Te cunoști pe tine ca să te poți birui pe tine, care înseamnă o uriașă biruință.
1: Cutremur, aleluia, luați învățătură, ca nu cumva...
0: Viața însăși este o permanentă luptă între păcat și ridicare. Ea este o dovadă de eroism până în ultima ei clipă, căci, spunea părintele Arsenie cu mult umor, moartea când vine nu vine să-i faci o cafea, ci să te ia. Valorile mari, valorile eterne, valorile veșnice, nu există decât acolo unde există eroism și o dorință de jertfă, căci fără eroism nu se poate nimic. Mântuitorul n-a mântuit lumea prin marile minuni pe care le-a făcut, ci prin cruce, prin jertfă. Nu se poate fără jertfă nimic, pentru că cine fuge de jertfă, fuge de Dumnezeu, cum spun Sfinții Părinți, fără valuri, fără jertfă, fără cruce, fără luptă, fără eroism nu există mântuire, pentru că mântuirea nu se ia cu miorlăială, cu mâțăială, ci se ia cu eroism, spunea duhovnicul de la malul mării.
1: Ești

0: De aceea, adevăratul creștin nu este un milog, ci în permanență un erou care se pregătește să se jertfească. Aceasta înseamnă să știm să murim și să înviem în fiecare zi.
1: Am culcat și am adormit, sculatu-mă, că Domnul mă va sprijini.
0: Așadar, bunul și blândul părinte, el însuși, crunt încercat, ne învăța să primim toate încercările, având mereu un zâmbet ascuns în inimă, pentru că Dumnezeu nu are nevoie de cuvinte, de scuze, de explicații, ci de inimile noastre. Aceasta distinge și înalță credința noastră ortodoxă față de concepția altor religii, faptul că, în ortodoxie, numai prin suferință scapi de suferință. Ca persoană, creștinul știe că după răstignire și cruce urmează învierea cu Hristos spre fericirea veșnică, iar românii, era convins părintele Arsenie, și-au purtat crucea de 2000 de ani, de aceea cred că urmează învierea.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Cuvinte de Pateric. Părintele Dionisie Ignat de la chilia Sfântul Gheorghe Colciu din Muntele Athos.
2: Fiți și, zice Sfânta Scriptură, însă și Mântuitorul. Fiți sfinți, adică fiți curați. Fiți sfinți, că eu sfânt sunt. Și așa puteți bine.

0: Dragi ascultători, continuăm la Radio Reîntregirea și vorbim acum despre câteva sfaturi către tinerii căsătoriți, sfaturi ale arhimandritului Ioan Crestian Chin. Dragii mei, voi tocmai ați simțit că în lume există valori adevărate, dar încă nu v-ați atins de ele, ci nu mai le admirați și credeți că ați intrat deja în posesia acestor comori. Nu, dragii mei, pe ambii vă așteaptă ostenele atât de grele încât numai timpul va arăta dacă rezistați și dacă veți fi într-adevăr deținători ai acestor comori. Trebuie să vă începeți ostenelea prin dezrădăcinarea multelor obiceiuri rele pe care le-ați căpătat. Eu v-aș sfătui să nu vă grăbiți să vă legați cu legăturile căsătoriei până nu prinde rădăcini în voi viziunea creștină față de lume. Acum, în perioada luptei duhovnicești și a devenirii, e mai bine să nu vă legați cu grijile viețuirii în căsnicie. Încercați să vă verificați într-o prietenie curată, ea trebuie să stea la temelia unei familii curate, precizează arhimandritul Ioan Crestian Chin în lucrarea Povățuiri pe drumul crucii. În continuare, vă invităm să audiați rubrica Maxima Zilei.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Maxima Zilei. O rubrică realizată de Adriana Stroie.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii. Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.

0: Ora 15 și 30 de minute aduce în undă, stimați ascultători, rubrica de știri și actualități religioase realizată de colegul nostru Liviu Bara.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, sunt Liviu Bara și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Astăzi, 20 iulie, când biserica noastră face pomenirea de peste an a Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la mănăstirea Cipăieni, protopopiatul Luduș. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, a oficiat dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură cu ocazia hramului acestui așezământ monahal. În cadrul slujbei, la momentul rânduit, diaconul Nicolae Aspricioiu a fost hirotonit preot pe seama parohiei Sărmășel Gară, protopopiatul Luduș. Vatra călugă.

0: complicate. Oricât de grea ne-ar fi crucea pe care o avem și oricât de dură ar fi încercarea prin care trecem, ajutorul pe care îl vom primi din cer va fi mereu pe măsură. Milostivul Dumnezeu îl ajută pe om, fie printr-un părinte duhovnicesc care să-l îndrume, fie printr-un înger care să-l lumineze. Dumnezeu îl ajută pe om, fie printr-un gând bun pe care îl sugerează, fie printr-o descoperire dumnezeiască pe care i-o acordă. Dar să-l iubim pe Tatăl Ceresc și să-l ascultăm, convinși fiind că, așa cum spune Sfântul Arsenie de la Prislop, Dumnezeu nu uită de om, cum uită omul de Dumnezeu.
1: Biserica Mănăstirii Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul de la Cipăieni, comuna Sânger, a fost edificată începând cu anul 1996, urmând ca în anul 2001 să fie ridicat altarul de vară. În anul 2010 au fost demarate ample lucrări de reabilitare a bisericii și a anexelor din vecinătatea locașului, toate acestea fiind realizate prin jertfa părintelui duhovnic, a maicii starețe și a numeroșilor credincioși care au contribuit cu multă dragoste și jertfelnicie la bunul mers al vieții așezământului monahal. Începând cu anul 2017, interiorul locașului de închinare a fost împodobit în haina picturii, lucrarea fiind executată în tehnica fresco de către pictorul Mihai Coman din București. Iconostasul a fost realizat din lemn de tei, fiind sculptat la atelierul meșterului Nicolae Câmpeanu din localitatea Sân Mărghita, comuna Mica, județul Cluj. Icoanele care îl împodobesc au fost realizate între anii 2015-2019 prin truda și iscusința artiștilor Alexandru și Crinela Antonescu din Alba Iulia. Slujba de sfințire a iconostasului a fost săvârșită de către Părintele Arhiepiscop Irineu la data de 20 iulie 2020. Pentru a veni în sprijinul celor care își doresc să urmeze un program de studii în domeniul teologiei, artei, muzicii sau comunicării vizuale, Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îi invită pe viitorii studenți să consulte calendarul admiterii pentru sesiunea din iulie 2026 și să-și pregătească din timp dosarul de concurs. Înscrierile se desfășoară online în perioada 6-21 iulie 2026 prin intermediul platformei de admitere a universității. Platforma de înscriere a fost deschisă în data de 6 iulie, iar depunerea dosarelor se va încheia în data de 21 iulie la ora 15. Candidații sunt îndemnați să verifice cu atenție documentele necesare înscrierii și să se asigure că dosarul transmis online este complet. În data de 22 iulie 2026 vor avea loc interviul motivațional și proba de creativitate, în funcție de programul de studii ales, conform planificării publicate pe site-ul Facultății de Teologie Ortodoxă. Afișarea rezultatelor inițiale ale admiterii este programată pentru data de 23 iulie 2026. Candidații declarați admiși vor parcurge etapa de înmatriculare în perioada 23-28 iulie 2026, în intervalul orar 8-15, prin depunerea documentelor necesare și confirmarea locului obținut. Miercuri, 22 iulie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va împlini vârsta de 75 de ani. Întâi Stătătorul Bisericii Ortodoxe Române va aniversa ziua de naștere în acest an în cadrul unei ședințe de lucru. Sărbătoarea oficială instituțională a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel este aniversarea întronizării sale ca patriarh în ziua de 30 septembrie, iar aniversarea zilei de naștere, 22 iulie, și aniversarea onomasticii, Sfântul Proroc Daniel, 17 decembrie, și Sfântul Cuvios Daniel Sihastru, 18 decembrie, sunt sărbători personale. În acest an, Preafericirea sa aniversează ziua de naștere, 22 iulie, în cadrul unei ședințe de lucru cu membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la Centrul Cultural Misionar Familia din orașul Pantelimon, având ca temă stadiul actual al pregătirilor întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi din 31 august 3 septembrie 2026. Punem punct aici rubricii de știri și actualități religioase. Sunt Liviu Bara și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc toate cele bune!
2: Actualitatea religioasă.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Stimați ascultători, a fi optimist înseamnă a trăi și a prețui cu cinste darul vieții, menționează Sfântul Nicolae Velimirovici în omilii despre pocăință, dragoste și optimism. În continuare, vă invităm să audiați ultima rubrică din cadrul programului nostru Caleidoscop de astăzi, rubrica intitulată Minutul de Istorie. Audiție plăcută vă dorim tuturor!

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1514, la data de 20 iulie, în urma înfrângerii răscoalei țărănești din Transilvania, Gheorghe Doja, conducătorul răscoalei, a fost torturat pe un tron încins și executat din ordinul lui Ioan Zapolia. Gheorghe Doja, mic nobil secui din Transilvania, care a condus răscoala țărănească din prima jumătate a secolului XVI, s-a ridicat din rândul micii nobilimi și, în fruntea răsculaților, a înfrânt armata nobililor condusă de Ștefan Batori, comitele Timișoarei. Oastea nobililor a fost apoi biruită din nou la Cenad. Aflată în impas, nobilimea și-a dat seama că numai prin măsuri extreme își poate salva privilegiile și bunurile amenințate. Armata feudală, refăcută și întărită cu noi trupe de mercenari, s-a adunat între zidurile Timișoarei. În bătălia decisivă, care a avut loc la 15 iulie 1514, răsculații au fost înfrânți. Căzut prizonier, Gheorghe Doja a fost condamnat la moarte prin supliciu, iar în ziua de 20 iulie a fost adusă la îndeplinire această sentință. De asemenea, tot pe data de 20 iulie, în anul 1927, a trecut la domnul regele Ferdinand I al României. În timpul domniei sale, s-a înfăptuit Marea Unire din 1918, s-au pus bazele consolidării statului național unitar român și s-au adoptat măsuri fundamentale pentru dezvoltarea țării noastre. Activitatea sa a fost puternic influențată de Ion Ice Brătianu, dar regele îl considera pe acesta zodia bună a României, având deplină încredere în deciziile sale politice. La 15 octombrie 1922, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Catedrala Reîntregirii Neamului din Alba Iulia, regele Ferdinand I și regina Maria au fost încoronați ca suverani ai României Mari. Act ce simbolizează unirea tuturor românilor de la Nistru până la Tisa, sub același sceptru. Pe tot parcursul domniei sale, regele Ferdinand I a fost un monarh constituțional. În 1914, când Ferdinand a urcat pe tron, România avea 7,7 milioane de locuitori și 137.000 de kilometri pătrați. În 1927, la moartea sa, țara număra 17,1 milioane de locuitori și avea 295.000 de kilometri pătrați. Dintr-o țară mică, România ajunsese un stat cu mărime medie în Europa, ocupând locul al 8-lea după numărul de locuitori și locul 10 după suprafață. În cei 13 ani de domnie, România a cunoscut mari progrese pe toate planurile, cultural, politic și economic, precum și un dinamism cu adevărat remarcabil, care demonstra în mod grăitor vocația constructivă și inteligența poporului român, cu care regele Ferdinand s-a identificat. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
3: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
6: Da, dar sigur mă vor costa mult.
3: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
6: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
3: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
8: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
9: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
10: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Stimații radioascultători, vă invităm ca în continuare să audiați emisiunea Buchet Folcloric. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Buchet Folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
2: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

mă lăsau ale picioare. Gheorghe, mă, Gheorghe, unde ți-ai de când tu? Gheorghe, unde ți-ai de când tu? Că-și calcă priam porumbul. Ai grijă și de bușor, Gheorghe, mă, Gheorghe, că te calcă pe picior. Au, Gheorghe, și zbor mândre

gura, iar ele în zâc să rumâna, iar ele în zâc să rumâna. Gheorghe, bă, Gheorghe, unde ți-este cântul? Gheorghe, unde ți-este cântul? Mă gândesc cum trecut timpul și uite că ajung.

Triglat Gheorghe nu mă aude, nici pământul nu-mi răspunde. Îmi răspund doar frunzele, motru și păsările, că pe ăștia le-a cântat Gheorghe.

Gölge, gölge, gölge. Aile sat, urmeletele, pe potești cu floricele, și glasul la păsărele se-ngână motru cu ele. Gheorghe! Sigla Gheorghe, nu mă aude, nici pământul nu-mi răspunde.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
2: Dragi ascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Carte, Arte, Spiritualitate.
3: Carte, Arte, Spiritualitate.
4: Astăzi am o invitată specială, o fostă colegă de liceu care actualmente viețuiește în Canada. Dar în fiecare an vine și vizitează locurile natale și locurile în care și-a petrecut copilăria, căci Alba Iulia este leagănul copilăriei și al adolescenței ei. Am onoarea să fie alături de noi aici la studioul radioului Reîntregirea, Corina Diana Haiduc. Bine ai venit, Corina Diana Haiduc, scriitor, pictor și nu în ultimul rând farmacist. Dar aș adăuga eu și un puternic animator cultural acolo în Canada, în mijlocul românilor care viețuiesc în provincia în care și tu trăiești. Bine ai venit acasă!
5: Mulțumesc! Bine te-am găsit, draga mea, colegă și prietenă. Apreciez foarte mult activitățile tale culturale, le urmăresc. Te felicit pentru tot ceea ce faci. Continuă!
4: Mulțumesc frumos, aș putea să spun asemenea. A fost un început care n-avea nicio legătură, un început profesional care n-avea nicio legătură cu zona aceasta culturală în care ai o activitate foarte bogată. Tu ai terminat facultatea de farmacie la București, ai activat ca și farmacist la început.
5: Da, 16 ani în România și de aproape 20 de ani sunt în Canada.
4: Și cu toate acestea, și în România, și în Canada, ai fost puternic ancorată în viața culturală.
5: Da.
4: Aș începe cu România.
5: Sigur, cu plăcere.
4: Cu popasurile tale culturale din România, hai să le zicem așa. Lumea știe deja că tu ca și farmacistă ai activat la Craiova, mai întâi apoi la Târgoviște, că ai predat la o școală de asistenți de farmacie, prin urmare profesional te-ai împlinit încă de aici din România. Da. Cultural, cum ai ajuns să activezi în sfera culturală, mai întâi aici în România?
5: În România, întâmplarea, cum totul în viață, te ghidează, te gălăuzește întâmplarea sau oamenii pe care îi întâlnești. A fost să ajung președinta Asociației de Înfrățire între Târgoviște și Orvo, Franța. Și cu această ocazie, 10 ani, am călătorit în Franța, am avut ca și oaspeți francezi, am creat o bibliotecă franceză în Orvo, care este un orășel lângă Nantes. În Târgoviște am continuat biblioteca ce se crease deja. Nu mai spun francofonia din fiecare martie, în fiecare an. Da, m-am implicat și mi-a făcut o deosebită plăcere.
4: Și această implicare a ta în lumea franceză, în lumea limbii franceze, te-a ajutat foarte mult pentru că tu locuiești în Canada într-o zonă în care se vorbește limba franceză.
5: Exact.
4: Cum a fost începutul acolo în Canada?
5: E adevărat că am ales Quebec, provincia Quebec, din această dragoste față de cultura franceză și a limbii franceze. Mi-a fost ușor. Pot spune că a fost ușor. Pentru că, ca orice român care crede că nu e suficient în ceea ce face sau cum vorbește, am vrut să fac francizare. Și nu m-au primit. Au spus că nu e nevoie.
4: Ce frumos! Da.
5: De asta spun, cu limba franceză a fost ușor. Deși acolo este un accent sau un dialect sau cum vrei să-i spui, un pic diferit. Pentru că am avut membrii Asociației Franceze din Orvo au venit la noi în vizită în Montreal și au spus, tu cum înțelegi ce vorbesc ăștia aici? Deci, într-adevăr, e un pic diferit. Dar te obișnuiești. Deci nu pot să zic că mi-a fost greu legat de limba franceză. Iar legat de acomodare sau de adaptare, iarăși sunt atât de mulți români și m-am adaptat ușor.
4: Unde se întâlnesc românii?
5: Înainte, după așa am auzit, pentru că comunitatea românească are 100 de ani, se întâlneau la biserică, pentru că la biserică se făceau conexiile, se cunoșteau oamenii, se ajutau între ei, le dădeau referințe. Acum unde se întâlnesc, peste tot. Peste tot.
4: Mai are biserica rolul acela important de a aduna în jurul ei comunitatea românească, de a păstra limba și de a ajuta chiar noi veniți în comunitate?
5: Da. Și aici în România eram puternic ancorată în tradițiile religioase, nu neapărat exagerat, cât că aveam relații cu preoții și aveam o obișnuință, să spunem așa, în tradiții, dar acolo am găsit biserica o ancoră, exact cum spui. E altfel, percepi altfel. Numai faptul că asculți slujba în limba română, că te regăsești într-o încăpere atât de mare cu, mă refer la biserică, cu oameni care vorbesc românește, iar de Paști să n-ai loc să parchezi mașina de Crăciun, îți dă așa un acasă.
4: Ceea ce este foarte important, chiar și la atâția ani după ce ai ajuns acolo, cred că este important să fii în mijlocul românilor tăi de acasă.
5: Da, da, așa este.
4: Și cred că asta ți-a dat și, nu neapărat curajul, dar te-a impulsionat să mergi și înspre activitățile culturale, deși timpul liber este destul de limitat, ca la oricare dintre noi. Și absolut benevol să participi la aceste evenimente, să le pui în practică, să conduci o asociație. M-aș opri aici. Cum a luat naștere asociația, când, cum ai ajuns să conduci această asociație și ce proiecte ai reușit să implementezi?
5: Asociația există de peste 20 de ani. Eu sunt președintă de aproape 10 ani, din 2017. Și înainte de asta am cunoscut rând pe rând membrii. Cum? În 2007, când am ajuns în Montreal, a fost un redactor și șef de ziar din Târgoviște care m-a rugat să scriu cronici de nou sosit. Și uite, așa am început să scriu, să capăt curaj și să încep să public, să cunosc scriitorii, să cunosc asociațiile de scriitori de acolo. Deci, practic, atunci când mi s-a propus să iau acest rol destul de greu, crede-mă, de președinta Asociației Culturale Române din Montreal, pe toți îi cunoșteam deja și atunci am avut sprijinul lor.
4: Cât de importantă este pentru tine implicarea în viața acestei societăți, dincolo de funcția pe care o îndeplinești? Crezi că este utilă? Crezi că face bine sufletului românilor de acolo? Că vă apropie mai mult unii de alții?
5: În primul rând, pentru mine este o regăsire a identității. Pentru că noi ne adaptăm într-o altă țară ca să trăim bine, să ne realizăm, dar identitatea noastră să nu o pierdem și mai ales să o transmitem copiilor. Deci ceea ce fac este pentru prezent, pentru comunitatea românească de acolo, dar încercăm tot mai mult să atragem și tinerii. Asociația, când a fost înființată, a început ca și obiectiv cu Clubul de Aur, deci se adresa mai mult celor în vârstă. Pe parcurs am încercat să o direcționez mai mult spre cultură, spre artă, spre, de aceea am și creat Clubul Arteon de artă și literatură și mă axez mult pe lansări de carte, pe proiecții de filme, spectacole, tot ce este ca să încurajăm, să prindem multe segmente din comunitatea românească. Și am ca sprijin și comunitatea moldovenilor din Quebec, care este o comunitate mult mai tânără. Ei au venit în ultimii 10 ani tineri cu copii, deci e o altă dinamică.
4: Eu știu câteva activități pe care le-ai implementat pentru că urmăresc activitatea voastră.
5: Mulțumesc.
4: Și a ta și a asociației pe rețelele sociale, dar aș vrea să și punctăm câteva care ți s-au părut mai importante sau care ți-au rămas la suflet într-un anumit fel, cu un anumit invitat mai important.
5: Da, nu sunt pregătită cu lista și pot spune că fiecare invitat a fost important. Îmi amintesc numai două conferințe cu inteligența artificială, asta a fost la cererea celor prezenți, pentru că sunt
4: lucruri... Este un subiect glasi. Da.
5: De care avem nevoie.
4: Da, așa
5: să
4: este.
5: Fim informați și am avut un profesor Mirela Țărmure Vădean și de asemenea doi profesori de filozofie, Catanu și Dorin Stoica. Iarăși a fost deosebit de interesant, sunt lucruri pe care anul trecut mi s-au părut interesante, astăzi ce știm astăzi, mâine deja e vechi, deci ne updatăm în fiecare zi. Deci asta mi s-a părut ca un lucru deosebit. Apoi am avut un profesor de matematică, ne-a prezentat freșcele din Maroc, cred. Dar lansările de carte, fiecare scriitor în parte. Anul trecut cu Regina Maria a fost un spectacol extraordinar cu peste 100 de persoane, cu program. Am avut ambasador al Canadei în România, care și-a lansat cartea în limba română, Regina Maria.
4: Ce frumos! Dar sunt și câteva zile importante pentru poporul român pe care voi le sărbătoriți și acolo.
5: A, da, le sărbătorim pe toate.
4: Începând pe toate. De la Ziua Culturii Române și până la 1 decembrie.
5: Mulțumesc
4: și
5: că mi-ai adus
4: apoi Crăciunul. Păi zic și eu din ce urmăresc pe rețelele
5: sociale. Fiecare ianuarie eu încerc, de fapt, de când sunt președintă, mi-am dorit și mi-am exprimat public intenția de a avea contribuția fiecărei asociații. Sunt multe asociații culturale în Montreal și totdeauna îi invit pe toată lumea, pentru că fiecare are ceva, care o revistă de copii, care scriitori, care alt profil, dar împreună reușim, împreună,
4: da.
5: Unirea.
4: Așa este.
5: Și în fiecare ianuarie, da, facem cu ocazia ziua Eminescu, este Ziua Culturii Naționale, pe 15 iunie. În 1 decembrie am avut jubileu, am avut de medalii și premii.
4: Corina, copiii care s-au născut acolo, direct acolo, în Canada, mai știu cine a fost Eminescu?
5: Părinții au un rol important și bunicii. Dar, cum spui, biserica, apoi există școala românească în Montreal și părinții își duc copiii acolo de mici, să zicem, ca să mai facă teme pe diverse domenii și atunci nu este uitat.
4: Și bănuiesc să nu uite limba. Că bănuiesc
5: și mai
4: ales că
5: se vorbește românește. Dacă tot vorbim de cultură, în primul rând este limba. După aceea sunt tradițiile.
4: Mă întorc la tine ca persoană și mă gândesc că puțin dintre colegii noștri știu că tu și pictezi. Chiar da. Și pentru mine a fost o noutate. Faptul că pictezi și că ai avut câteva expoziții, fie de grup, fie personale. Cum ți-ai descoperit această înclinație, acest talent? Încă din România l-ai descoperit. Doar că noi am aflat mai târziu.
5: Fiecare om are povestea lui de viață și scânteia care se aprinde. Toți avem capacități diverse sau abilități sau talente, să zicem așa. Dar probabil că vine o clipă, un moment al fiecăruia când dorește să-și exprime emoțiile. Pentru că scrisul pentru mine este terapie, pictura este terapie. Toată exprimarea și faptul că noi două ne întâlnim astăzi este o bucurie a sufletului. Deci toate sunt emoții. Și pe pânză eu pictez abstract. Deci ceea ce simt, transmit. Și mă bucur, sunt recunoscătoare că pot să fac asta. O fac în primul rând pentru mine și după aceea celorlalți. În Montreal, în 2010, cred, știu că aveam prietene care își deschideau fie cabine de masaj, fie diverse activități aveau și îmi cereau să le pun un tablou energetic. Deci este emoție, este energie, este vibrație. Contează. Pentru mine personal mă împlinește. Cum spui că timpul, dar timpul ne aparține. Eu mă relaxez fiind în contact cu oamenii sau prin toate celelalte. Nu mai zic de grădina mea de legume.
4: Da, este timpul. Pictura te relaxează. Timpul petrecut cu o persoană pe care dragă. O simpatizezi la fel. Dar, pe de altă parte, să ieși public cu o expoziție este totuși curaj. Multă emoție și curaj.
5: Da, dar am avut prietenii care m-au susținut. Ca și prima carte, când am scos-o în 2010, știu că au fost mulți prieteni care îmi citeau articolele pe care le-am publicat în ziarele locale din Montreal și cel din Târgoviște, și atunci au spus, dar nu adun tot ce ai scris și pui într-o carte, și așa a luat naștere prima carte, Ma Vie en Rose, care este bilingvă, românește-franceză, plus picturile de la vremea aceea. Și atunci când am oferit-o colegilor mei din farmacie, care vorbeau doar franceza, au spus că este un ghid pentru emigranți, deci a fost ceva extraordinar de bine primit. Și mă bucur, cum ai spus, de ce merg mai departe, pentru că sunt încurajată.
4: Pictură, ai scris cărți, nu doar carte. Aș fi vrut să le avem aici, dar sigur nu puteam să-ți cer să vii pe avion cu încă un bagaj în plus cu cărți, dar putem să le punctăm pe fiecare și să rememorăm puțin momentul în care ai pus pe hârtie gândurile tale cele mai intime, pentru că asta înseamnă să scrii, să pui pe hârtie interiorul tău.
5: Da, așa este. În primul rând, e un curaj de a-ți scrie jurnalul și după aceea să-l și publici, nu?
4: Da, da. Așa cu atât că mai mult jurnale și memorii.
5: Da, am spus jurnal pentru că am scris la persoana întâi. Din cauza asta nu este ceva fantastic, nu e o literatură fantastică, sunt eseuri. Și am început cu a fi de profesie prieten, pentru că atunci când am plecat din Târgoviște, efectiv am fost chemată la televiziunea locală să explic de ce plec. Că nu, lumea nu putea înțelege de ce la 40 de ani, când am tot ce-mi trebuie.
4: Și cu o carieră în spate, da, cu două farmacii, cu realizată din toate punctele
5: de vedere. Și atunci le-am spus, eu sunt de profesie prieten și vă iubesc pe toți. Și înțelegeți că o femeie are un prag psihologic de 40 de ani când simte un potențial extraordinar, că vrea mai mult și poate. Și dovadă că și în Moreala am foarte mulți prieteni care îmi și spuneau zilele trecute, m-au sunat că plânge Moreala după mine. Ei, nu-i chiar așa. Dar vreau să spun că e așa de bine să fii iubit, să fii apreciat, respectat. Trec acum la altceva. În fiecare martie am campania Primăvară pentru bunicii noștri și
4: urma să aduc discuția și acolo, pentru că
5: e atâta emoție.
4: La urma urmei nu e doar emoție, e și o activitate socială, pentru că am văzut că rămâi alături de ei, că sunt apropiați, că îi cauți, că îi vizitezi, că le duci o prăjitură. Asta înseamnă și o latură socială a evenimentului respectiv.
5: Pentru cei în vârstă, singurătatea este cel mai greu de dus.
4: Și lipsa comunicării.
5: Și atunci eu nu fac vizite decât la cei care nu se pot deplasa să vină la activitățile noastre, unde eu am sediu și am birou și am săli gratuite. Sunt singura asociație culturală din Moreal care are săli gratuite și birou, și atunci cu atâta drag primesc și organizez multe activități. Deci cei care nu se pot deplasa, tocmai de aceea le fac vizite. Și am invitat-o și pe doamna consul general Tulia Bala, care a fost cu mine 2 ani. E un simplu simbol, mărțișorul, dar câtă încărcătură emoțională e acolo. Sau un singur să vezi hârtia semnată și cum o păstrează. E greu de exprimat în cuvinte emoția. Deci revenind la cărți, în 2010 am scos Ma Vie en Rose. Cum am spus, e vorba de primii ani petrecuți în Canada și cum mi s-a părut orașul, oamenii, relația, ce așteptări am avut și ce am găsit. Știam că trebuie să-mi echivalez diploma, dar nu credeam că durează 3 ani ca să fiu acceptată la universitate și să fac din nou facultatea la 44 de ani. A fost greu. A fost greu în limba franceză și într-o clasă foarte competitivă, pentru că eram 33 de adulți care veneau din 17 țări diferite, toți farmaciști. Dar a fost deosebit de interesant, a fost un an și 9 luni. Deci asta am descris eu în prima mea carte, impresiile de, dar totul într-o manieră pozitivă și optimistă, în care dădeam soluții, dar erau soluțiile mele personale, pentru că fiecare are propriul lui parcurs.
4: Propriul drum și propria viață.
5: Experiența.
4: A mai fost ceva după?
5: În 2013 am scris o carte de eseuri, doar în limba română, și Copacii plâng uneori.
4: Interesant titlu pentru un om atât de optimist ca tine.
5: Pentru că m-a impresionat într-o dimineață când mergeam la servici, noaptea ploase, înghețase puternic, acolo e un fenomen care se numește vergla, iar dimineața soarele puternic făcea să se dezghețe crengile copacilor și picurau efectiv. Plângeau copacii cu crengile grele de acea gheață.
4: Expoziții, cărți. Mă întorc la meseria ta. Felul tău de a aborda latura aceasta umană vis-a-vis de persoanele în vârstă, ai folosit-o din discuțiile noastre personale, spun acum, ai folosit-o și în profesia ta de farmacist, pentru că ai pacienți care te caută în mod special tocmai pentru că există și această latură umană. Este un fapt general acest lucru sau este felul tău de a fi? Se întâmplă la toți farmaciștii de acolo sau este o particularitate a Corinei Haiduc?
5: E o bună întrebare, nu m-am gândit niciodată. Consider că a fi farmacist înseamnă să fii egal cu toată lumea. E adevărat că atunci când lucram în Montreal, lucram într-un cartier, acum m-am mutat de 2022, deja sunt 4 ani, lucram într-un cartier preponderent românesc și erau mulți români și într-adevăr veneau persoane în vârstă care și azi mă sună să mă întrebe ce și cum. Poate că așa era situația, dar aici unde lucrez sunt mai mult tineri, dar sunt mulți români. Deci, da și nu. Sunt pentru toată lumea la fel, dar mă bucur să, în primul rând, să ascult. Asta am învățat ca farmacist, în primul rând să ascult. Și după aceea să răspund exact la ce ei au nevoie și sunt apreciată. Nu că sunt modestă sau nemodestă, am multe felicitări la locul de muncă și mă bucur. Sunt român și sunt mândru de ceea ce sunt.
4: Și de ceea ce realizez acolo aș completa eu. Și mă bucur tare mult că românii care ajung acolo, în marea lor majoritate, schimbă percepția, pentru că noi suntem văzuți într-un anumit fel, s-au întâmplat în anii 90 destul de multe nefericiri, să le numim așa, care au pus o pată urâtă, dar iată, vin din urmă oameni care schimbă această percepție. Aș întreba și sper că nu greșesc, adică sunt aproape convinsă că te-ai implicat și în a-i ajuta să se integreze pe cei veniți la câțiva ani după tine acolo.
5: Se pare că știi totul. Da, e adevărat că au fost familii din Târgoviște care, chiar și rude de ale mele, care mi-au solicitat ajutorul să le închiriez, să le dau tot felul de informații și relații. Da, am ajutat multe familii care au venit.
4: E foarte important acest lucru când omul pășește într-o lume nouă, nefamiliarizat și întreb din nou. Faptul că ai avut acolo prieteni te-a ajutat la început de drum? Așa am înțeles din discuția noastră că ai fost încurajată de prieteni să mergi acolo. Cu atât mai mult dacă n-ai cunoscut pe nimeni, încă o dată spun, e greu să te integrezi, să devii omul care ai fost în România, pentru că, repet, în România tu ai fost deja un om realizat, profesional, uman, cum vrei tu, realizat și din punct de vedere cultural, pentru că primele tale încercări literare și pictoriale au început aici, în România.
5: Da, așa este, da. E adevărat că a fost un prieten care a venit la noi în casă și ne-a încurajat să emigrăm, dar el s-a stabilit în Vancouver, care este pe partea cealaltă a Canadei, pe care nu l-a mai revăzut de atunci niciodată, nici măcar n-a mai comunicat cu el, știi, oamenii care apar în viața noastră, dar când am pus piciorul pe pământ canadian, nu am cunoscut pe nimeni, a fost doar o familie care ne-a primit, pentru că sora mea îi contactase pe internet pe vremea aceea doar ca să ne apartament, să
4: ofere
5: ne rezerve
4: închirie un spațiu.
5: Da. Deci asta a fost tot. Deși aveam rude, nu-i cunoșteam. Auzisem că am rude, dar nu-i cunoșteam, practic. Și ce contează, după mine, cel mai mult sunt așteptările. Să ai așteptări realiste, adică să fii informat la ce să te aștepți. Eu am lucrat 3 ani ca asistent de farmacie, tehnician, cum se spune.
4: Asistent
5: de farmacie. Și mă gândeam câteodată din proprietar de farmacie, lucrez ca și asistent de farmacie și mă ciupeam și spuneam cât sunt de fericită că lucrez într-o farmacie canadiană. Deci eram în extaz și așa am stat în extaz 3 ani. Efectiv, n-am avut niciun regret. Pentru că e altceva. Totul e altceva. Și când am fost studentă, colegii mei mă întrebau, dar cum este farmacia în România? Și eu spuneam, n-am cum să fac comparație, plus că au trecut ani de când am terminat eu în 91, când am terminat în 91 până în 2012, cum pot să spun farmacia? Sigur s-a schimbat și aici foarte mult, dar e altceva, e diferit.
4: E altceva,
5: nu spun
4: dar
5: că e
4: totuși,
5: bun sau rău.
4: E altceva,
5: diferit.
4: Dar totuși ai rămas ancorată și în România pentru că revii aici cu fiecare prilej care ți se ivește.
5: Mi-e drag.
4: Revii acasă și acasă pentru tine înseamnă în momentul acesta și casa soțului tău,
5: da.
4: Și casa ta și casa familiei tale din România.
5: Așa este.
4: Pentru că ți-a rămas aici jumătatea sufletului tău, sora ta.
5: Da.
4: Și n-ai uitat nici să colaborezi cu românii, pentru că chiar și împreună am făcut câteva,
5: da.
4: Am creat câteva punți,
5: am creat punți
4: între România
5: așa
4: și,
5: este,
4: și Canada.
5: A fost acum 2 ani.
4: Și mă bucur tare mult că ai rămas alături de noi și că iubești să vii acasă.
5: Da.
4: Și acum așa pe încheiere, că iată a trecut o jumătate de oră incredibil
5: la
4: anul. Anul viitor când revii în România.
5: Mulțumesc
4: cu alte proiecte. Chiar și anul acesta, cu puțin timp în urmă.
5: Da, la Târgu de Carte.
4: Am fost împreună la Târgu de Carte, la o lansare de carte.
5: Da.
4: Și repet, te așteptăm la anul cu noi și noi proiecte, dar până atunci aș vrea să lași un mesaj pentru toți prietenii, cunoscuții, românii care nu îndrăznesc și care poate că ar avea o viață mult mai ușoară și mai frumoasă dacă ar îndrăzni mai mult.
5: Aici sau acolo?
4: Indiferent.
5: Depinde de felul omului.
4: Pentru noi, că suntem în România.
5: Da, depinde de felul omului și mie nu-mi place să dau sfaturi. Totdeauna răspund la întrebări, dar să nu dau sfat nimănui. Vezi, fiecare e alcătuit în așa fel, dar ce vreau eu este ca fiecare să-și se descopere, să-și descopere toate talentele și tot ce ne-a fost hărăzit de la naștere. Avem așa de multe. Și puterea este noi. Totul e noi și să trăim cu optimism, speranță și mai ales iubire.
4: Corina, îți mulțumesc tare mult că din puținul timp, tot mai puținul timp pe care îl petreci în România, ți-ai ales să fii și alături de noi aici la
5: onorată
4: Radio Reîntregirea.
5: De invitație.
4: Și mă bucur mult că ai fost la Carte, Arte și Spiritualitate.
5: Mulțumesc.
4: Mulțumesc mult!
5: Și eu, mult succes!
4: Dumneavoastră vă spun la revedere, sper că v-a plăcut povestea unei românce în Canada, a unei românce care n-a pus niciodată armele jos, care s-a adaptat și care a rămas româncă până în fundul sufletului ei. Mulțumim tare mult, la revedere.
5: Mulțumesc.
4: Și dumneavoastră, ne întâlnim săptămâna viitoare.
3: Carte, Arte, Spiritualitate.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Oameni dragi, vă spun din nou cu bucurie bun găsit pe frecvențele Radio Reîntregirea. Acesta este locul nostru drag, unde ne reîntâlnim de fiecare dată cu frumusețea muzicii religioase prin intermediul emisiunii Laudă suflete al meu pe Domnul. Eu sunt gazda dumneavoastră, Oana Bozga Pintea, și mă bucur că astăzi am din nou ocazia de a intra în casele și în sufletele dumneavoastră odată cu această emisiune și tot ce înseamnă ea: liniște, pace, bucurie și hrană pentru suflet. În deschiderea acestei emisiuni vom avea parte de o voce impunătoare a unui interpret pe care l-ați mai întâlnit cu siguranță pe marile scene ale țării și pe micile ecrane. Este vorba despre interpretul de muzică populară Cristian Fodor, care, spre cinstea lui și bucuria noastră, și-a îmbogățit repertoriul cu câteva cântări religioase pe care le-a imprimat. De una dintre ele ne vom bucura și noi acum, deci vă invit să-l ascultăm interpretându-ne priceasna Cruce Sfântă Părăsită.

Suntem din nou împreună, dragi ascultători, și emisiunea noastră merge mai departe. Ne continuăm călătoria și ajungem în frumoși Apuseni, însă nu aproape de casă, cum suntem obișnuiți, ci la interferența celor două județe, Cluj și Alba, mai exact în comuna Poiana Hori, un loc de poveste, de unde va răsuna azi mărețul glas al unei tinere deosebite. Moață fiind și fică de preot, a crescut într-o familie cu frică de Dumnezeu și iată unul din rezultatele acestui fapt, a ales să-L slujească pe Domnul prin cântec. Numele ei este Ioana Petran, iar astăzi ne va interpreta priceasna Unde, Doamne. Nu ne oprim aici, fiindcă mai călătorim puțin. De această dată ajungem în Ținuturi Bihorene, tot prin intermediul unei tinere interprete, studentă la Facultatea de Teologie din Oradea. Ea ne va dărui cântarea religioasă La tine vin, măicuță, și este vorba despre Lavinia Chifor.

Oameni dragi și buni, am intrat în cea din urmă parte a emisiunii, însă spre fericirea noastră, timpul ne permite să ne mai bucurăm de încă o priceasnă. În încheierea acestei ediții am ales să vă ofer spre ascultare o cântare religioasă care reprezintă de fapt un îndemn valabil pentru toți pământenii. Încă din titlul ei, care spune Veniți creștini la rugăciune, ne dăm seama de mesajul care urmează să ne-l transmită prin versurile sale această priceasnă. Vă invit să vă deschideți sufletul, mintea și ochii pentru a înțelege pe deplin ceea ce urmează să ascultați. Viorica Marc Bulzan este cea care ne va interpreta această minunată cântare religioasă, iar eu vă invit să o ascultăm. Acum mi-au rămas bun de la dumneavoastră, dragi prieteni, iar mâine vă aștept la o nouă întâlnire pe frecvențele Radio Reîntregirea. Binele să vă înconjoare!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametista Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse...
1: Stimați radioascultători, în continuare vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite slujba vecerniei și acatistul Sfântului Proroc Ilie Tezvitianul, audiție cu mult folos duhovnicesc, vă dorim tuturor!

0: binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule Duhul adevărului, care pretutindene ești și pe toate ne împlinești. Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sărășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul Tei foarte. În strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu haină. Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pare de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe temeriile Lui, Cel ce-ai întemeiat pământul pe temeriile Lui și nu se va clătina în viacul viacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste munți vor stape, de certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboră voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. O tare ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dubitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un delem și pâinea inima omului întărește. Săturase vor copacii câmpului cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului închipa roși, munții cei înalți de post cerbilor, stâncile de scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fierele pădurii. Puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo cărăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Doavei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.
2: Cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
2: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
2: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor.

Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Vede Duhului, ai dorit a locui în cetatea duhovnicească, așezată pe muntele credinței noastre. După multe ostene și nevoințe, ai strălucit

0: înălțat către Hristos cel milostiv, pentru rugăciunile lor, Doamne, miluiește-ne pre noi.
1: Că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul

0: din înțelepciunea lui Solomon citirăm.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți ei au părut că sunt morți și a fost socotită nenorocire ieșirea lor și nimicire plecarea lor dintre noi, dar ei sunt în pace. Și chiar dacă înaintea feței oamenilor au primit chinuri, nădejdea lor este plină de nemurire. Și puțin fiind pedepsiți cu mari binefaceri vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a încercat și i-a aflat vrednici de el. Ca aurul întopitoare i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Și în vremea cercetării lor vor străluci și vor fi ca scânteile ce aleargă pe miriște. Judeca vor neamuri și vor stăpâni popoare și Domnul va împărăți peste ei în veci. Cei ce nădăjduiesc în el vor înțelege adevărul și credincioși și vor rămâne lângă el în iubire. Că har și milă va dărui cuvioșilor noi și va purta grijă de aleșii săi.
1: Înțelepciune!
2: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
2: Dreptii în veci vor fi vii și răsplata lor este la Domnul, iar cel prea înalt poartă grijă de ei. Pentru aceasta vor primi împărăția luminii și cu una frumuseții din mâna Domnului, căci cu dreapta sa îi va acoperi și cu brațul său îi va ocroti. Va lua râvna lui în loc de armă și va întrarma făptura spre izbândă asupra vrăjmașilor. Îmbrăca se va ca într-o platoșă cu dreptatea și își va pune coif judecata cea nefățarnică. Va lua cuvioșia ca pavăză nebiruită și va ascuți cumplită amânie ca o sabie și lumea va porni război împreună cu el asupra celor fără de minte. Ca niște săgeți bine îndreptate, fulgerele vor porni din nori ca dintr-un arc bine încordat și vor lovi la țintă. Și din mânia sa ca dintr-o praștie va fi aruncat noian de grindină. Se va întărâta asupra lor apa mării și râurile îi vor înneca deodată. Va sta împotriva lor duhul puterii și ca o vijelie îi va risipi. Astfel, fără de legea va pusti tot pământul și răutatea va răsturna tronurile celor puternici. Auziți, dar împărați și înțelegeți, învățați-vă judecătorii ai marginilor pământului. Ascultați cei ce stăpâniți mulțimi și cei ce vă trufiți cu mulțimea popoarelor. Că de la Domnul s-a dat vouă stăpânirea și puterea de la cel prea înalt.
1: Înțelepciune!
0: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Dreptul când va ajunge să se sfârșească într-o odihnă va fi. Că bătrânețea cinstită nu este cea dată de lungimea vieții, nici nu se măsoară după numărul anilor. Ci căruntețea este la oameni înțelepciune, iar vârsta bătrâneții este viața neîntinată. Ajungând plăcut de Dumnezeu, Domnul a iubit și fiindcă trăia între păcătoși l-a mutat. Răpit a fost ca nu cumva răutatea să-i schimbe gândul, nici înșelăciunea să-i amăgească sufletul. Că vraja răutății întunecă cele bune și amețela poftei schimbă mintea cea fără de răutate. Ajungând în scurtă vreme la desăvârșire, dreptul a dobândit o viață împlinită, cum alții n-au izbutit în ani îndelungați. Plăcuterea Domnului sufletul lui, pentru aceasta s-a grăbit să iasă din mijlocul răutății. Iar popoarele văzând, n-au priceput și nici n-au pus în gânduna ca aceasta. Că har

Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în

de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Îngeri viețuitor, în trup te-ai arătat prorocule prin râvna cea pentru Dumnezeu și prin viața ta cea curată, că încă prunc fiind, părintele tău Sovah a văzut îngeri luminați cu tine vorbind, cu foc înfășurându-te și cu văpaie hrănindu-te, arătând astfel că râvna ta e fierbinte pentru Dumnezeu și că puterea graiurilor și a vieții tale este ca o lumină neprihănită. Pentru aceea, cu imire, grăim ție unele ca acestea. Bucură-te, Cel ce din viață ai fost ales a sluji pentru mântuirea fiilor lui Israel. Bucură-te, Cel ce încă din pântecele Maicii tale ai fost rânduit vestitor al adevărului și al bunei cinstiri de Dumnezeu. Bucură-te, Cel asupra căruia s-a descoperit preaslăvită arătare, ce a minunat pe Părintele tău. Bucură-te, Cel ce din tinerețe a iubit curăția feciorelnică și tăcerea. Bucură-te, Cel ce ai urât toate deșertăciunile și plăcerile lumii, iar sufletul tău în întregime l-a închinat lui Dumnezeu. Bucură-te, Cel ce lumina înțelepciunii cerești, Cel ce cu lumina înțelepciunii cerești ai fost îmbrăcat și cu învățătura temerii de Dumnezeu din pruncie ai fost hrănit. Bucură-te, Sfinte Ilie!

văzând nelegiuire și răzvrătire în Israel, preamărite prorocule, te-ai întristat cu Duhul și te-ai aprins de râvnă pentru slava lui Dumnezeu, pentru că fiii lui Israel se închinau la idolii cei necurați și se îndepărtau de Dumnezeu cel adevărat, căruia toate oștile cerești, cu

având negrăită bunăvoire către tine, prorocule, a dorit Domnul să te deosebească de fiii cei fără de lege ai lui Israel, ca să nu înduri împreună cu ei foametea și setea, și ți-a poruncit să te duci la pârâul Cherit, unde corbii te-au hrănit cu pâine și carne. De aceea îți aducem laudele acestea. Bucură-te, cel ce cu postul și cu privegherea ai nimicit toate cugetările pământești. Bucură-te, cel ce prin rugăciuni și gânduri curate, mintea ți-a înălțat-o spre cele de sus. Bucură-te, slava patriarhilor și podoaba prorocilor. Bucură-te, lauda celor feciorelnici și mărirea cuvioșilor. Bucură-te, îndrumător al ierarhilor și tăria mucenicilor. Bucură-te, cel ce a întors pe calea adevărului pe fiii lui Israel orbiți de nelegiuire și necredință. Bucură-te, Sfinte

Ții mergea înainte când Domnul s-a apropiat de tine în Horeb, prorocule. Încă și cu tremur s-a făcut, dar nu în cu tremur s-a arătat Domnul, iar după cu tremur foc și nici în foc nu s-a arătat Domnul, ci după foc, adind vânt răcoritor, în el ți s-a arătat Domnul, a cărui apropiere simțind cu veșmânți ai acoperit fața, cântând cu frică.

Bine ai zis, Ilie, să fie așa, iar noi, mărindu-te, cântăm ție. Bucură-te, Marele Sol al Împăratului Ceresc,

0: încălzându-se de mânia asupra ta pentru nimicirea profeților ei mincinoși, a pus la cale uciderea ta. Totodată i s-a împietrit inima, nevoind să creadă în minunile tale, prorocule, nici să cunoască pe adevăratul Dumnezeu, ca să-i cânte lui. Aliluia!
1: Aliluia!
2: Toți israeliții, văzând că la rugăciunea ta foc de la Domnul din cer s-a pogorât peste jertfa ta, preamărite prorocule, de s-a aprins și, mistuind-o pe ea, au ars toate lemnele, pietrele, precum și apa, au căzut cu fețele la pământ strigând, cu adevărat, Domnul Dumnezeului Ilie, acela este Dumnezeu cel adevărat, și s-au întors la dreapta credință, iar pe prorocii cei mincinoși i-au înjunghiat, deci slăvind pe atotputernicul Dumnezeu, făcătorul de minuni, ție celui bine plăcut Domnului, îți cântăm unele ca acestea. Bucură-te, Cel ce ai dobândit mare îndrăzneală înaintea stăpânului tuturor, bucură-te, Cel ce prin semne și minuni adevărul dumnezeiesc l-ai întărit, bucură-te, Cel ce înșelăciunea demonilor ai rușinat-o, iar credința adevărată ai preamărit-o. Bucură-te, Cel ce pe cei necredincioși cu adevărată cunoștință de Dumnezeu i-ai luminat. Bucură-te, Cel ce prin turnarea apei de trei ori pe jertfelnic ai descoperit taina preasfintei treimi. Bucură-te, Cel căruia toată firea cea zidită s-a supus, iar focul și apa ți-au fost ascultătoare slujinție. Bucură-te, Sfinte Ilie, mărite proroc și înainte mergător al celei de-a doua venit.

propovăduitor al cunoașterii și cinstirii de Dumnezeu, te-ai arătat, prorocule, nu numai în Israel, ci și între păgâni, că ai fost trimis de Domnul în Sarepta Sidonului la o văduvă săracă, hrănindu-te pe tine însuți și mai ales pe ea, hrănind-o în vremea foametei, prin darul facerii de minuni și înmulțind făina și uleiul în casa ei. Și după ce te-ai rugat, suflând de trei ori, ai înviat pe fiul văduvei cântând lui Dumnezeu, celui

ruga fiii lui Israel au părăsit legământul, au dărâmat altarele lui și au omorât pe profeții lui. Domnul însă, pentru mângâierea ta, ți-a vestit că nu tot Israelul s-a îndepărtat de la el, ci are încă 7.000 de robi necunoscuți care nu și-au plecat.

iubitor de oameni, voință, arată milostivirea sa păcătoșilor care se pocăiesc după trecerea timpului de foamete de profeți, de foamete profețit de tine, prorocul prin graiul buzelor tale a trimis ploaie îmbelșugate.

Rele împăratul Ahab, când a poruncit să omoare pe nevinovatul Nabot și a răpit via lui, drept aceea mustrând pe împăratul călcător de lege, i-ai profețit sfinte că în locul unde a fost omorât Nabot, porcii și câinii îi vor linge sângele, iar pe Izabela, femeia lui, câinii o vor mânca și toată casa lui va fi nimicită. Cunoscând că această prorocie grozavă s-a împlinit, ne cutremurăm grăinție unele ca acestea. Bucură-te groaznic răzbunător al celor asuprit și pedepsitor al celor cu inima împietrită. Bucură-te apărător tare al orfanilor și al tuturor celor năpăstuiți. Bucură-te cel ce mustri pe călcătorii sfintelor sărbători ale Bisericii Ortodoxe. Bucură-te cel ce ai alungat din domnie pe defămătorul numelui lui Dumnezeu. Bucură-te cel ce prin cuvânt nimicești, ca prin fulger, gândurile cele rele. Bucură-te cel ce cunoșteai cele ce vor fi ca și pe cele de față, iar cele depărtate ca pe cele apropiate le proroceai. Bucură-te, Sfinte Ilie, mărite proroc și înainte mergător al celei de-a doua

purtare de grijă minunată și mai presus de fire ți-a arătat Domnul prorocule, când a poruncit corbilor nesățioși și sălbatici să te hrănească în vremea foametei lângă pârâul Cherit, unde ai fugit ca într-un loc de scăpare, viețuind în rugăciuni și în cugetare de Dumnezeu.

Pentru aceasta îți aducem aceste cântări de laudă. Bucură-te, umilitor și pedepsitor al celor îngânfați, dar și ocrotitor și apărător al celor smeriți. Bucură-te, cel ce ești grozavă, groaza judecătorilor, iubitor de mită și ajutătorul celor ce fac judecată.

fire omenească se minunează cum tu, prorocule preamărit, ai mers 40 de zile fără să mănânci și să bei până la muntele Horeb, unde te-ai învrednicit.

Cei mult grăitori nu se pricepând de ajuns să te laude și nu înțeleg cum tu, cel cu nume mare, Sfinte Ilie, în trup omenesc fiind, asemănător nouă în neputințe, ai fost răpit cu trupul la cer prin carul și caii de foc care ți s-au arătat ție. Deci, minunându-ne de înălțarea ta la cer, slăvim pe Dumnezeu, Cel ce te-a prea slăvit astfel și cu milință grăim către tine. Bucură-te, Cel ce cu minunata înfrânare ai omorât în tine pe omul cel vechi, bucură-te, Cel ce cu focul râvnei dumnezeiești ai ars în tine toată cugetarea cea materială, bucură-te, Cel ce, ridicându-te la cer, neamului omenesc mângâiere îi dăruiești și viața veșnică o întărești, bucură-te, Cel căruia Dumnezeu ți-a dat cinste și slavă mai presus de fire, preamărindu-te mai mult decât prorocii cei vechi. Bucură-te, Cel ce ai fost întâmpinat cu bucurie de cetele îngerești în locașurile cerești. Bucură-te, Cel al cărui nume în toată lumea se cinstește și râvna ta pentru Dumnezeu mult se preamărește.

prea bunul Dumnezeu să mântuiască poporul lui Israel de înșelăciunile lui Baal, te-a ales pe tine, mare prorocule, ca trimis al voii sale sfinte și te-a umplut cu putere dumnezeiască de a întoarce pe cei fără de lege, de a îndrepta pe cei păcătoși, de a lumina pe cei întunecați și pe toți ai învățat.

mijlocind pentru potolirea mâniei lui Dumnezeu, care după dreptate ne pedepsește pe noi păcătoși și nevrednici cu secetă, cu foamete, cu vânturi nimicitoare, cu grindină sau cu boli, ca izbăvindu-ne din orice necaz să-ți cântăm ție. Bucură-te, Cel ce prin rugăciunile tale încui și descui cerurile și trimiți pe pământ de la Dumnezeu belșug sau lipsă. Bucură-te, îndelung mijlocitor înaintea lui Dumnezeu, Cel ce trimiți ploi liniștite și rouă dătătoare de viață pe pământul amorțit. Bucură-te, Cel ce potolești valurile năprasnice ale mărilor și furtunile groaznice, și cu voia lui Dumnezeu stăpânești tunetele și fulgerele. Bucură-te, Cel ce oprești vânturile nimic.

arătat-o te-ai ca un luceafăr luminos în Israel, prorocule prealăudate, strălucind asemenea îngerilor cu viața și înțelepciunea ta, iar cu darul facerii de minuni ai luminat pe oameni prin propovăduirea adevărului dumnezeiesc, alungând întunericul slujirii idolilor, drept aceea lăudându-te îți cântăm. Bucură-te, stea strălucitoare, care cu strălucirea ta luminezi toată lumea. Bucură-te, făclie pururea arzătoare, care arzând luminezi cele ce stau în întuneric. Bucură-te, cel ce cu Duhul înțelepciunii ai fost luminat, iar cu Duhul înțelegerii și al întăririi ai fost împuternicit. Bucură-te, cel ce ai fost luminat cu Duhul cunoștinței și al smereniei și adăpat ai fost cu temerea de Dumnezeu. Bucură-te, cel ce te-ai împodobit cu virtuțile cele înalte și cu minunile cele mai presus de înțelegere. Bucură-te, cel ce ai împlinit pe pământ judecățile Domnului și ai uns

Mare har ai aflat înaintea lui Dumnezeu, prea lăudate prorocule Ilie, că în viața ta pământească ai prorocit și ai săvârșit mari minuni, iar pe urmă răpit cu trupul la cer, după suirea cea mai presus de fire, te-ai înfățișat pe muntele Tabor, unde Domnul s-a schimbat la față, vorbind cu el despre pătimirea sa. Și până astăzi nu încetezi a săvârși minuni și a izvorâ bogăția milelor și a tămăduirilor celor ce cu o sârdie

Duhului al lui Dumnezeu Ilie, mare răbnitor pentru slava lui Dumnezeu, cel ce trimiți pe pământ ploile și seceta, belșugul și lipsa, ascultă această puțină rugăciune pe care cu evlavie o aducem și prin mijlocirea ta cea fierbinte către Domnul Dumnezeu, apără-ne de secetă, de foamete și de bolile cele aducătoare de moarte și dăruiește nouă bună întocmirea văzduhului și toată îmbelșugarea pământului, întărindu-ne în dreapta credință și viață curată, ca izbăvindu-ne de chinurile cele veșnice, să ne învrednicim de fericirea raiului.

Dumnezeu cel ce trimiți pe pământ ploile și seceta, belșugul și lipsa ascultă această puțină rugăciune pe care cu evlavie o aducem și prin mijlocirea ta cea fierbintră către Domnul Dumnezeu, apără-ne de secetă, de foamete și de boli.

că ai fost ales a sluji pentru mântuirea fiilor lui Israel. Bucură-te, Cel ce încă din pântecele Maicii tale ai fost rânduit vestitor al adevărului și al bunei cinstiri de Dumnezeu. Bucură-te, Cel ce asupra căruia s-a descoperit

0: Sfinte slăvite, prorocule Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
1: Preamărite și prealuminate prorocule a lui Dumnezeu Ilie, care ai luminat pe pământ prin viața ta îngerească, prin râvna ta fierbinte către Dumnezeu atotțiitorul, prin semnele și minunile tale, precum și prin marea lui Dumnezeu bunăvoință față de tine, fiind ridicat la cer cu trupul întrucar de foc, învrednicește-ne, învrednicindu-te a vorbi cu Dumnezeu pe muntele Tabor, în timpul schimbării lui la față, acum sălășluind în locașurile raiului și stând în fața tronului împăratului ceresc, auzi-ne pe noi păcătoșii și nevrednicii, care în ceasul acesta stăm în fața Sfintei tale icoane și cu milință alergăm către mijlocirea ta. Roagă-te pentru noi, lui Dumnezeu, iubitorul de oameni, să ne dăruiască nouă Duhul pocăinței și cu atotputernica sa bunăvoință, să ne ajute să ne depărtăm din calea păcatului, îndrumându-ne spre tot lucrul bun. Să ne întărească în lupta împotriva poftelor și a patimilor, sădind în inimile noastre Duhul smereniei, al blândeții, al iubirii de semeni, al bunătății, al răbdării, al înțelepciunii, al râvnei pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mântuirea aproapelui. Nimicește prin rugăciunile tale, prorocule, năravurile cele rele ale lumii ce întinează neamul creștinesc prin necinstirea credinței drept slăvitoare, a rânduierilor Sfintei Biserici, a poruncilor Domnului, alunecând către bezna necinstei, a desfrâului și a pierzaniei. Depărtează de la noi, preamărite prorocule, prin mijlocirea ta către Domnul, dreapta mânia lui Dumnezeu, apără satele, orașele și țara noastră de secetă, de foamete, de furtună praznice, de grindene, de cutremuri, de boli și de răni aducătoare de moarte, de neînțelegeri între frați, de năvălirea asupra noastră altor neamuri și de războiul cel dintre noi. Prin rugăciunile tale preamărite, întărește poporul nostru cel binecredincios și ajută-l în tot lucrul cel bun. Mijlocește, prorocule, păstorilor noștri râvnă fierbinte către Dumnezeu, purtare de grijă pentru mântuirea sufletească a păstoriților, înțelepciune în purtare și învățătură, cucernicie și tărie în ispite, judecătorilor dăruiește-le nepărtinire și lepădare de pofta câștigurilor, dreptate față de cei asupriți, tuturor cărmuitorilor purtare de grijă față de supuși, milă și dreaptă judecată, iar dreptcredincioșilor ascultare față de cărmuitori, precum și îndeplinirea cu sârguință a tuturor îndatoririlor lor. Ca astfel în pace și cu cernicie să trecem viacul acesta și să ne învrednicim de împărtășirea bunătăților celor veșnice în împărăția Mântuitorului nostru Iisus Hristos, căruia îi se cuvine cinste și închinăciune, împreună cu Tatăl cel fără de început și cu Preasfântul Duh, acum și pururea.

Pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se

auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre, și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: totdeauna, acum și în pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfânta și dreapta credința drept slăviturilor creștini și Sfântă Biserica Ta o păzește în viacul viacului.
0: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără strigăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mări.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea.

0: Tatăl nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Arhanghel, Mihail și Gabriel, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfinților Cuvioși, Rafael și Partenie de la Agapia Veche, ale Sfinților Cuvioși, Simeon cel Nebun pentru Hristos și Ioan Pusnicul, și a Sfântului Proroc Ezechiel, și a celor dinpreună cu dânsii, a cărui pomenire astăzi o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.

Stimații radioascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba Vecerniei Mari și acatistul Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul, pe care Biserica Ortodoxă l-a prăznuit astăzi, în 20 iulie. Vă invităm să ne rămâneți alături în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

Oferim acum spre audiție cântarea Unde umbrează darul tău, Arhanghele, în interpretarea grupului psaltic Nectarie, Protopsaltul.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vom răspunde la întrebarea: mâncăm tot ce avem în farfurie? O lege scrisă și nescrisă spune că ești obligat din respect pentru gazdă să mănânci tot din farfurie după ce ți s-a pus sau ți-ai lăsat singur o cantitate rezonabilă. Și totuși, unii oameni respectă în aceeași situație o altă lege, după care trebuie să lași în farfurie câte puțin din toate felurile de mâncare ca să nu pari nemâncat. Este ușor să vă dați seama că ultima regulă, greșită, a fost impusă de către oameni săraci, dar demni, care nu voiau să fie compătimiți că nu au ce mânca la ei acasă. În continuare vă vom prezenta și o scurtă, interesantă istorioară ce se înscrie în tematica întâlnirii noastre din această zi, povestioară cuprinsă în cartea Maria, Regina României, povestea vieții mele, în care se spune așa. Un alt principiu asupra căruia mama insista cu severitate era că, invitat la un prânz, nu trebuie să refuzi nicio mâncare ce ți se oferă, chiar dacă nu-ți place. Adăuga ea, nimic nu-i mai jignitor pentru stăpâna casei decât să nu mănânci din bunătățile ce-ți pune dinainte. Dar dacă nu sunt bune, mamă? Faci exact ca și când ar fi bune. Dar dacă te fac să-ți fie rău, atunci lasă să-ți fie rău, draga mea. Dar așteaptă până ajungi acasă. Ar fi o mare ofensă să-ți fie rău chiar acolo.

Stimații radioascultătorii, părintele Arsenie Papacioc remarcă faptul că mama naște, mama renaște, ea se ocupă de copii și desigur folosește cea mai frumoasă metodă din iubire. Îl îngăduie pe copil orice ar face acesta. Dacă băiatul e năvalnic, viteaz, i-a intrat în cap să cucerească lumea, de ce nu? Dar în întâlnirea cu prietenii îl începe să se vadă inferior pentru că la primul contact cu lumea n-a biruit și se întoarce plângând la mama sa. Iar aceasta îi spune, nu puiul mamei, tu ești împărat, tu ai să curățerești lumea. Astfel mama îi dă continuu sentimentul de erou. Ea nu face lucrul acesta pentru că a învățat undeva, ci pentru că îl iubește și pentru că nu vrea să-l vadă un prost. Nu știu dacă aș citit o poezie scrisă de regina Elisabeta, menționează părintele Arsenie Papacioc, soția regelui Carol I. De veți auzi de un erou care a cucerit în războaie și în urma lui a făcut dreptate, să știți că a avut o mamă bună. De veți auzi de un erou care a versuit și versul lui a schimbat sensuri de viață și frumuseți și înflăcărări de inimă, să știți că a avut o mamă bună. Și tot așa, vreo 7 modele de eroi. Vai, ce mi-a plăcut, spune părintele Arsenie Papacioc. Aceasta este fata pe care trebuie să o avem, să o pregătim, mai ales dacă e preoteasă, căci multe fete o întreabă pe preoteasă anumite lucruri intime mai repede și mai degrabă decât pe preot. Fragment din cartea despre armonia căsătoriei, autor părintele Arsenie Papacioc.

Continuăm la Radio Întregirea cu muzică din repertoriul românesc. Veți putea asculta în continuare melodia Marea cât dragostea noastră în interpretarea Mădălinei Manole.

Ora 19 și 50 de minute, dragi ascultători, în continuare noi vă propunem un scurt moment publicitar, după care de la ora 20 veți putea asculta actualitatea Radio Trinitas, iar de la ora 20 și 30 de minute, emisiunea pentru cei mici și nu numai, intitulată Cu Fărul cu Povești. Audiție plăcută și o seară liniștită vă dorim tuturor ascultătorilor noștri!

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
7: E evident că la pcsecond.ro.
6: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
7: Da! Dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă a fost sărbătorit astăzi Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul. Racla cu moaștele Sfintei Mironosiță Maria Magdalena și icoana Maicii Domnului Portărița aduse de la Mănăstirea Ibiron din Sfântul Munte Atos au fost așezate spre închinare la Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman. Drumul Național 1 este blocat în zona orașului Comarnic și a localității Nistorești din județul Prahova din cauza inundațiilor. Hidrologia a emis astăzi avertizări cod portocaliu și cod galben de viituri valabile până mâine la prânz, iar Romața a contestat blocarea plăților în urma procesului deschis de Pfizer. Acum știrile pe larg. Preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat astăzi la Sfânta Liturghie săvârșită în Paraclisul Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul al reședinței patriarhale. În cuvântul de învățătură rostit, preafericitul părinte Daniel a evidențiat modelul vieții Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul.
1: Acest sfânt al Vechiului Testament are zi de pomenire însemnată cu culoare roșie în calendar și ca atare el este cel mai popular dintre sfinții Vechiului Testament. Sfântul proroc Ilie Tezviteanul a trăit în secolul al IX-lea înainte de Hristos, în timpul regelui Ahab și al soției sale Izabela. Regele Ahab a domnit între anii 874-853 înainte de Hristos. Viața și faptele prorocului Ilie Tezviteanul sunt prezente în cartea a treia și a patra regilor. Prorocul Ilie a fost de la naștere însemnat cu prezența Harului Dumnezeu în viața sa, deoarece tatăl său, preotul Sovah din Tezvi sau Tezva Galadului, atunci când s-a născut copilul, a văzut în prejurul copilului niște oameni îmbrăcați în haine albe, care îl hrăneau cu flacără de foc, ceea ce înseamnă că el a primit pe Duhul Sfânt atât cât era posibil în Vechiul Testament încă de la nașterea sa.
0: De asemenea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a explicat semnificația numelui Sfântului Proroc Ilie.
1: Numele Sfântului Ilie, în limba ebraică, este Eliahu, care înseamnă Iahve este Dumnezeu. Sfântul proroc Ilie, numit slăvitul sau măritul într-o parul său, a fost un om cu foarte multe virtuți. În primul rând, el a fost un om al rugăciunii, al postului și al înfrânării, trăind în feciorie toată viața. În al doilea rând, el a fost un apărător al credinței adevărate în timpul rătăcirilor idolești, când poporul evreu a început să se închine la Dumnezei păgâni. De asemenea, Sfântul Ilie a fost ajutător milostiv al orfanilor și al văduvelor, dar și mustător al celor care săvârșesc nedreptăți.
0: Patriarhul României aniversează ziua de naștere în cadrul unei ședințe de lucru. Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române reamintește că sărbătoarea oficială a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel este aniversarea întronizării sale ca patriarh în ziua de 30 septembrie, iar aniversarea zilei de naștere 22 iulie și aniversarea onomasticii Sfântul Proroc Daniel și Sfântul Cuvios Daniel Sihastrov sunt sărbători personale. În acest an, Preafericirea sa aniversează ziua de naștere 22 iulie în cadrul unei ședințe de lucru cu membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor la Centrul Cultural Misionar Familia din orașul Pantelimon. Ședința va avea ca temă stadiul actual al pregătirilor întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi din perioada 31 august-3 septembrie 2026. Persoanele care doresc să transmită mesaje de felicitare Preafericitului Părinte Patriarh Daniel le pot înmâna direct la cabinetul patriarhal al reședinței patriarhale din București, strada Patriarhiei numărul 2, sau le pot trimite la adresa de e-mail cabinet.patriarhal@patriarhia.ro. La Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a reliefat modelul mărturiei Sfântului Proroc Ilie.
2: Troparul îl numește înger în trup, temeiul proorocilor și înainte mergătorul celei de-a doua veniri a lui Hristos. Această sărbătoare să fie pentru noi o lumină, o bucurie și un moment în care să înghițim și noi flăcările care ne vin din cuvintele Scripturii și care ne vin din împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care să fie în noi puterea de a mărturisi, a apăra și a propovădui credința noastră creștină mântuitoare.
0: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Mănăstirea Cernica din județul Ilfov și-a cinstit astăzi pe unul dintre ocrotitorii spirituali. Cu acest prilej, numeroși credincioși au participat la Sfânta Liturghie săvârșită în Biserica din Ostrovul Cernicăi cu hramurile Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Proroc Ilie Tezvitanul de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, împreună cu un sobor de slujitori. La momentul rânduit, Preasfinția s-a rostit un cuvânt de învățătură în care i-a îndemnat pe credincioși să urmeze pilda Sfântului Proroc Ilie Tezvitanul.
3: Noul hram nu reprezintă doar o îmbogățire liturgică, ci și încheierea unui cerc istoric și spiritual care a fost început la Sfântul Munte Athos și s-a încheiat, iată, aici, la Mănăstirea Cernica. Această legătură cu tradiția isihastă este completată, este întărită și de prezența aici, la Mănăstirea Cernica, a moaștelor Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, care prin traducerea și comentarea Filocaliei a făcut accesibilă tuturor credincioșilor contemporani experiența duhovnicească trăită de către marii isihaști, de marii părinți ai credinței.
0: De asemenea, ierarhul a subliniat că hramul închinat Sfântului Proroc Ilie Tezvitanul exprimă continuitatea tradiției isihaste a Mănăstirii Cernica și vocația sa de a rămâne un loc al rugăciunii și al primirii pelerinilor.
3: Renașterea paisiană atonită din secolul al XVIII-lea și teologia filocalică trăită de părintele Dumitru Stăniloae, adusă de el în secolul al XX-lea, există și astăzi ca o continuitate vie pe care Mănăstirea Cernica o mărturisește în chip privilegiat. Pelerinii care pășesc astăzi în acest Ostrov descoperă nu doar un monument istoric în această biserică, ci și un loc în care rugăciunea, tradiția și mărturisirea credinței se împletesc în chip firesc. Mănăstirea Cernica rămâne o oază de liniște, de rugăciune, într-o lume tot mai frământată.
0: La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Arhimandrit Vasile Pârjol, starețul Mănăstirii Cernica, a adresat un cuvânt de mulțumire Preasfințitului Părinte Paisie Sinaitul pentru slujirea arhierească și cuvântul de învățătură.
4: Bucuria acestui praznic luminos este amplificată de prezența Preasfinției voastre în mijlocul comunității noastre monahale și a credincioșilor care, sărbătoare de sărbătoare și duminică de duminică, vin și înfrumusețează cu prezența lor slujbele acestei mănăstiri. Vă rugăm să-i transmiteți Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, toată considerația și smeritele noastre metane și rugăciuni pentru purtarea de grijă ce o are pentru această mănăstire.
0: În continuare, Părintele Stareț i-a oferit în dar Preasfințitului Părinte Paisie Sinaitul o icoană a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae și un aranjament floral cu prilejul împlinirii a 3 ani de la hirotonia într-o arhiereu. La Mănăstirea Sitea Buzăului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. În cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit într-o preot pe diaconul Ioan Sicoe. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul părinte Laurențiu a descris caracterul educativ al bisericii.
5: Rugăciunea pe care am înălțat-o la Dumnezeu să fie susținută în permanență de o atenționare a noastră, pentru că tot ceea ce învățăm în Sfânta Biserică e spre folosul nostru. Și îmi place să-mi amintesc și mie și altora, noi învățăm în biserică ca într-o școală. Aici învățăm noi adevărul de credință și credința noastră, nu de pe alte mijloace. Și dacă am citit scripturi, și dacă am citit cărți multe, am înțelege după mintea noastră limitată. Aici facem o experiență unică.
0: Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. Mănăstirea cu hramul Schimbarea la Față a fost înființată în anul 1997 la inițiativa localnicilor și a părintelui Florin Tohănean, protopop de întorsura Buzăului. Tot astăzi, ierarhul a stropit cu apă sfințită și a uns cu unte lemn noul centru multimodal pentru vârstnici din localitatea brașoveană Prejmer, aflat în vecinătatea Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Despre implicarea bisericii în acest proiect a vorbit părintele paroh Paul Araniosi.
6: De când eram student și citeam Teologia Sfântului Dumitru Stăniloae, am înțeles teoretic două lecții frumoase despre faptul că toți credincioșii într-o comunitate se completează, au daruri care servesc celorlalți. Dar am înțeles doar teoretic acest lucru. Până când, ajuns în mijlocul dumneavoastră, am putut să trăiesc această realitate și să văd cum toate darurile dumneavoastră, prin Sfântul Duh, sunt lucrătoare pentru Biserica lui Hristos. A doua lecție pe care am înțeles-o de la Sfântul Părinte a fost providența sau pronia sa, purtarea sa de grijă, și dovada cea mai măreață a proniei lui Dumnezeu este prezența în al preasfințitului Părinte Mitropolit în mijlocul nostru. De aceea nu pot decât să aduc permanentă recunoștință lui Dumnezeu pentru dumneavoastră și pentru acest minunat moment. Mulțumesc tuturor celor care ne sunt alături mereu.
0: Părintele Paul Araniosi, parohul Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Prejmer. În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a vizitat astăzi obștea mănăstirii Cipăieni, județul Mureș. Ierarhul, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, a săvârșit acolo Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură cu ocazia hramului așezământului monahal. Părintele arhiepiscop a vorbit despre exemplul și ajutorul pe care ni-l oferă Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul.
7: Din viața Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul înțelegem că Tatăl Ceresc ne dă întotdeauna puterea de a birui necazurile și greutățile vieții și ne dă curajul de a face față tuturor situațiilor complicate. Oricât de grea ne-ar fi crucea pe care o avem și oricât de dură ar fi încercarea prin care trecem, ajutorul pe care îl vom primi din cer va fi mereu pe măsură. Milostivul Dumnezeu îl ajută pe om, fie printr-un părinte duhovnicesc care să-l îndrume, fie printr-un înger care să-l lumineze. Dumnezeu îl ajută pe om, fie printr-un gând bun pe care îl sugerează, fie printr-o descoperire dumnezeiască pe care i-o acordă. Dar să-L iubim pe Tatăl Ceresc și să-L ascultăm, convinși fiind că, așa cum spune Sfântul Arsenie de la Prislop, Dumnezeu nu uită de om, cum uită omul de Dumnezeu.
0: În cadrul slujbei, diaconul Nicolae Aspricioiu a fost hirotonit preot pe seama parohiei Sărmășelgară din protopopiatul Luduș. Biserica mănăstirii Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul de la Cipăieni, comuna Sânger, a fost edificată din anul 1996. În 2010 au fost demarate ample lucrări de reabilitare a bisericii și a anexelor din vecinătatea Lăcașului. Din 2017, interiorul bisericii a fost împodobit cu pictură executată în tehnică fresco. Sfântul proroc Ilie Tezviteanul a fost sărbătorit și de românii din Ungaria la Catedrala Episcopală Sfântul Ierarh Nicolae din Ghiula. Cu acest prilej, preasfințitul părinte Siluan, episcopul eparhiei ortodoxe române din Ungaria, a săvârșit Sfânta Liturghie. La slujbă, alături de români ghiulani, au participat și credincioși din România. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre actualitatea Sfântului proroc Ilie Tezviteanul peste veacuri și despre importanța credinței și a mărturisirii acesteia.
8: Ne arată nouă tuturor importanța credinței în Bunul Dumnezeu și a mărturisirii acesteia, dar și rostul ei în viața omului, atât atunci când a trăit în vremurile acelea până și în ziua de astăzi, pentru că iată, chiar dacă au trecut atâtea secole și milenii, Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul rămâne viu, prezent și actual în viața noastră, prin numele pe care credincioșii îl poartă, dar și prin exemplul său, și în poporul nostru românesc, el are și un rol important, mai ales în părțile Banatului, în ceea ce privește puterea pe care Bunul Dumnezeu i-a dat-o asupra stihiilor naturii.
0: Preasfințitul părinte Siluan, episcopul eparhiei ortodoxe române din Ungaria. Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești, Vlașca, județul Telorman, își va sărbători miercurea aceasta hramul închinat Sfintei Mironosițe Maria Magdalena. Programul liturgic a început ieri dimineață, când racla cu moaștele Sfintei și icoana Maicii Domnului Portărița aduse de la mănăstirea Iviron din Sfântul Muntatos au fost așezate spre închinare. Amănunte ne-a oferit părintele arhimandrit Sebastian Serdaru, starețul mănăstirii Pantocrator.
9: În fiecare an, în mijlocul verii, mănăstirea Pantocrator îmbracă haine de sărbătoare, pentru că pe data de 22 iulie este sărbată ocrotitoarea mănăstirii Sfânta Mironosiță Maria Magdalena. Și anul acesta, sărbătoarea Sfintei se va desfășura pe parcursul a mai multe zile. Marți, 21 iulie, Sfânta Liturghie va începe la ora 8:30, iar în aceeași seară, de la ora 20, va fi săvârșită slujba privegherii în cinstea Sfintei Mironosiță Maria Magdalena. Ziua de miercuri, 22 iulie, când este prăznuit ocrotitoarea mănăstirii, va reprezenta punctul central al acestor evenimente. Programul liturgic va începe de la ora 9 cu acatistul Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, iar de la ora 9:30 va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească.
0: Părintele arhimandrit Sebastian Serdaru, starețul mănăstirii Pantocrator. Continuăm acum cu alte informații. Drumul Național 1 este blocat în zona orașului Comarnic și a localității Nistorești din județul Prahova din cauza acumulărilor de apă de pe șosea în urma ploilor torențiale. Reprezentanții Suprahova și cei ai secției Drumuri Naționale Ploiești intervin pentru eliberarea drumului. Totodată, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a dispus suplimentarea forțelor și mijloacelor de intervenție și vânătorii de munte din predeal intervin în sprijinul cetățenilor din Bușteni, ale căror gospodării au fost afectate de viitură. 10 de locuințe din orașele Braza și Comarnic și din comuna adunații din județul Prahova sunt inundate în urma ploilor torențiale. La Braza, precipitațiile au reactivat două alunecări de teren mai vechi, lângă care sunt situate case. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor a emis astăzi două avertizări, cod portocaliu și cod galben, de viituri valabile până mâine la prânz. Potrivit hidrologilor, va fi cod portocaliu de viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de apărare pe râurile din bazinele hidrografice, râul Doamnei, județele Argeș și Dâmbovița, Ialomița, județele Dâmbovița și Prahova, Prahova, județul Prahova, Buzău, județele Buzău și Prahova, Putna, județul Vrancea, Trotuș, județele Harghita, Bacău, Neamț și Covasna, Bistrița, județele Neamț, Harghita și Bacău, Moldova, județele Suceava, Vași Neamț, Bârlad, județele Neamț, Vaslui, Iași, Bacău, Galați și Vrancea, Jijia, județele Botoșani și Iași și pe râurile din județul Tulcea. De asemenea, va fi în vigoare și un cod galben de inundații pe următoarele cursuri de apă: Someșul Mare, județul Bistrița, Năsăud, Mureș, județele Harghita și Mureș, Olt, județele Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea și Argeș, Olteț, județele Gorj și Vâlcea, Argeș, județele Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Telorman și Ilfov, Ialomița, județele Dâmbovița, Prahova și Ilfov, Prahova, județele Prahova și Ialomița și Buzău, județele Brașov și Covasna. Romața a contestat blocarea plăților în urma procesului deschis de Pfizer împotriva statului român. O decizie ar putea fi luată pe 28 iulie de către judecătorii Tribunalului de Primă Instanță din Bruxelles. A fost greva de avertisment în sistemul public de sănătate astăzi dimineață. Sindicaliștii Federației Sanitas au protestat în semn de nemulțumire față de legea salarizării și la ea și-au protestat circa 5.000 de angajați din sistemul sanitar. Sindicaliștii spun că noua formă a proiectului de lege făcută publică la sfârșitul săptămânii trecute este mult mai defavorabilă decât se așteptau. Greva de avertisment s-a desfășurat fără afectarea urgențelor medicale și în condiții legale. Reprezentanții Sanitas avertizează că acțiunile de protest ar putea continua pe 28 iulie cu o grevă generală. Comuna Poienile de sub munte are primul centru de zi destinat persoanelor adulte cu dizabilități. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
10: Potrivit Serviciului de Comunicare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, noul centru reprezintă un răspuns concret la nevoile persoanelor adulte cu dizabilități din comuna Poienile de sub munte și din localitățile învecinate. Activitățile desfășurate în cadrul acestui centru includ servicii de recuperare, consiliere psihologică și socială, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, activități de socializare și integrare comunitară, toate au ca obiectiv creșterea gradului de autonomie și îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor. Centrul din comuna Poienile de sub Munte este integrat în rețeaua de servicii sociale a DGASPC Maramureș, funcționează în conformitate cu legislația în vigoare, respectă standardele minime de calitate și standardele de cost aplicabile serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități. Centrul oferă zilnic servicii specializate pentru 30 de beneficiari. Valoarea totală a investiției depășește 4,2 milioane de lei. Peste 99% din finanțare este asigurată din fonduri europene nerambursabile. Contribuția Consiliului Județean Maramureș a fost de circa 30.000 de lei, cofinanțare necesară implementării proiectului. Investiția a fost realizată prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență.
0: Alexandra Ștefănescu, comuna Poienile de sub Munte are aproximativ 10.000 de locuitori, majoritatea etnici ucraineni este cea mai numeroasă comunitate din județul Maramureș. Programul Rabla Auto 2026 a debutat astăzi dimineață. Potrivit Agenției pentru Mediu, în prima oră de la deschiderea sesiunii s-au depus aproape 11.300 de dosare pentru achiziția de mașini și motociclete mai puțin poluante. 1.293 de dosare au fost pentru achiziția de motociclete, bugetul de 15 milioane de lei fiind depuizat în mai puțin de 10 minute. Oficial, sesiunea de înscriere în program rămâne deschisă până pe 31 decembrie sau până la epuizarea bugetului disponibil. Pentru această etapă au fost alocate 300 de milioane de lei. OMV Petrom și Romgaz au finalizat instalarea platformei de producție offshore pentru Neptun Deep. Marchează una dintre cele mai importante etape în dezvoltarea celui mai mare proiect de gaze naturale din România. Planul prevede începerea producției în 2027. Proiect strategic pentru România, Neptun Deep va contribui la securitatea energetică a țării și la reducerea dependenței de importuri. Astăzi este ziua aviației române și a forțelor aeriene. În mesajul transmis cu acest prilej, președintele Nicu Șordan a subliniat că în contextul actual de securitate, forțele aeriene române au un rol deosebit de important în apărarea spațiului aerian național și în consolidarea posturii de descurajare și apărare a NATO în regiunea Mării Negre și pe flancul estic al Alianței. Elevii din echipa României au obținut o medalie de aur, 3 de argint și 2 de bronz la Olimpiada Internațională de Matematică desfășurată în China, anunță Ministerul Educației. 666 de concurenți din peste 120 de țări au participat la această competiție. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu cere insolvența Societății de Transport București STB. Edilul spune că doar insolvența va putea proteja și angajații și STB-ul de proprierea conturilor și blocarea serviciului de transport. Acesta trebuie să fie neîntrerupt pentru că face parte din servicii de utilitate publică.
11: Dacă nu intră în insolvență STB, nu se va însănătoși. Nu are cum. STB s-a aflat în insolvență de 4-5-6 ani. Până acum trebuia de multe ori declarată insolvența. Acesta este adevărul. Cer Directorul General al STB și Consiliul de Administrație al STB să se întrunească de îndată, mâine dimineață, și să ceară insolvența a companiei.
0: Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, potrivit news.ro, edilul a precizat, citez, STB supraviețuiește doar din subvenție, dar și subvențiile sunt tot banii bucureștenilor, doar că în loc să meargă pentru modernizare și servicii publice de calitate, merg către menținerea unor tarife mincinoase și a unor companii falimentare care nu au nimic în comun cu performanța. Informații externe, noul lider al Partidului Laburist Britanic, Andy Burnham, a fost numit astăzi premier al Regatului Unit de către regele Charles al III-lea, care i-a cerut să formeze un guvern, a anunțat într-un scurt comunicat Palatul Buckingham, relatează France Press. Noul prim-ministru al Marii Britanii s-a angajat să prezinte în această săptămână noi măsuri menite să contribuie la ușurarea costului vieții înainte de a lansa un nou plan pe 10 ani pentru țară mai târziu în acest an. Un incendiu care a izbucnit joi la aproximativ 100 de kilometri nord de Madrid nu scade în intensitate și a devastat 26.000 de hectare, anunță serviciile de stingere și prevenire a incendiilor, potrivit France Press. Incendiul nu s-a soldat cu victime, însă au fost evacuate 1.200 de persoane. La final, datele despre vreme, Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de canicule și noapte tropicală. Este activă până mâine dimineață la ora 10. Detalii despre zonele vizate aflăm de la meteorologul Iulia Bărbulescu.
12: Astăzi în sudul Olteniei, sudul centrului și estul Munteniei și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperaturii mezeală va depăși pragul critic cel de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34-35 de grade, iar noaptea va fi tropicală cu minime în general de 19-20 de grade. Marți, disconfortul termic se va menține ridicat în sudul centrului și estul Munteniei, precum și în partea de sud a Moldovei.
0: Până la ora 22 este activă o avertizare cod portocaliu de averse torențiale, vijelii puternice, grindină de medii și mari dimensiuni.
12: În cea mai mare parte a Moldovei, nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei și local în Carpații meridionali și orientali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale importante cantitativ. Vijelii puternice cu ravale de 70-90 de km pe oră, grindină de medii și posibil mari dimensiuni și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25-50 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 60-70 de litri pe metru pătrat.
0: Tot până la ora 22 este activă și avertizarea cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale și vijelii.
12: În Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, precum și în cea mai mare parte a Carpaților meridional și oriental, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt, vijelii și izolat, viteze de 80 de km pe oră, grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50 de litri pe metru pătrat.
0: La ora 22 va intra în vigoare o atenționare cod galben pentru averse torențiale valabilă până mâine dimineață la ora 10.
12: În Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și local în Carpații meridional, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări de vânt, viteze la rafală de 50-70 de km pe oră, în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și izola de peste 30 de litri pe metru pătrat.
0: Mâine, între orele 10 și 22, va fi activă o atenționare cod galben de averse torențiale însemnate cantitativ și vijelii.
12: În Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, cea mai mare parte a Carpaților meridionali și de curbură, vorbim tot despre averse cu descărcări electrice, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări de vânt și vijelii, viteze de 50-70 de km pe oră și izolat peste 80 de km pe oră, pe arii restrânse, grindină de mici și posibil medii dimensiuni și cantități de apă în intervale scurte de timp și prin acumulare de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50 de litri pe metru pătrat.
0: A fost pentru Radio Trinitas, meteorologul Iulia Bărbulescu de la ANM. La noapte, temperaturile minime se vor situa între 6 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în Dobrogea, unde local noaptea va fi tropicală. Izolat se va forma ceață. Mâine, temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul și vestul Olteniei. În capitală, la noapte, cerul va avea temporar înnorări, iar probabilitatea pentru averse și descărcări electrice va fi ridicată. Temperatura minimă va fi de 17 grade. Mâine vremea va fi în general instabilă și se va răcori. Vor fi perioade cu norări accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura maximă va fi de 30 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă rubrică de curiozități. Vorbim astăzi despre un animal extrem de ciudat. Sau un animal pe care unii îl numesc imposibil. Este vorba despre ornitoring. Și poți rămâne fără adjective atunci când vine vorba să descrii ornitoringul. Această creatură australiană unică le-a dat de furcă oamenilor de știință încă de când a fost descoperită. Mamiferul semiacvatic veninos, fără dinți și fără stomac, care face ouă și are elemente de ADN de pasăre, ascunde încă multe, multe secrete. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din lucrurile cunoscute despre ornitoring. Oamenii de știință au crezut inițial că ornitoringul este o farsă. Acesta a fost descris pentru prima dată în anul 1799 de către George Shaw, care a scris că, cităm, la prima vedere, dă naștere în mod natural ideii unei farse realizate prin mijloace artificiale. Și într-adevăr, aspectul unic al ornitoringului, și anume ciocul și picioarele unei rațe, corpul și blana unei vidre și coada unui castor, te face să crezi că o asemenea vietate nu are cum să existe. Foarte puține mamifere sunt veninoase. Un mascul ornitoring injectează venin prin pintenii de la glezne, venin care poate produce leziuni grave, însă nu ucide oamenii. Cu toate acestea, poate fi letal pentru animalele mai mici. Oamenii de știință cred că veninul îi ajută pe masculi să își elimine rivalii. Ornitoringul nu este singurul mamifer veninos și nu este niciunicul mamifer care depune ouă. Totuși, nu se știu prea multe despre ciclul de viață al unui ornitoring. Deoarece ornitorincii nu își pot alăpta puii pe cale sterilă, au nevoie de protecție suplimentară împotriva bacteriilor din mediul înconjurător. În 2010, oamenii de știință au descoperit că laptele de ornitoring are proprietăți antibacteriene care ar putea ajuta în lupta împotriva rezistenței la antibiotice. Mamiferele au de obicei o singură pereche de cromozomi care determină genul, dar ornitorincii au 5 perechi, o adevărată raritate. Ornitorincii se hrănesc cu nevertebrate care trăiesc pe fundul apelor, cum ar fi viermi, larve de insecte sau creveți. Dar hrana se duce direct în intestin, pentru că nu au sac de enzime digestive sau acizi pentru a o descompune. Un studiu a demonstrat că la ornitoring mai multe gene legate de digestie și stomac au fost pur și simplu șterse sau dezactivate pe cale naturală. Motivul ar putea fi faptul că hrana lor este bogată în carbonat de calciu, o substanță care neutralizează acidul din stomac. Și acum să recapitulăm. Mai întâi fără stomac și acum și fără dinți. Așadar, cum mănâncă? Atunci când se scufundă pentru hrană, ornitorincii adună în cioc granule și pietriși de pe fundul apei. Cu gura plină, ies la suprafață ca să respire și încep să mestece măcinând pietrișul odată cu prada. Când se scufundă, ornitorincii sunt lipsiți de vedere și nu sunt în stare să miroasă nimic. Pliurile de piele le acoperă ochii, iar nările li se închid și devine tanșe. Însă ciocurile au electroreceptori și mecanoreceptori care le permit să detecteze câmpurile electrice și mișcarea. Dar deoarece mecanoreceptorii detectează orice mișcare, intră în joc și electroreceptorii pentru a detecta organismele vii și comestibile de pe fundul apei. Ornitoringul trăiește în estul și sud-estul Australiei, dar poate fi întâlnit și în Tasmania. Aceste creaturi sunt acoperite cu o blană deasă, catifelată, de culoare maro. Corpul are între 40 și 50 de centimetri lungime, din care doar coada are 15 centimetri. Greutatea unui ornitoring poate ajunge la 2 kg. Ciocul său plat nu are nimic însă de a face cu cel al păsărilor. Acesta este format din două oase în formă de arc, subțiri și lungi, pe care se întinde o piele elastică. Labele, asemănătoare cu cele ale rațelor, sunt situate pe părțile laterale ale corpului, așa că pe uscat, mersul său este foarte asemănător cu cel al reptilelor. Ca adăpost, ornitoringul sapă o gaură de aproximativ 10 metri cu două intrări, dintre care una sub apă, iar cealaltă pe uscat.
Animalul are grijă să își marcheze intrarea de pe uscat și adesea o construiește la rădăcinile copacilor.

0: încurajat să zboare. Când împlini vârsta necesară, tatăl, un vultur mare și înțelept, îi spuse fiului său: Fiul meu, nu toată lumea se naște cu aripi și, într-adevăr, nu este obligatoriu să zbori, dar cred că ar fi păcat să te limitezi la a merge, având aripile pe care bunul Dumnezeu ți le-a dăruit.
1: Dar nu știu să zbor, răspunse fiul îngrijorat.
0: Vino, spuse tatăl. Luându-l de mânuță, au plecat pășind către marginea abisului, pe marginea prăpastiei, acolo sus la munte. Vezi, fiule, acesta este un gol. Oricând vei vrea, vei putea zbura. Trebuie doar să stai aici, să respiri adânc și să sari în abis.
2: Odată ajuns în aer, întinzi aripile și zbori, își încurajă tatăl fiul.
1: Dar ce se întâmplă dacă eu cad?
0: Întrebă fiul cu vocea tremurândă. Chiar dacă vei cădea, să știi că nu vei muri. Vei avea doar unele vânătăi care te vor face mai puternic pentru următoarea încercare, a răspuns tatăl. Fiul s-a întors la prietenii și colegii lui cu care a petrecut toată viața lui cea scurtă. Cei mai înguști la minte i-au spus fiului de vultur:
1: Ești nebun? Pentru ce? Tatăl tău delirează. Pentru ce îți va folosi să zbori? De ce nu te oprești odată din prostii? Și în plus, cine are nevoie să zboare?
0: Și cei mai lucizi simțeau frică și spuneau: O fi adevărat, n-o fi periculos. De ce nu începi încet?
1: Oricum, încearcă să te arunci de pe o scară sau de pe partea de sus a unui copac, dar în niciun caz nu te arunca din vârful muntelui.
0: Tânărul a ascultat sfatul celor ce-l iubeau. Urcă în partea de sus a unui copac și, cu curaj, sări. Întinse aripile, le flutură în aer cu toată puterea lui, dar căzu la pământ. Cu un cucui mare în frunte merse la tatăl său.
1: M-ai mințit, eu nu pot zbura. Am încercat și uită-te ce lovituri am primit. Eu nu sunt ca tine, aripile mele sunt mai mult ornamentale, zise dezamăgit băiatul vultur.
0: Fiul meu, pentru a zbura trebuie să creezi spațiul necesar, în aer liber, ca aripile să se desfacă. Este ca și cum ai sări cu parașuta. Ai nevoie de o anumită înălțime înainte de a sări. Pentru a învăța să zbori, întotdeauna trebuie să începi prin a-ți asuma un risc. Dacă nu vrei să îți asumi riscuri, ar fi bine să te resemnezi și să continui să mergi pe jos, ca de obicei, îl sfătui tatăl vultur.

Hai să încercăm să fugim împreună cu Sfânta Familie. Mai întâi au părăsit Betleemul spre Herodium, unde Irod își construia propria capitală, iar de acolo s-au îndreptat în direcția răsăritului de soare spre Iordan. Erau cam 30 de kilometri și putem presupune că nu le-a fost deloc ușor, dar pericolul grăbea pașii acestor pelerini cu totul speciali. Aproape de locul unde avea să se boteze Iisus, au trecut Iordanul spre Iordania de astăzi. Era, în fapt, calea pe unde poporul lui Israel intrase în țara promisă la vremea lui Moise, fugind din Egipt. Acum, pruncul afla tot pe aici scăpare în fuga sa în Egipt. Atunci, un faraon chinuise poporul lui Israel. Acum, un rege israelit, vândut cu totul răutății Romei, căuta să îl ucidă pe Mesia, împăratul cerurilor. Locul grotei ce a slujit drept adăpost fugarilor în noaptea aceea se chema Wadi An-Nukei. Wadi înseamnă în limba arabă oază sau izvor. Acolo a ridicat o mănăstire pe la 455 după Hristos Gerasim, un mare stareț al pustiei Iordanului. O vreme, aici, s-a păstrat mahrama ce i-a șters sudoarea morții Mântuitorului la vremea patimii pe calea crucii, iar pruncul, tot aici, a găsit odihnă pe calea fugii. Unii credeau că alături de Maria, Iosif și Iisus a luat calea pustiei și Iacov, fratele mai mare al Mântuitorului, din prima căsătorie a lui Iosif. Nu avem de ce să spunem că nu ar fi fost așa. Cert e că nu puteau trece direct spre coasta Mării Moarte, pentru că acolo erau două fortărețe, Masada pe malul Vestig și Macareus, acolo unde peste mai bine de 30 de ani avea să fie decapitat Ioan Botezătorul. Așa că Sfânta Familie a plecat pe ceea ce se numea în latină Via Maris, calea Mării Mediterane. Probabil au trecut prin Hebron și Ashkelon, evitând căldura pustiului prea mare pentru Maica și pruncul ei. Au ajuns la Gaza, o veche fortăreață construită de cananeni, și au traversat Wadi Gaza, oaza și izvorul Gazei. Aici, poveștile ne spun cum un palmier copleșit de căldură a înverzit și a oferit fructe răcuroase să astâmpere foamea călătorilor, ba chiar la plecarea micii caravane s-a plecat semn al respectului creației pentru Creator. Au ajuns după harta amintită în localitatea Han Yunes și au ieșit spre țărmăn Rafia. După alți 40 de kilometri au ajuns în Wadi al-Ariș, ce marca granița cu țara Nilului Celui Fertil. Dacă ar fi să ne uităm la calendar, au ajuns acolo la 1 iunie. Să fie oare motivul pentru care prăznuim la 1 iunie Ziua Internațională a Copilului? Nu cred, dar poate fi un motiv să vă aduceți aminte de copilul Iisus când vă amintiți de ziua voastră. Unele urme de biserici din secolul prim al bisericii ne aduc aminte de acest popas. Pe atunci era un oraș periculos, un soi de colonie pentru prizonierii pedepsiți cu tăierea nasului de către curtea egipteană. Iar la 37 de kilometri mai departe se află urmele opririi următoare, Farma sau vechiul Pelasium. Era un oraș înconjurat de mlaștini și pentru fugarii noștri asta însemna deja un plus de siguranță. Distanța față de Ierusalim era cam de 6 zile. Sfânta Familie fugea spre o zonă din care evreii abia așteptaseră să scape în urmă cu sute de ani. Era regiunea Goshen,
iar de acolo urmau să plece mai departe. Dacă vă uitați pe harta vremii, erau orașe ce se numeau Zagazig, Bilbas, Teriechibir sau alte numite Pitom, Ramses și Heliopolis. Înțeleptul Iosif căuta localități unde putea să-și piardă urma ușor, dar și să câștige ceva mai ușor, pâinea pentru micuț și maica sa. Așa au trecut și prin Bubastis, unde se afla templul zeiței pisică, Bastet. Au ajuns în oraș flămânzi și însetați și nimeni nu pricepea ce vorbesc acești evrei străini. Abia un sirian care vorbea aramaica a înțeles foamea lor și om smerit i-a chemat în casa lui, casă săracă și sărăcită din pricina că soția lui era paralizată la pat. Când maica domnului a plecat pruncul să-i bucure suferința femeii, aceasta s-a însănătoșit, sub ochii mirați și înlăcrimați de bucurie ai familiei. Și atunci, Clum, căci așa se numea sirianul în casa căruia se petrecuse minunea vindecării soției, a vrut să-i facă o bucurie pruncului. I-a invitat pe el și pe părinții săi să viziteze templul zeiței Bastet, cărui copil nu-i plac pisicile. Dar odată intrați în templul pisicii sacre, statuile au început să se cutremure și să cadă sparte la pământ. Se împlinea astfel cuvântul unuia dintre profeți, Isaia, care prevăzuse că Mesia va cutremura zeii Egiptului, iar inima egiptenilor se topește în ei. Domnul l-a făcut apoi să izvorască în mijlocul templului un izvor de apă, care de-a lungul vremii i-a vindecat pe mulți dintre oamenii ce vor fi sorbit din unda lui răcoroasă. Văzând că statuile se sfărâmă, cei de la templu s-au supărat și au chemat ostașii orânduirii să-i aresteze pe Iosif și Maria. Clum îi salvează însă, ajutându-i să iasă din cetate pe cărări numai de el știute. Ceea ce vreau să țineți minte este că izvorul mai curge și astăzi în Zagazig și se află lângă colina idolilor căzuți, iar uitarea s-a așternut peste pisica sacră și templul ei. Fugarii noștri și-au continuat iarăși drumul cu grăbire. După unii istorici, au luat-o spre sud până au ajuns în Musturud, astăzi o suburbie a metropolei Cairo. Aici se spune că Maica Domnului l-a îmbăiat pe Iisus și a spălat scutecele. Este foarte posibil, căci trebuie să reținem că fiecare oprire a familiei sfinte a avut loc pe lângă câte o astfel de fântână, nu doar pentru a stâmpăra setea. Poate aici, într-o colibă săracă de la marginea micii oaze, s-a petrecut vindecarea mamei și a fiului său care aveau lepră, spălându-se în apa în care s-a îmbăiat pruncul. De aici au ajuns la Bilbais, unde a trecut un cortegiu funerar pe lângă ei, pe când se odihneau la umbra răcoroasă a unui copac. Pruncul, gângurind la tristețea oamenilor, ar fi înviat atunci mortul ce trecea înconjurat de cei dragi ai lui. Oamenii s-au plecat pruncului, iar vestea minunii l-a însoțit până la următoarea oprire, la Dacuadus. Simt că aveți să-mi puneți o întrebare. De ce atâtea denumiri și amănunte? Ca să înțelegeți că fuga în Egipt nu e o poveste de adormit copiii, chiar dacă acum vă ia somnul puțin, ci o realitate istorică pe care o argumentează locuri și texte importante ale istoriei. Și celelalte localități prin care au trecut mai apoi minunații salvatori ai Mântuitorului sunt marcate de vechi urme ale trecerii pe acolo a pruncului și a maicii sale.

0: Înger, îngerelul meu, ce mi-ai cătat, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne, îngerul și tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în cele de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Radio Reîntregirea!
3: Radio Reîntregirea!
4: Radio Reîntregirea!
5: Radio Reîntregirea!

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
4: Bună seara și bun găsit! Suntem Adriana Stroie
5: și Ștefan Bretoiu
4: și vă invităm să ascultați cele mai îndrăgite piese
5: în cadrul emisiunii O Seară FM.
2: Alexandru Andrieș este una din cele mai cunoscute prezențe din folcul românesc.
4: Acesta are o activitate extrem de variată, fiind cântăreț de blues, jazz și folk, arhitect, scriitor, poet, traducător, pictor și grafician.
2: Debutul solistic l-a avut în anul 1974 în Club A, iar cel scenic în 1979 la Festivalul de Jazz și Rock Brașov cu trupa Bazorelief.
4: Debutul discografic l-a avut în 1984 la Electrecord cu albumul Interioare. Artistul are la activ peste 3000 de concerte în întreaga carieră.
2: Ascultăm acum una din cele mai îndrăgite piese ale sale, Cea mai frumoasă zi.

0: Cristian Buică, născut la Reșița, este un chitarist, muzician, interpret și compozitor foarte apreciat. Prima apariție pe scenă a fost în cadrul unui concurs între liceele timișorene, unde a obținut locul întâi.
1: Cristian Buică a fost membru al Cenaclului Flacăra. În anul 1986 a înființat la Reșița Cenaclul Focuri Vii, unde cântau Dinu Olărașu, Maria Gheorghiu, Vasile Mardare și alți câțiva folchiști talentați. Cenaclul s-a stins odată cu Revoluția din 1989.

0: cantautorul și folchistul Ducu Berți și-a început cariera muzicală la Sighet, unde, din clasa a noua, împreună cu un grup de prieteni, a înființat grupul Mi Bemol Rock.
1: Debutul pe o scenă mare a avut loc în anul 1976 la Baia Mare, iar consacrarea în cenaclul Flacăra a avut loc în toamna anului 1979, când a lansat cântecul Când s-o împărți norocul, în cadrul manifestărilor organizate de cenaclul Flacăra, unde a activat până în 1985.
0: Artistul a susținut aproximativ 4500 de concerte, atât în țară cât și în străinătate, în mijlocul comunităților românești din 21 de țări.

0: Emeric Imre și-a făcut debutul în orașul natal Cluj-Napoca, unde a îmbinat studiile muzicale cu fotbalul, una din marile sale pasiuni.
1: Anul 1983 a fost cel mai frumos an din viața artistului. Atunci a susținut primul concert pe scena Casei de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca. Un an mai târziu a debutat în Cenaclul Flacăra.
0: În 2006 a lansat albumul Nebun de Alb, unul din cele mai notabile succese de după 2000. Ascultăm și noi în minutele următoare piesa care dă și numele albumului.

0: Florin Săsărman este un cantautor de muzică folk cu puternice influențe etno, care îmbină în cântecele sale muzicalitatea specifică doinelor și colindelor din Ardeal cu profunzimea poeților interbelici, fiind un cântăreț al versului de dragoste sau al celui religios.
1: Și-a făcut debutul pe scenă ca interpret de muzică folk în anul 1978 la Beclean. Invitat de o trupă de teatru să cânte în antract, a interpretat Plumb și Lacustră pe versuri de George Bacovia și, așa cum îi place să spună, întâlmăcire muzicală proprie.
0: Pe lângă numeroase piese folk, discografia lui Florin Săsărman este întregită de mai multe albume de colinde, probabil genul muzical cel mai apropiat cantautorului.

0: Unde dragoste nu e, nimic nu e, este primul cântec al albumului cu același nume compus de Roxana Popescu și interpretat de Gheorghe Gheorghiu.
1: La îndemnul părinților, artistul a studiat vioara și ulterior chitara, activând o perioadă în cadrul cenaclului Astra, iar în 1975 a participat la primul Festival Național de Muzică Folk, unde a obținut marele premiu și totodată a fost invitat să cânte la festivalul de toamnă al cenaclului Flacăra.
0: Gheorghe Gheorghiu a fost membru al cenaclului până în anul 1980, după care a trecut la serbările Scânteii Tineretului.
1: În continuare, a susținut concerte în toate orașele din țară, iar după 1990 a participat la numeroase concerte în străinătate, în țări precum Israel, Germania, Austria, Belgia, Italia, Canada sau Statele Unite ale Americii.

0: Mircea Baniciu este un cântăreț și chitarist român de meserie arhitect care s-a remarcat în muzica românească la începutul anilor 70, când a devenit solist vocal al formației Rock Phoenix. După fuga colegilor săi din țară, în 1977, începe o carieră solo.
1: În 1992 a fondat trupa Pasărea Colibri alături de Florian Pitiș, Mircea Vintilă și Vladic Nejevici, cu care a cântat 10 ani, răstimp în care au apărut pe piață 5 albume și un DVD.
0: În 2002 revine în trupa Phoenix cu ocazia concertului aniversar Phoenix 40 de ani. În toamna anului 2007 părăsește din nou Phoenix pentru a-și continua cariera solo și pentru a înființa în 2014 supergrupul Pasărea Rock.

0: Mircea Rusu este cântărețul de folk care deține un record absolut de vânzări în anii 90, când a reușit să aibă oficial peste 1 milion de discuri vândute.
1: După mega succesul avut cu piesele Iarba Verde de Acasă și Verde Înrourat, Mircea Rusu s-a retras din lumea muzicală pentru a se dedica politicii.
0: În tot acest timp însă a compus piese pe care le-a lansat după ce a revenit la prima sa dragoste, muzica.
1: Ascultăm în această seară o altă compoziție de succes a artistului, intitulată simplu Fericirea.

0: Nicu Alifantis este muzician, actor, poet, cântăreț și compozitor de muzică folk și muzică de teatru.
1: Debutul scenic îl face în anul 1973 la emisiunea Teletop la TVR, iar 3 ani mai târziu, casa de discuri Elect Record îi editează primul material discografic, Cântec de noapte, cu 4 piese.
0: Textul piesei Mai lasă-mă este de fapt poezia scrisă de Nichita Stănescu intitulată Viața mea se iluminează și pusă pe muzică de Nicu Alifantis.

0: Pasărea Colibri este una dintre cele mai vechi și mai cunoscute formații ce încă mai concertează și în zilele noastre.
1: Cu versuri inteligente, linii melodice extrem de captivante și o empatie molipsitoare, trupa de folk românească formată din Mircea Baniciu, Mircea Vintilă, Florian Pitiș și Vladi Kneževici are o longevitate ce nu miră pe nimeni.
0: În căutarea cuibului pierdut este titlul primului album al formației Pasărea Colibri apărut în 1995. Cuprinde atât piese compuse în anii 60, cât și piese noi.
1: Piesa Vremuri face parte din acest album, fiind compusă de Florin Bordeianu și Nicu Covaci.

0: Ștefan Hrușcă este un interpret român de muzică folk originar din Marea Mureș, cunoscut publicului din România, mai ales prin colindele pe care le interpretează.
1: A debutat ca artist în anul 1981 cu cenaclul Flacăra, iar până în 1984 a susținut peste 1000 de spectacole împreună cu cenaclul. În anul 1982 a primit Marele Premiu al Muzicii Folk.
0: Versurile pentru piesa Nunta de Flori au fost compuse de poetul Adrian Păunescu, cântecul făcând parte din albumul Rugă pentru Părinți.

0: Vali Șerban este un cantautor român de muzică folk originar din Câmpeni, județul Alba.
1: Debutul în folcul mare l-a făcut la data de 2 mai 1977 la Blaj, pe Câmpia Libertății, pe scena Cenaclului Flacăra.
0: La finalul anului 2014, Vali Șerban schimbă temporar chitara cu condeiul, propunând iubitorilor muzicii folk un prim volum cuprinzând întâmplări și pățanii ale carierei sale, precum și o analiză a fenomenului folk. Cartea se numește Istoria unui vis, o poveste subiectivă a cenaclului Flacăra.
1: Piesa Ultimul lup face parte de pe albumul cu același nume, lansat în anul 2005.

răzește când visează un surop de senin. Am trăit lângă voi în cetate o viață și atât de puțin.

0: Vasile Șeicaru este muzician, cântăreț, compozitor și autor român ce debutează în formația Cristal ca solist vocal în 1970.
1: În 2004 i s-a oferit Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler pentru contribuțiile deosebite în activitatea artistică și culturală din țara noastră, pentru promovarea civilizației și a istoriei românești.
0: Piesa Îmbrățișarea Mării este prima de pe cel de-al doilea album al artistului Iubirea Noastră, versurile fiind compuse de poetul Dan Verona.
1: Albumul Iubirea Noastră a fost editat de casa Electrecord în anul 1986. Albumul conține 10 cântece compuse integral de către interpret, 8 dintre ele pe versurile poetului Dan Verona și câte unul pe versurile lui Radu Stanca și George Țărnea.

0: Victor Socaciu este un autor român de muzică folk, realizator de emisiuni de televiziune, fost parlamentar și fost diplomat.
1: Debutul artistic îl face pe scena școlii, unde avea un grup muzical și cânta piese din repertoriul unor trupe la modă la vremea aceea. Era chitarist, solist, vocal și șef al trupei.
0: Povestea cântecului pentru Charlie Chaplin începe în anul 1978, când Adrian Păunescu scrie textul, iar Victor Socaciu muzica, fiind lansat chiar a doua zi la Galați.
1: Este un cântec despre condiția artistului, Charlie Chaplin fiind considerat omul celor mulți, al celor simpli, un actor care a luptat pentru cei săraci.
0: De-a lungul timpului, cântecul a fost preluat de copii, de coruri, având foarte multe variante de interpretare.
2: Interzis, redeschide teatrul ce l-au închis. Nu mai sunt deloc parale, casierii trești.

bani pentru să câz. Cifra noastră de afaceri, hohotul de râs. Facem bancă mondială și băgăm în ea. Râsul sărăcimii trise,

0: Dragi ascultători, atât pentru astăzi. Noi vă mulțumim pentru atenție
1: și vă dăm întâlnire cu lumea muzicii săptămâna viitoare de la aceeași oră.
0: Până atunci, rămâneți cu bine!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte, atece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie, nevrednicului robului Tău, mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerului Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce-ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzește-mă sub acoperământul tău. De Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească.
prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

înger, înainte sfătător al cetelor dreptilor, Tu ești Ioane, prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu fierbinte iubire te măresc și zic către Tine așa. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te, cădere de peire demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te prin care se luminează făptura, bucură-te prin care se gonește necazul.

Văzând toți prealuminată vedenia ta, prorocule, și noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, căci atingându-te cu mâna de creștetul stăpânului,

Înțelegere din buze întinate, cum este cu putință lăuda numele Tău, Dumnezeesule Ioane, prorocule, și cel mai întâi tuturor cetelor dreptilor, ci rugăciune cu cântare aducem Ție așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei cele neobișnuite, bucură-te, plinirea a multă lumină, bucură-te, laudă dumnezeiască a Sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al dreptilor lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință fără de număr ce o dăruiești cântăreților Tăi, bucură-te, sănătate prea minunată împărțită credincioșilor, bucură-te, minune mult mărită de îngeri, bucură-te, Cel ce ești rană demonilor de mult plâns, bucură-te, lumină mai strălucită decât soarele, bucură-te, zarea focului celui dumnezeiesc, bucură-te, luminarea și dulceața credincioșilor, bucură-te, povară

nouă celor ce lăudăm înfricoșătoarea și uimitoarea ta minune, cea purtătoare de lumină, și ca aurul strălucitoare și preamărită, că luminezi inimile credincioșilor, celor ce cu credință

are pe tine mare apărător și bun ajutător într-o nevoi, pentru aceea, ca pe un apărător al credincioșilor și gramnic ispăvitor, te cinstim pe tine și într-o pomenirea ta darul ca acestea aducem ție. Bucură-te, Făcătorule, de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte risipitor de vrășmaș, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul îl gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că îndepărtezi gândurile cele pline de răutate, bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te prin care

Soare purtător de lumină, sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește și curățește pe cei care prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, pentru că toți se înfricoșează grăind ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii cele neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al dreptilor, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prea luminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților, bucură-te, ajutătorul celor lipsiți,

locule, vrând să mântuiască Domnul pe pământeni din înșelăciune, a ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și a înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-a iluminat cu dumnezeiască cunoștință.

când s-a atins să boteze pe Domnul și s-au înfricoșat și cântare dumnezeiască cu bună alcătuire s-au nevoit a cântații așa. Bucură-te, slujitorul cel prea luminat al lui Hristos! Bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor! Bucură-te, doctore luminat al bolnavilor! Bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor! Bucură-te, frumusețea cea prea luminată a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, loc prea cinstit cu bun miros al lui Dumnezeu! Bucură-te, minunea minunilor cu multă mărire! Bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire! Bucură-te, vas duhovnicesc prea luminat! Bucură-te, pomoara darului cea prea cinstită! Bucură-te, luminătorule al măriților mucenici! Bucură-te, podoaba cea cinstită a preoților!

capul tău cel dumnezeiesc, tăindu-ți se Ioan prorocule, Irodiada purtându-l se minuna, că n-a cunoscut de ce se mustra, și acum ca un înger petreci și cu oamenii vorbești, iar ucenicii

locului când ai zis, nu sunt vrednic a dezlega curelele de la picioarele celui ce vine după mine? S-au înfricoșat toți auzind acestea până când au văzut pe acela botezat și cântând au grăit către tine unele ca acestea. Bucură-te, mărgăritar de mult preț, bucură-te, gura cântărilor celor cinstite, bucură-te, lauda cea dulce a prorocilor, bucură-te, arma cea nebiruită a credincioșilor, bucură-te, graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te, turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te, făclia cea prenuminată a bisericii, bucură-te, hrănitorul săracilor și al străinilor, bucură-te, vindecătorul orbilor și al șchiopilor, bucură-te, piatră scumpă de mult preț, bucură-te, făclie mult

Arătata făptură nouă, Stăpânul tuturor, prin tine, Sfinte Ioan, căci fiind atins creștetul Stăpânului de mâna ta care tremura, ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce grăiesc către tine unele ca acestea. Bucură-te, Dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, Pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, Luminarea și lauda sfinților, bucură-te, Desfătarea și bucuria drept credincioșilor, bucură-te, Trandafir, cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină, bucură-te, Crin, cu bun miros, bucură-te, Vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, Păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, Scara, cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se închină cele de sus.

vedenie străină, dacă a văzut Zaharia pentru tine, fiul lui Ioan, prorocule, s-a înspăimântat când a văzut pe Gavril, de-a cărui frică a rămas mut până când te-ai născut.

totul ești tu celor din nevoi strajă tare și ocârmâitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Sfinte Ioan, credincioșii biruiesc toate semețiile vrăjmașilor și lăudându-te te măresc cu tocmită cântare așa. Bucură-te izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-te vas cinstit al Domnului, bucură-te cântare înfrumusețată a stăpânului, bucură-te cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană, bucură-te loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-te că ai înflorit rodul curăției, bucură-te că izvorăști râul înțelepciunii, bucură-te săditorul livezii celei fără de materie, bucură-te lucrătorul odrazlei celei nestricăcioase, bucură-te prin care ne-am luminat toți, bucură-te prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-te că izvorăști luminarea dreptei credințe,

Înfricoșatu-sa Elisabeta, dacă a văzut pe Maica lui Iisus venind către dânsa la închinare și pruncul în pântecele ei cu bucurie a grăit: Cel ce luminezi toate, luminează-ne și pe noi.

dacă au intrat în urechile lui Zaharia graiurile Elisabetei, înțelegându-se negarea celor nevăzute ce vor să fie, toți s-au minunat și au grăit așa. Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite! Bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi zidit! Bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie! Bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici! Bucură-te, reazim și tărie dremăritorilor ocârmuitori! Bucură-te, tărie și folositor credincioșilor domn! Bucură-te că luminezi ochii inimilor! Bucură-te că întuneci gândurile cele rele! Bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros! Bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune! Bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor! Bucură-te, arătătorul minunilor celor multe!

Sfinte, izbăvește de toate nevoile pe toți cei ce aleargă către Tine, la dumnezeiască pomenirea Ta cea purtătoare de lumină și cu raze strălucitoare, că ai îndrăsnire către Dumnezeu și poți să izbăvești din nevoi

Zidești oamenilor Sfinte Ioane și turn nebiruit într-o războaie, că prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, grăim către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor! Bucură-te, alungătorul cel tare al dușmanilor! Bucură-te, cel ce biruiești taberele în zile de război! Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină! Bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină! Bucură-te, trandafirul cel nevestejit al mirosului celui dumnezeiesc! Bucură-te că izvorăști râul vindecării! Bucură-te că din tine curg pâraie minunate! Bucură-te, steaua care luminezi lumea! Bucură-te, lumina care luminezi cele întunecate! Bucură-te, umblarea și tăria șchiopilor! Bucură-te, povața și lumina orbilor!

Prorocule sfinte și botezătorule, pentru mulțimea minunilor tale, celor vrednici de laudă, de ți-am aduce cântări și glasuri care să minuneze tot neamul omenesc. Nimic nu săvârșim cu vrednicie față de darurile tale pe care le dăruiești în

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Dionisie Ignat de la chilia Sfântul Gheorghe Colciu din Muntele Athos.
1: Fiți și, zice Sfânta Scriptură, însă și Mântuitorul. Fiți sfinți, adică fiți curați. Fiți sfinți că eu sfânt sunt. Și așa puteți bine către

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vă oferim spre audiție suita simfonică Scheherazada de Nicolae Rimski-Korsakov. Această lucrare este alcătuită din patru părți care poartă următoarele titluri: Corabia lui Simbad, Oracolele Prințului, Tânărul Prinț și Tânăra Prințesă, iar apoi Călărețul de Aramă. Își dă concursul Orchestra Simfonică a fostei Uniuni Sovietice, aflată sub bagheta dirijorului Evgeni Svetlanov. Vă dorim audiție plăcută!

În emisiunea Fascinația Muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție suita simfonică Scheherazada de Nicolae Rimski-Korsakov. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Simfonice a fostei Uniuni Sovietice, dirijată de Evgeni Svetlanov. În speranța că această emisiune v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.

Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă a fost sărbătorit astăzi Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul. Racla cu moaștele Sfintei Mironosiță Maria Magdalena și icoana Maicii Domnului Portărița aduse de la Mănăstirea Ibiron din Sfântul Munte Atos au fost așezate spre închinare la Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman. Drumul național 1 este blocat în zona orașului Comarnic și a localității Nistorești din județul Prahova din cauza inundațiilor. Hidrologia a emis astăzi avertizări cod portocaliu și cod galben de viituri valabile până mâine la prânz, iar Romața a contestat blocarea plăților în urma procesului deschis de Pfizer. Acum știrile pe larg. Preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat astăzi la Sfânta Liturghie săvârșită în Paraclisul Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul al reședinței patriarhale. În cuvântul de învățătură rostit, preafericitul părinte Daniel a evidențiat modelul vieții Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul.
1: Acest sfânt al Vechiului Testament are zi de pomenire însemnată cu culoare roșie în calendar și ca atare el este cel mai popular dintre sfinții Vechiului Testament. Sfântul proroc Ilie Tezviteanul a trăit în secolul al IX-lea înainte de Hristos, în timpul regelui Ahab și al soției sale Izabela. Regele Ahab a domnit între anii 874-853 înainte de Hristos. Viața și faptele prorocului Ilie Tezviteanul sunt prezente în cartea a treia și a patra regilor. Prorocul Ilie a fost de la naștere însemnat cu prezența Harului Dumnezeu în viața sa, deoarece tatăl său, preotul Sovah, din Tezvi sau Tezva, Galadului, atunci când s-a născut copilul, a văzut împrejurul copilului niște oameni îmbrăcați în haine albe, care îl hrăneau cu flacără de foc, ceea ce înseamnă că el a primit pe Duhul Sfânt atât cât era posibil în Vechiul Testament, încă de la nașterea sa.
0: De asemenea, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a explicat semnificația numelui Sfântului Proroc Ilie.
1: Numele Sfântului Ilie în limba ebraică este Eliahu, care înseamnă Iahve este Dumnezeu. Sfântul proroc Ilie, numit slăvitul sau măritul într-o parul său, a fost un om cu foarte multe virtuți. În primul rând, el a fost un om al rugăciunii, al postului și al înfrânării, trăind în feciorie toată viața. În al doilea rând, el a fost un apărător al credinței adevărate în timpul rătăcirilor idolești, când poporul evreu a început să se închine la Dumnezei păgâni. De asemenea, Sfântul Ilie a fost ajutător milostiv al orfanilor și al văduvelor, dar și mustător al celor care săvârșesc nedreptăți.
0: Patriarhul României aniversează ziua de naștere în cadrul unei ședințe de lucru. Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române reamintește că sărbătoarea oficială a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel este aniversarea întronizării sale ca patriarh în ziua de 30 septembrie, iar aniversarea zilei de naștere 22 iulie și aniversarea onomasticii Sfântul Proroc Daniel și Sfântul Cuvios Daniel Sihastrov sunt sărbători personale. În acest an, Preafericirea sa aniversează ziua de naștere 22 iulie în cadrul unei ședințe de lucru cu membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor la Centrul Cultural Misionar Familia din orașul Pantelimon. Ședința va avea ca temă stadiul actual al pregătirilor întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi din perioada 31 august-3 septembrie 2026. Persoanele care doresc să transmită mesaje de felicitare Preafericitului Părinte Patriarh Daniel le pot înmâna direct la cabinetul patriarhal al reședinței patriarhale din București, strada Patriarhiei numărul 2, sau le pot trimite la adresa de e-mail cabinet.patriarhal@patriarhia.ro. La Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a reliefat modelul mărturiei Sfântului Proroc Ilie.
2: Troparul îl numește înger în trup, temeiul proorocilor și înainte mergătorul celei de-a doua veniri a lui Hristos. Această sărbătoare să fie pentru noi o lumină, o bucurie și un moment în care să înghițim și noi flăcările care ne vin din cuvintele Scripturii și care ne vin din împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care să fie în noi puterea de a mărturisi, a apăra și a propovădui credința noastră creștină mântuitoare.
0: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Mănăstirea Cernica din județul Ilfov și-a cinstit astăzi pe unul dintre ocrotitorii spirituali. Cu acest prilej, numeroși credincioși au participat la Sfânta Liturghie săvârșită în Biserica din Ostrovul Cernicăi cu hramurile Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Proroc Ilie Tezvitanul de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, împreună cu un sobor de slujitori. La momentul rânduit, Preasfinția s-a rostit un cuvânt de învățătură în care i-a îndemnat pe credincioși să urmeze pilda Sfântului Proroc Ilie Tezvitanul.
3: Noul hram nu reprezintă doar o îmbogățire liturgică, ci și încheierea unui cerc istoric și spiritual care a fost început la Sfântul Munte Athos și s-a încheiat, iată, aici, la Mănăstirea Cernica. Această legătură cu tradiția isihastă este completată, este întărită și de prezența aici, la Mănăstirea Cernica, a moaștelor Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, care prin traducerea și comentarea Filocaliei a făcut accesibilă tuturor credincioșilor contemporani experiența duhovnicească trăită de către marii isihaști, de marii părinți ai credinței.
0: De asemenea, ierarhul a subliniat că hramul închinat Sfântului Proroc Ilie Tezvitanul exprimă continuitatea tradiției isihaste a Mănăstirii Cernica și vocația sa de a rămâne un loc al rugăciunii și al primirii pelerinilor.
3: Renașterea paisiană atonită din secolul al XVIII-lea și teologia filocalică trăită de părintele Dumitru Stăniloae, adusă de el în secolul al XX-lea, există și astăzi ca o continuitate vie pe care Mănăstirea Cernica o mărturisește în chip privilegiat. Pelerinii care pășesc astăzi în acest Ostrov descoperă nu doar un monument istoric în această biserică, ci și un loc în care rugăciunea, tradiția și mărturisirea credinței se împletesc în chip firesc. Mănăstirea Cernica rămâne o oază de liniște, de rugăciune, într-o lume tot mai frământată.
0: La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Arhimandrit Vasile Pârjol, starețul Mănăstirii Cernica, a adresat un cuvânt de mulțumire Preasfințitului Părinte Paisie Sinaitul pentru slujirea arhierească și cuvântul de învățătură.
4: Bucuria acestui praznic luminos este amplificată de prezența Preasfinției voastre în mijlocul comunității noastre monahale și a credincioșilor care, sărbătoare de sărbătoare și duminică de duminică, vin și înfrumusețează cu prezența lor slujbele acestei mănăstiri. Vă rugăm să-i transmiteți Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, toată considerația și smeritele noastre metane și rugăciuni pentru purtarea de grijă ce o are pentru această mănăstire.
0: În continuare, Părintele Stareț i-a oferit în dar Preasfințitului Părinte Paisie Sinaitul o icoană a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae și un aranjament floral cu prilejul împlinirii a 3 ani de la hirotonia într-o arhiereu. La Mănăstirea Sitea Buzăului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. În cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit într-un preot pe diaconul Ioan Sicoe. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul părinte Laurențiu a descris caracterul educativ al bisericii.
5: Rugăciunea pe care am înălțat-o la Dumnezeu să fie susținută în permanență de o atenționare a noastră, pentru că tot ceea ce învățăm în Sfânta Biserică e spre folosul nostru. Și îmi place să-mi amintesc și mie și altora, noi învățăm în biserică ca într-o școală. Aici învățăm noi adevărul de credință și credința noastră, nu de pe alte mijloace. Și dacă am citit scripturi, și dacă am citit cărți multe, am înțelege după mintea noastră limitată. Aici facem o experiență unică.
0: Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. Mănăstirea cu hramul Schimbarea la față a fost înființată în anul 1997 la inițiativa localnicilor și a părintelui Florin Tohănean, protopop de întorsura Buzăului. Tot astăzi, ierarhul a stropit cu apă sfințită și a uns cu unt de lemn noul centru multimodal pentru vârstnici din localitatea brașoveană Prejmer, aflat în vecinătatea Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Despre implicarea bisericii în acest proiect a vorbit părintele paroh Paul Araniosi.
6: Pe când eram student și citeam Teologia Sfântului Dumitru Stăniloae, am înțeles teoretic două lecții frumoase despre faptul că toți credincioșii într-o comunitate se completează, au daruri care servesc celorlalți. Dar am înțeles doar teoretic acest lucru. Până când, ajuns în mijlocul dumneavoastră, am putut să trăiesc această realitate și să văd cum toate darurile dumneavoastră, prin Sfântul Duh, sunt lucrătoare pentru Biserica lui Hristos. A doua lecție pe care am înțeles-o de la Sfântul Părinte a fost providența sau pronia sa, purtarea sa de grijă, și dovada cea mai măreață a proniei lui Dumnezeu este prezența în Alpreasfințitului Părinte Mitropolit în mijlocul nostru. De aceea nu pot decât să aduc permanentă recunoștință lui Dumnezeu pentru dumneavoastră și pentru acest minunat moment. Mulțumesc tuturor celor care ne sunt alături mereu.
0: Părintele Paul Araniosi, parohul Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Prejmer. În Alpreasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a vizitat astăzi obștea mănăstirii Cipăieni, județul Mureș. Ierarhul, înconjurat de un numeros obor de preoți și diaconi, a săvârșit acolo Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură cu ocazia hramului așezământului monahal. Părintele arhiepiscop a vorbit despre exemplul și ajutorul pe care ni-l oferă Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul.
7: Din viața Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul, înțelegem că Tatăl Ceresc ne dă întotdeauna puterea de a birui necazurile și greutățile vieții și ne dă curajul de a face față tuturor situațiilor complicate. Oricât de grea ne-ar fi crucea pe care o avem și oricât de dură ar fi încercarea prin care trecem, ajutorul pe care îl vom primi din cer va fi mereu pe măsură. Milostivul Dumnezeu îl ajută pe om, fie printr-un părinte duhovnicesc care să-l îndrume, fie printr-un înger care să-l lumineze. Dumnezeu îl ajută pe om, fie printr-un gând bun pe care îl sugerează, fie printr-o descoperire dumnezeiască pe care i-o acordă. Dar să-L iubim pe Tatăl Ceresc și să-L ascultăm, convinși fiind că, așa cum spune Sfântul Arsenie de la Prislop, Dumnezeu nu uită de om, cum uită omul de Dumnezeu.
0: În cadrul slujbei, diaconul Nicolae Aspricioiu a fost hirotonit preot pe seama parohiei Sărmășelgară din protopopiatul Luduș. Biserica mănăstirii Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul de la Cipăieni, comuna Sânger, a fost edificată din anul 1996. În 2010 au fost demarate ample lucrări de reabilitare a bisericii și a anexelor din vecinătatea Lăcașului. Din 2017, interiorul bisericii a fost împodobit cu pictură executată în tehnica fresco. Sfântul proroc Ilie Tezviteanul a fost sărbătorit și de românii din Ungaria la Catedrala Episcopală Sfântul Ierarh Nicolae din Ghiula. Cu acest prilej, preasfințitul părinte Siluan, episcopul eparhiei ortodoxe române din Ungaria, a săvârșit Sfânta Liturghie. La slujbă, alături de români ghiulani, au participat și credincioși din România. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre actualitatea Sfântului proroc Ilie Tezviteanul peste veacuri și despre importanța credinței și a mărturisirii acesteia.
8: Ne arată nouă tuturor importanța credinței în Bunul Dumnezeu și a mărturisirii acesteia, dar și rostul ei în viața omului, atât atunci când a trăit în vremurile acelea până și în ziua de astăzi, pentru că, iată, chiar dacă au trecut atâtea secole și milenii, Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul rămâne viu, prezent și actual în viața noastră, prin numele pe care credincioșii îl poartă, dar și prin exemplul său, și în poporul nostru românesc, el are și un rol important, mai ales în părțile Banatului, în ceea ce privește puterea pe care Bunul Dumnezeu i-a dat-o asupra stihiilor naturii.
0: Preasfințitul părinte Siluan, episcopul eparhiei ortodoxe române din Ungaria. Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești, Vlașca, județul Telorman, își va sărbători miercurea aceasta hramul închinat Sfintei Mironosițe Maria Magdalena. Programul liturgic a început ieri dimineață, când racla cu moaștele Sfintei și icoana Maicii Domnului Portărița aduse de la mănăstirea Iviron din Sfântul Muntatos au fost așezate spre închinare. Amănunte ne-a oferit părintele arhimandrit Sebastian Serdaru, starețul mănăstirii Pantocrator.
9: În fiecare an, în mijlocul verii, mănăstirea Pantocrator îmbracă haine de sărbătoare, pentru că pe data de 22 iulie este sărbată ocrotitoarea mănăstirii Sfânta Mironosiță Maria Magdalena. Și anul acesta, sărbătoarea Sfintei se va desfășura pe parcursul a mai multe zile. Marți, 21 iulie, Sfânta Liturghie va începe la ora 8:30, iar în aceeași seară, de la ora 20, va fi săvârșită slujba privegherii în cinstea Sfintei Mironosiță Maria Magdalena. Ziua de miercuri, 22 iulie, când este prăznuit ocrotitoarea mănăstirii, va reprezenta punctul central al acestor evenimente. Programul liturgic va începe de la ora 9 cu acatistul Sfântei Mironosițe Maria Magdalena, iar de la ora 9:30 va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească.
0: Părintele arhimandrit Sebastian Serdaru, starețul mănăstirii Pantocrator. Continuăm acum cu alte informații. Drumul Național 1 este blocat în zona orașului Comarnic și a localității Nistorești din județul Prahova din cauza acumulărilor de apă de pe șosea în urma ploilor torențiale. Reprezentanții Suprahova și cei ai secției Drumuri Naționale Ploiești intervin pentru eliberarea drumului. Totodată, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a dispus suplimentarea forțelor și mijloacelor de intervenție și vânătorii de munte din Predal intervin în sprijinul cetățenilor din Bușteni, ale căror gospodării au fost afectate de viitură. 10 de locuințe din orașele Braza și Comarnic și din comuna Adunații din județul Prahova sunt inundate în urma ploilor torențiale. La Braza, precipitațiile au reactivat două alunecări de teren mai vechi, lângă care sunt situate case. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor a emis astăzi două avertizări, cod portocaliu și cod galben, de viituri valabile până mâine la prânz. Potrivit hidrologilor, va fi cod portocaliu de viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de apărare pe râurile din bazinele hidrografice, râul Doamnei, județele Argeș și Dâmbovița, Ialomița, județele Dâmbovița și Prahova, Prahova, județul Prahova, Buzău, județele Buzău și Prahova, Putna, județul Vrancea, Trotuș, județele Harghita, Bacău, Neamț și Covasnea, Bistrița, județele Neamț, Harghita și Bacău, Moldova, județele Suceava și Neamț, Bârlad, județele Neamț, Vaslui, Iași, Bacău, Galați și Vrancea, Jijia, județele Botoșani și Iași și pe râurile din județul Tulcea. De asemenea, va fi în vigoare și un cod galben de inundații pe următoarele cursuri de apă: Someșul Mare, județul Bistrița, Năsăud, Mureș, județele Harghita și Mureș, Olt, județele Harghita, Covasnea, Brașov, Sibiu, Vâlcea și Argeș, Olteț, județele Gorj și Vâlcea, Argeș, județele Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Telorman și Ilfov, Ialomița, județele Dâmbovița, Prahova și Ilfov, Prahova, județele Prahova și Ialomița și Buzău, județele Brașov și Covasna. Romața a contestat blocarea plăților în urma procesului deschis de Pfizer împotriva statului român. O decizie ar putea fi luată pe 28 iulie de către judecătorii Tribunalului de Primă Instanță din Bruxelles. A fost greva de avertisment în sistemul public de sănătate astăzi dimineață. Sindicaliștii Federației Sanitas au protestat în semn de nemulțumire față de legea salarizării și la ea și-au protestat circa 5.000 de angajați din sistemul sanitar. Sindicaliștii spun că noua formă a proiectului de lege făcută publică la sfârșitul săptămânii trecute este mult mai defavorabilă decât se așteptau. Greva de avertisment s-a desfășurat fără afectarea urgențelor medicale și în condiții legale. Reprezentanții Sanitas avertizează că acțiunile de protest ar putea continua pe 28 iulie cu o grevă generală. Comuna Poienile de sub munte are primul centru de zi destinat persoanelor adulte cu dizabilități. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
10: Potrivit Serviciului de Comunicare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, noul centru reprezintă un răspuns concret la nevoile persoanelor adulte cu dizabilități din comuna Poienile de sub munte și din localitățile învecinate. Activitățile desfășurate în cadrul acestui centru includ servicii de recuperare, consiliere psihologică și socială, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, activități de socializare și integrare comunitară, toate au au ca obiectiv creșterea gradului de autonomie și îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor. Centrul din comuna Poienile de sub Munte este integrat în rețeaua de servicii sociale a DGASPC Maramureș, funcționează în conformitate cu legislația în vigoare, respectă standardele minime de calitate și standardele de cost aplicabile serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități. Centrul oferă zilnic servicii specializate pentru 30 de beneficiari. Valoarea totală a investiției depășește 4,2 milioane de lei. Peste 99% din finanțare este asigurată din fonduri europene nerambursabile. Contribuția Consiliului Județean Maramureș a fost de circa 30.000 de lei, cofinanțare necesară implementării proiectului. Investiția a fost realizată prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență.
0: Alexandra Ștefănescu, comuna Poienile de sub Munte are aproximativ 10.000 de locuitori, majoritatea etnici ucraineni, este cea mai numeroasă comunitate din județul Maramureș. Programul Rabla Auto 2026 a debutat astăzi dimineață. Potrivit Agenției pentru Mediu, în prima oră de la deschiderea sesiunii s-au depus aproape 11.300 de dosare pentru achiziția de mașini și motociclete mai puțin poluante. 1.293 de dosare au fost pentru achiziția de motociclete, bugetul de 15 milioane de lei fiind depuizat în mai puțin de 10 minute. Oficial, sesiunea de înscriere în program rămâne deschisă până pe 31 decembrie sau până la epuizarea bugetului disponibil. Pentru această etapă au fost alocate 300 de milioane de lei. OMV Petrom și Romgaz au finalizat instalarea platformei de producție offshore pentru Neptun Deep. Marchează una dintre cele mai importante etape în dezvoltarea celui mai mare proiect de gaze naturale din România. Planul prevede începerea producției în 2027. Proiect strategic pentru România, Neptun Deep va contribui la securitatea energetică a țării și la reducerea dependenței de importuri. Astăzi este ziua aviației române și a forțelor aeriene. În mesajul transmis cu acest prilej, președintele Nicu Șordan a subliniat că, în contextul actual de securitate, forțele aeriene române au un rol deosebit de important în apărarea spațiului aerian național și în consolidarea posturii de descurajare și apărarea NATO în regiunea Mării Negre și pe flancul estic al Alianței. Elevii din echipa României au obținut o medalie de aur, 3 de argint și 2 de bronz la Olimpiada Internațională de Matematică desfășurată în China, anunță Ministerul Educației. 666 de concurenți din peste 120 de țări au participat la această competiție. Primarul capitalei Ciprian Ciucu cere insolvența Societății de Transport București STB. Edilul spune că doar insolvența va putea proteja și angajații și STB-ul de proprierea conturilor și blocarea serviciului de transport. Acesta trebuie să fie neîntrerupt pentru că face parte din servicii de utilitate publică.
11: Dacă nu intră în insolvență STB, nu se va însănătoși. Nu are cum. STB s-a aflat în insolvență de 4-5-6 ani. Până acum trebuia de multe ori declarată insolvența. Acesta este adevărul. Cer Directorul General al STB și Consiliul de Administrație al STB să se întrunească de îndată, mâine dimineață, și să ceară insolvența companiei.
0: Primarul capitalei Ciprian Ciucu, potrivit news.ro, edilul a precizat, citez, STB supraviețuiește doar din subvenție, dar și subvențiile sunt tot banii bucureștenilor, doar că în loc să meargă pentru modernizare și servicii publice de calitate, merg către menținerea unor tarife mincinoase și a unor companii falimentare care nu au nimic în comun cu performanța. Informații externe, noul lider al Partidului Laburist Britanic, Andy Burnham, a fost numit astăzi premier al Regatului Unit de către regele Charles al III-lea, care i-a cerut să formeze un guvern, a anunțat într-un scurt comunicat Palatul Buckingham, relatează France Press. Noul prim-ministru al Marii Britanii s-a angajat să prezinte în această săptămână noi măsuri menite să contribuie la ușurarea costului vieții înainte de a lansa un nou plan pe 10 ani pentru țară mai târziu în acest an. Un incendiu care a izbucnit joi la aproximativ 100 de kilometri nord de Madrid nu scade în intensitate și a devastat 26.000 de hectare, anunță serviciile de stingere și prevenirea incendiilor, potrivit France Press. Incendiul nu s-a soldat cu victime, însă au fost evacuate 1.200 de persoane. La final, datele despre vreme, Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de caniculă și noapte tropicală. Este activă până mâine dimineață la ora 10. Detalii despre zonele vizate aflăm de la meteorologul Iulia Bărbulescu.
12: Astăzi în sudul Olteniei, sudul centrul și estul Munteniei și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic cel de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34-35 de grade, iar noaptea va fi tropicală cu minime în general de 19-20 de grade. Marți, disconfortul termic se va menține ridicat în sudul centrul și estul Munteniei, precum și în partea de sud a Moldovei.
0: Până la ora 22 este activă o avertizare cod portocaliu de averse torențiale, vijelii puternice, grindină de medii și mari dimensiuni.
12: În cea mai mare parte a Moldovei, nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei și local în Carpații meridionali și orientali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale importante cantitativ. Vijelii puternice cu ravale de 70-90 de km pe oră, grindină de medii și posibil mari dimensiuni și frecvente descărcări electrice în intervale scurte de timp și prin acumulare. Cantitățile de apă vor fi de 25-50 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 60-70 de litri pe metru pătrat.
0: Tot până la ora 22 este activă și avertizarea cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale și vijelii.
12: În Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, precum și în cea mai mare parte a Carpaților meridional și oriental, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt, vijelii și izolat, viteze de 80 de km pe oră, grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50 de litri pe metru pătrat.
0: La ora 22 va intra în vigoare o atenționare cod galben pentru averse torențiale valabilă până mâine dimineață la ora 10.
12: În Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și local în Carpații meridional, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări de vânt, viteze la rafală de 50-70 de km pe oră, în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și izola de peste 30 de litri pe metru pătrat.
0: Mâine, între orele 10 și 22, va fi activă o atenționare cod galben de averse torențiale însemnate cantitativ și vijelii.
12: În Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, cea mai mare parte a Carpaților meridionali și de curbură, vorbim tot despre averse cu descărcări electrice, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări de vânt și vijelii, viteze de 50-70 de km pe oră și izolat peste 80 de km pe oră, pe arii restrânse, grindină de mici și posibil medii dimensiuni și cantități de apă în intervale scurte de timp și prin acumulare de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50 de litri pe metru pătrat.
0: A fost pentru Radio Trinitas, meteorologul Iulia Bărbulescu de la ANM. La noapte, temperaturile minime se vor situa între 6 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în Dobrogea, unde local noaptea va fi tropicală. Izolat se va forma ceață. Mâine, temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul și vestul Olteniei. În capitală, la noapte, cerul va avea temporar înnorări, iar probabilitatea pentru averse și descărcări electrice va fi ridicată. Temperatura minimă va fi de 17 grade. Mâine vremea va fi în general instabilă și se va răcori. Vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura maximă va fi de 30 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Rugăciunea este lucrarea firească a omului, fiind plămădit de Dumnezeu ca ființă rugătoare și liturgică. În rai, înainte de cădere, Adam și Eva se aflau într-un dialog necontenit, față către față, cu ziditorul lor. După cădere, mintea omului s-a risipit în chip pătimaș în toată zidirea și atunci s-a curmat dialogul ceresc. De atunci, rugăciunea și trezvia duhovnicească au devenit o nevoință trudnică, o lucrare ascetică ce presupune ca omul să se silească pe sine să înoade dialogul cu făcătorul său. Părintele Zaharia Zaharu.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Oameni dragi, vă spun din nou cu bucurie bun găsit pe frecvențele Radio Reîntregirea. Acesta este locul nostru drag, unde ne reîntâlnim de fiecare dată cu frumusețea muzicii religioase prin intermediul emisiunii Laudă suflete al meu pe Domnul. Eu sunt gazda dumneavoastră, Oana Bosga Pintea, și mă bucur că astăzi am din nou ocazia de a intra în casele și în sufletele dumneavoastră odată cu această emisiune și tot ce înseamnă ea: liniște, pace, bucurie și hrană pentru suflet. În deschiderea acestei emisiuni vom avea parte de o voce impunătoare a unui interpret pe care l-ați mai întâlnit cu siguranță pe marile scene ale țării și pe micile ecrane. Este vorba despre interpretul de muzică populară Cristian Fodor, care, spre cinstea lui și bucuria noastră, și-a îmbogățit repertoriul cu câteva cântări religioase pe care le-a imprimat. De una dintre ele ne vom bucura și noi acum, deci vă invit să-l ascultăm interpretându-ne priceasna Cruce Sfântă Părăsită.

Suntem din nou împreună, dragi ascultători, și emisiunea noastră merge mai departe. Ne continuăm călătoria și ajungem în frumoși Apuseni, însă nu aproape de casă, cum suntem obișnuiți, ci la interferența celor două județe, Cluj și Alba, mai exact în comuna Poiana Horii, un loc de poveste, de unde va răsuna azi mărețul glas al unei tinere deosebite. Moață fiind și fică de preot, a crescut într-o familie cu frică de Dumnezeu și iată unul din rezultatele acestui fapt. A ales să-L slujească pe Domnul prin cântec. Numele ei este Ioana Petran, iar astăzi ne va interpreta priceasna Unde, Doamne. Nu ne oprim aici, fiindcă mai călătorim puțin. De această dată ajungem în Ținuturi Bihorene, tot prin intermediul unei tinere interprete, studentă la Facultatea de Teologie din Oradea. Ea ne va dărui cântarea religioasă La tine vin, măicuță, și este vorba despre Lavinia Chifor.

Oameni dragi și buni, am intrat în cea din urmă parte a emisiunii, însă spre fericirea noastră, timpul ne permite să ne mai bucurăm de încă o priceasnă. În încheierea acestei ediții am ales să vă ofer spre ascultare o cântare religioasă care reprezintă de fapt un îndemn valabil pentru toți pământenii. Încă din titlul ei, care spune Veniți creștini la rugăciune, ne dăm seama de mesajul care urmează să ne-l transmită prin versurile sale această priceasnă. Vă invit să vă deschideți sufletul, mintea și ochii pentru a înțelege pe deplin ceea ce urmează să ascultați. Viorica Marc Bulzan este cea care ne va interpreta această minunată cântare religioasă, iar eu vă invit să o ascultăm. Acum mi-au rămas bun de la dumneavoastră, dragi prieteni, iar mâine vă aștept la o nouă întâlnire pe frecvențele Radio Reîntregirea. Binele să vă înconjoare!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să aflăm mai multe despre busuiocul cerbilor. Busuiocul cerbilor este o plantă erbacee din familia Lamiaceae. Este una dintre plantele medicinale utilizate în trecut pentru calitățile terapeutice și curative. În perioada modernă, ca multe alte plante, și-a pierdut din popularitate, însă planta poate fi ușor recunoscută pe câmpuri și ogoare datorită florilor purpurii spre roz, dispuse vertical și a aromei specifice pe care o emană. Planta aromatică se aseamănă foarte mult cu izma bună, cunoscută pentru proprietățile terapeutice și aromatice. Diferența între cele două este că busuiocul cerbilor poate fi utilizat în scop terapeutic doar sub formă de tinctură de cot, ceai sau ulei volatil. Busuiocul cerbilor este o plantă perenă răspândită în toată lumea. Crește spontan în zonele însorite, umede, mlăștinoase și înalte, deci poate fi descoperită pe câmpuri, lungi, pajiște alpine sau chiar pe marginea drumurilor pietruite. Nu este pretențioasă la condițiile pedoclimatice și atrage prin mirosul parfumat al florilor. Talia plantei este medie, crește până la 30 de centimetri înălțime, prezintă tulpină ierboasă dreptunghiulară care se ramifică la bază. Frunzele cresc opuse, sunt ovale și au margini fin dințate. Florile cresc la baza frunzelor și au culoare roz-purpuriu. Întreaga plantă este acoperită cu peri fini și deși, iar perioada de înfloriere a busuiocului cerbilor este iulie-septembrie. În scop terapeutic și aromatic sunt utilizate părțile aeriene. Sunt recoltate în zilele însorite doar părțile superioare ale plantelor. Pentru flori, recoltarea se realizează când acestea sunt pe jumătate înflorite. Frunzele și florile sunt bogate în uleiuri volatile și tanin, aceste organe emanând miros mentolat proaspăt când sunt sfărmate. Organele aeriene ale plantei destinate terapiilor naturiste trebuie uscate în loc umbros, bine aerisit. Frunzele și florile de la această plantă medicinală sunt bogate în uleiuri esențiale precum mentona, izomentona, piperite nona, octanol și de asemenea mai are în compoziție tanin și diosmina, care îi oferă proprietăți antiseptice, antispastice, carminative, emenagoge și stimulente. Busuiocul cerbilor acționează în numeroase moduri asupra organismului, efectele benefice fiind vizibile aproape instantaneu. Uleiurile esențiale, antrenate în vaporii de apă fierbinte, acționează ca dezinfectant al căilor respiratorii și stimulează secrețiile bronșice, favorizând expectorația. Sunt recomandate pentru eliminarea mucusului produs în timpul gripelor și a virozelor sezoniere. Are efecte benefice și ajută la tratarea bronșitelor astmatiforme și ameliorează simptomele din timpul crizelor de astm bronșic. De asemenea, preparatele ce au ca ingredient busuiocul cerbilor sunt eficiente în tratarea digestiilor dificile, stimulând producerea de sucuri gastrice și biliare. Odată secretată cantitatea necesară de sucuri, fenomenul de digestie decurge normal, în același timp fiind îmbunătățită și absorția la nivelul intestinal. Planta are și efecte carminative, diaforetice, emenagoge și ușor sedative. Uleiurile volatile conținute de această plantă îndepărtează insectele nedorite, în special în timpul verii. Cataplasma cu frunze de busuiocul cerbilor ameliorează efectele înțepăturilor de insecte. Ceaiurile și decoturile din busuiocul cerbilor erau utilizate în tratarea gutei, dar și ca stimulente ale sistemului nervos. Busuiocul cerbului este o plantă medicinală ce poate fi utilizată extern ca și cataplasmă compresă, baie de aburi și ulei volatil, dar și intern ca tinctură, ceai și decot. Ceaiul poate fi consumat după mesele principale.
O linguriță de busuiocul cerbului mărunțită și uscată poate fi amestecată cu 200-250 de mililitri de apă clocotită. Amestecul se lasă la infuzat pentru aproximativ 10-15 minute, după care se strecoară. Se consumă când ajunge la temperatura camerei. Tinctura se obține prin amestecarea a 10 grame de plante proaspete în 100 de mililitri de alcool de secare sau fructe cu concentrație 70%. Amestecul se lasă la macerat pentru 8-10 zile, după care se strecoară. Din acest amestec se pot administra după masă circa 8-10 picături. Tinctura îmbunătățește digestia. Uleiul din busuiocul cerbului poate fi adăugat în apă fierbinte pentru a emana vapori în aer. În acest fel, în încăpere se poate simți mireasma plăcută a plantei. Uleiul utilizat astfel ține la distanță insectele sâcâitoare. În ceea ce privește contraindicațiile și efectele adverse, specialiștii ne informează că busuiocul cerbului nu trebuie utilizat sub nicio formă de femeile însărcinate, mai ales în primul trimestru de sarcină, pentru că stimulează menstruația și are proprietăți avortive. Planta are în compoziție elemente ce pot deveni toxice pentru organism, de aceea trebuie consumată cu precauție. Dacă sunt depășite dozele recomandate, există riscul de intoxicații. Preparatul care produce intoxicații puternice este uleiul care nu trebuie ingerat sub nicio formă. Punem punct aici rubrici dedicate plantelor medicinale din această zi. Până la o nouă reauzire, aici pe frecvențele Radio Reîntregirea, vă doresc tuturor toate cele bune!

0: În liniștea nopții poți asculta Radio Reîntregire, căci liniștea nopții e liniștea ta.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
2: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.